0: xam xam bu jëmee kanam ñaari ñaari kuréel yooyu ak yi ni mel yi topp ci seen ginnaaw maanaam
1: participé
0: nañ ci ci tasaare xam-xam ci tax bokk na ci li may jàmm réew mi Sénégal fi ne mën naa wax ne jàngukaay yooyu ci la ndax bari na réew yoo xam ne ñàkk a jokkoog nit ñi ñàkk a jàkkoog waasoy ñàkk a jokkoog tariixa yi loola ñàkk a jokkoog kuréeli diine yi bokk nañ ci la leen indil ay jafe-jafe waaye mën nañ ne kuréel yi nga xam ne ci yoonu mulit la juddoo te yëngu ci xam-xam ñoom dañoo dindi barrières yi nekk foofu
1: wér na
0: waaw nga xam ne tey boo mën heure mboolem tariixa yi jànga fa di fa bari na kilifa yu nekk ci ay tariixa yor fay responsable ci heure lañ jàng
1: wér na
0: ñooñu danañ xam yoonu mulit danañ xamanteeg mulit yi seen relation day rafet
1: macha allah
0: amul kuréel maanaam xabila maanaam aw xeet ci biir Sénégal ñoo xam ne bokkuñu fa nekkandoo seen diggante di rata boo fa demee dañuy jàng la yeneen kuréel yi ak seen i sëriñ ak lañ bind
1: loolu
0: tax xamante bi gënaaw
1: waaw
0: jox la misaal rek nga ne taxawaay ci wàllu éducation kuréel yi yoonu mari li ñu ci taxaw dafa am solo waaye bu ñëwee ci daaye yi ñoom noonu lañ koy daxee ci niveau bañ toll waaw niveau bañ toll mooy daayre bu nekk bokk war naa bokk wala bokk am na ñoo xam ne am na
1: waaw
0: bokk na ci seen taxawaay mooy di jàngal nit ñi di leen yar di leen xamal seen diine di leen xamal li ñu war a doxal kon loolu taxawaay bu am solo la ñaari taxawaay bi mooy wàllu solidarité ak wàllu développement ndax ku ne xam na ne adduna bi dund gi dafa metti rawatina suñu réew yi état mënul lépp boppam ki bëgg a liggéey léeg-léeg day am jafe-jafe waaye daayre dana taxaw nit ñi ci wàllu jàppale leen ci ñu mën a liggéey
1: ci lu wér
0: waaye même jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci askan bi ca état waroon koo def te mënul nga xam ne boo jëloon misaalu man dama fa usé
1: nga
0: jël misaalu Touba ca kanam li ñuy def ci wàllu développement ci wàllu nekkinu nit ñi gën koo baaxal liggéey bu yaatu la boo am solo loolu it kuréel daayre bu nekk fi mu ne ca sa tolluwaay wàll googa yaa nga cay def la nga man donte nag am na ñoo xam ne dañ caa spécialisé wu dañ caa fës ba noppi maasaam taxawaay taxawaay bu fës ma waaye waaye dama wax ne rôle ab daayre la mu jàppale nit ñi ci seen nekkin waaw ndax Serigne Touba li ma doon wax léegi ci am njàngaleem dafa yëmul rek ci defar ruux nit ki waaye dafay defar ruuxam ak defar jëmmam maanaam day boole adduna ak alaxira boo gisee baat yi muy jëfandikoo nga xam ne ñaar yëpp dimension yi da ciy feeñ
1: waaw
0: temporel ak spirituel ni ñu koy waxee saadatu daareyni
1: waaw
0: nuuru daareyni madlabu fawzeyni tex ak adduna ak alaxira loolu adduna ak alaxira toujours day wax aajilan wa aajila tey ak ëllëg
1: waaw
0: moom du sacrifié tey ngi leen ndax ci tey ngay jaare defar ëllëg loolu it dafa doon philosophie boo xam ne dafa bokk ci philosophie yoonu mari ba nga xam ne tey sëriñ si noonu la ñuy doxee duñu yem rek ci jox nit ki ay ñaan waaye dañ koy taxaw ci ak nekkinam dundam bari na kilifa yoo xam ne ki nekk ak ñoom ñoo lay jàngal yar la wutal la métier wutal la liggéey ñi nga xam ne dañu bëgg tukki ñu wutal leen jàppale ñu tukki ñu bëgg am soxna ñu jàppale ñu am soxna nga xam ne kon dañ leen di féete fépp loolu it taxawaay boobu daayre day dem ba di taxaw ci wàllu googu tey boo gisee ay daayre bu demee bay defar ay tali
1: waaw
0: daayre bu demee ba di defar assainissement daayre bu demee ba di def éclairage public daayre bu demee bay def poste de santé kon loolu mooy taxawaay bu am a am solo la daayre bu demee ba def hôpital waaw loolu lu am solo nga ñëw ci wàllu tasaare maanaam wàllu culture ak xam-xam ak tasaare njàngaleem sëriñ bi daayre yi taxawaay bu ñu ci taxaw tey daayre bu nekk masala am nga commission culturelle dafa am daayre xam dañ cee ràññiku moom nga xam ne dafa fees
1: dafa fees
0: boo xoolee raw du royaax
1: ne
0: lépp seen loolu
1: waaw
0: waaw waxtu wu nekk ñu ngi génne ay téere màggal gi da ci am yoo xam ne dañ cee ràññiku ci daayre ñëpp ba ci taxaw nag daayre bi nga xam ne mi ngi ci genn kër sax di waajal màggal gi dana ci taxaw ca kër googa taxawaay bu am solo waaye dafa am daayre xam dañuy taxaw yoon
1: yoon wi
0: ci wàllu màggal gi ak lu weesu màggal boo jëlee lu mel ne tey is bu tarqi wàll yépp lu aju ci màggal tey ci nit ñi di ko aajowoo ma nga cay taxaw taxawaay bu am solo bu dee wàllu xam-xam bi mi ngi def ay exposition ay conférence am télévision ak rajo boo xoolee ci wàllu bernde ma nga cay def lu am solo wàll li nga xam ne mooy fexe ba li ngeen jawru

0: ثاني مانام قصدي نغام داي ديفال روح دي نتي ديف بو دمتي مخدمه الخدمه ني ليغي شي والو تساري خم خم والو تك نيت ني شي يون واخ لين ني ورا ديف فين ورا جار دي سايتو ديني جي مثلا خامني تاي اا ادنا سين جيخيت دم نا با شي ريومي فين داي باري ام ناي ام ناني شيخ مانام jakka ju mag ñu nek am nañ muhammadul khair
1: waaw waaw
0: bo xam ndax gis nañ taxaway muhammadul khair ni mu amé solo légui jakka jo dem ci senegal ci béré bari am nañ kurel bo xamni def ko ñu ko duppé ci muhammadul
1: khair werna werna
0: nonu li fi ne bo démé ci daayira bu melé rawdrah non la amé jéxit ci réew manam yëmul ci yoonu mouride way dafa am jéxit ci réew manam ma discours religieux manam niñ daan waxé ci diiné bok na ci niko soppi
1: werna
0: ndax xew xew diiné bu ma sa am danaka duñ manam lu ci bari dawo ci fa wax xam xam bo xamni ñepp boy cey manager
1: ñepp bokoy manager yi
0: waaw amna nak niñ daan waxe rek ngi dundal seen bis
1: waaw
0: waaye bis day ordre ha ñewé di indi ay tem diko sukkandiku ci njangalem señ bi diko jangal diko tassare loolu taxna legi yeneen kër diiné sax buñ amé xew amnañ équivalence bu xadama ordre ha di tan ay tem diko jox ay seeni borom xam xam di genn diko traiter ni am ay plateau lolou da fay relever niveau discours religieux manam waxtanu diine ci bir senegal man nañu day rawrahin ci bir yoon wi la ko ñëkke legi keur go dem danaka amna ab rawrahin bu ndaw
1: naka ñepp ko am
0: leg ndax amna commission culturelle bu fa nek di def li rawrahin di dem di genn ay téré di genn ay majalla di bind ci kër ga organise ay conférence yu téggé ci xam xam lolu mu doon kon liggéey bu am solo bo xamné mi ngi law di tasaro kon mën na wax né li nit ñi soxlo mën walu kom kom walu développement walu éducation walu social bo dem nak amna commission sociale dayri di taxawu nit ñi mag tuwaja kanam da ci fess da ci ragniku ci socialam
1: social
0: nim amé doone waye yenen dayri kon pour wax né yi wax ay exemple lay doon mais téngul dayri bu nek niveau ba nga toll taxaway yoy yang koy am li jidu ci dayri nak moy xidma nga xamni nit ki da ci yëngutu ngir xidma ak défar roham ak dundu ak mouritam waye lolu da fay manifester wu ci anam yu bare bare ba bolé ci taxawu nit ñi kon ci walu kom kom taxawu nit ñi ci walu seenu nekkin taxawu nit ñi ci walu seen yar walu seen éducation nga xamni lolu bokk na ci li gëna doolel yoonu di gëna doolel yoonu ci banam waxuma ay yëmul ci yoonu waye ci réew mi ci bopam
1: ci réew mi
0: bokk na ci likoy likoy likoy di gëna doolel
1: lesan anes na wax ne fi yoon wi exi ni suyene ci rôle bu am solo kon mom amna taxaway kon legui nak su ko defé taxaway bop mom da ci am côté bo xamné manam ni xat quwa ak do fo bo xamné it lu maddi lera lalé la kon manam ci ni ngay gisit moy bari way ki bari way ki nga xamné manam man nga dugg ci benn koñ fekk fa ñetti daayira bu suba ñeelal fe seenu basang di daayira bu ginnaw suba ñeelalat fanen manam tekkaliko gogo ak bari way ki ndax jappone manam man na indi jafé jafé
0: jere jef ci li nga laaj ndax mbir mu nek muy dox dañu wad di saytu li ci force li ñi wara dolel waye li ci faiblesse ñu war koy safara ndax aduna bu ñu neul non lu mat suñu borom rek mo mat
1: werna
0: waye leneen lu mëna doon bu day mbir mu doom adama dana am lu ca am doole yo xam dañ ko wara degeural waye man na am yo xamne buñ ko ca buñ ko safara bu meuna safara lepp sax waye buñ koy safara day tax birmu day gëna jëm dayri lolu am na ci ni ngi ko waxe tay bo xolé manam amul ak teñku go xamne benn gox bo xamne li nga roo indi mbolo far takale mbolo
1: takale mbolo
0: ño xamne masalan wenn koñ bo xamne ñetti daayira nga wala ñent wala juroom te ñepp mënon and di liggey bu gëna am doole gëna mëna nosu leg leg lolu ñaka ci man nañ ko jappé
1: ñaka saytu
0: waaw manam faiblesse
1: waye
0: da ci am yo xamne day delu ci faiblesse yo nak dit faiblesse ba nga xam nga bo xamé li force daayira xamé mën nañ ci wax touti
1: waaw waaw
0: moy jëmmi daayira liko dolel ci yoon wi moy xiyam wala valeur yi nek ci yoonu mouride non lo xamne day soxat daayira
1: werna
0: li doole daayira moy ñangalim serigne bi ci
1: bop ñangalim ci bop
0: serigne bi mo yar nit ki ci ñu wara mëna joxe joxe waxuma sen alal rek way joxe sen alal joxe sen xel joxe
1: sen doole
0: ci lool day da ko sax
1: waaw
0: serigne bi yar nit ñi ci tatawo manam mana ciobarew
1: ciobarew
0: yar nit ñi ci xitma liggey bo xam dang koy def ci sentuo ci legi
1: bi
0: fay la ci lu lepp moy li dund li yar daayira
1: daayira
0: tatawo moko yor
1: jaayante
0: xitma ko yor jaayante ko yor ci lolu dafa bo don lo xamne serigne bi moko yaangal ko lolu bok na ci li dolel daayira ta fi na fay fowote daayira am nit
1: wax
0: nit ñi dañ ci gis sen bop ndax li nga len wo dafa deppo lo xamne man nañ ci dund sen umul
1: ah
0: kon motax lolu force la bu daayira yi am waaye nit ñu waaj mbolo mu waaj nango am ay compétences bëgg liggéeyal sëriñ bi dafa bari loolu it bokk na ci li dooleel daayira waaye ba tey xilaafa gi naka jekk xilaafa gi dafa dooleel daayira jàmbloo bi Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Mohamed Moustapha ku ci nekk da ngaa jox cër daayira da ngaa bàyyi xel daayira da ngaa dooleel daayira
1: surtout ça
0: kon nga xamne sammu gi riaya bi nga xamne wala sammu gi nga xamne khilafa gi biñ koy sammu daayira wala force daayira bu dem señ bi dana la soñu dana la dolel dana la ñaax dana la tek ci yoon ba noppi di jël ay cieur diko jox ay daayira di len sante ay liggey loolu di len dolel gis ku mel señ Mohamed Moustapha ku rañi ko la ci responsabilité daayira
1: werna
0: kenn ku ñew dañ la soñ dañ la ñaax dañ la xol la nga wara man liggéey loola ca bo gisee ni mu day rew raaha ni mu ko joxe cër ci walu lepp luy xam xam mu di ko ci liggéelo fétalé ko fa mu xadmatul khidma lu jëm ci walu jumaa yi yak yi mu doleen leen ci fétal leen fa xidmu tarxé lepp luy gagné ak la muy liggéeyal ak yeneen mu fétalé leen fa doleen leen nek non mom dafa mel ne dafay institutionnaliser maanaam mu doon ay muassasat yoo xam ne dañuy taxaw yoon kon lu lépp mën nañ koo jàpp ne ay force la
1: yoo
0: xam ne tax na daayira war a mën a jëm kanam waaye noonu la amee li nga junj léegi ay faiblesse yoo xam ne tey dañ ko war a xool nuñ ko saafa faiblesse yi bokk na ci wàllu organisation daayira yu ci bari jafe-jafe bi ñuy am mooy danañ am pas-pas bi danañ am bëgg-bëgg bi danañ am yéene ji danañ am dogg bi waaye noso gi mooy des
1: noso gi
0: waaw te mbir mi bu noso wut nit ki da cay sonn sonn boo xam ne bu noso woon bu ca sonne noonu
1: waaw
0: ndax noso bokk na ci noso mooy li ngay liggéey ngay def li ñuy wax planification boo amee administration buy dox nga naan lii laa war a liggéey par rapport ak philosophie bi nga am ak jubluwaay ya nga am nga say jubluwaay di leer yoon yi nga war a jaar pour àgg ci jubluwaay yooye
1: di leer
0: saytu biñ ko war a saytu di leer loo def ba noppi it na nga xayma ko évaluer ko xool la nga ca mat a defaraat ak la ca mu ci jubati di leer responsabilité yi kenn ku nekk sa responsabilité bi nga am leer loolu léeg-léeg day manque ci daayira yi loolu dama jur faiblesse doole jañ waroon a am mu des donte bëgg-bëgg dana fi nekk loolu ci wàllu organisation waaye ci wàllu maanaam koom-koom léeg-léeg daayira yi am na ni ñuy amee koom-koom ak ni ñu koy dépensé léeg-léeg dana jur dana gàllankoor doxin
1: daayira
0: waaw ndax gestion bu leer ndax xam nga fi ne daayira yi ak jamono fii mu toll nga xam nit ki lu mu nekk di ca am lu leer daf koy dimbale
1: da koy
0: gën a soññ fi ne daayira yi mën nañ benn bu nekk boo amoon bay benn plateforme boo xam ne lu dugg ci daayira bi ñëpp xam ne li dugg fu mu dem ñëpp xam ne dem na yow mën ngaa toog ci sa ubbi sa téléphone xam tey li dugg xam man li ma dugal daa koy gis léegi xam la ca génn ma xam fa mu jëm fa mu jóge mu nekk gestion bu leer ñuy def ay di compte rendu di leeral di def ay bilan jël ci wàllu doxinu alal loolu léeg-léeg am daayira xam faiblesse la cay doon
1: waaw
0: ci loolu moo tax am na daayira xam mënut ñoo mobiliser xaalis
1: waaw
0: waaw donte nit ñi am nañ yéene bëgg nañ waaye day mel ne dañuy jafe am jafe-jafe ci mobiliser ca léeg-léeg loolu da koy waral ñaareel ba ba legui daayri ci walu yaatal anam gi nga xamne ci lañuy sayto alal ci manam ci lañ koy amé ndax xone ku ne xamne ku bëgg xidma ku bëgg liggéey laaj na ay moyens mais moyens fi muy joggé danaka wessuul cotisation ci fini daayri waro nañu mëna investir di def ay investissement amna yu ko daan def ak ñu koy def waye lolu sa bo soxla dajalé def ko ci lola lolu toujours ci dajalé laaj ngay dëkk waye fini mënon nañ ci walu ndax xam nga amna yo xamni ciosan la fi muy adiya
1: waw
0: muy sas
1: waw
0: muy tol
1: wala ba
0: waye jamono doxna indi yenen
1: waw waw
0: indi na yenen ay investissement ak l'islam sax amna yu indi yo xamni daay meun nañ ci jël
1: waw
0: masalan waqf
1: waqf mingo
0: xam nga daay bo xamni meun nga dajali 200 millions waw meun nga am 100 millions bo xamni ak waqf nga ci def bu lay gennel lo xamne waxtu nek lola mom bu kenn ko bu kenn joxe wuto nit lola boli jent di ñew
1: werna de
0: daayri am naño xamne man naño dajale ay millions man nga am entreprise wala ab société bo xamne lamuy liggé lu lew la di jaay ay action
1: waaw nga dem
0: jënd ci ay action daayri mo won action
1: werna de
0: masalan yu mel nonu ay yaatu yo xamne lu mëna jariñ lu mëna tax nga li yok seenum kom kom ñu gëna mëna liggé li ñu wara liggé
1: werna
0: kon yoyu ay point la yo xamne ñaar bokku na ci point faible aussi lo xamne mom delu wut ci daayira mais le objectif la lo xamne dafa delu ci loi yi saytu rew mi ndax xam nga lendu nek xam nga association amna texte yu ko teunk
1: dafa am texte yu ko teunk
0: banque yi yor xaaliss amna lu len teunk len lek daayira yi nak ni ñi doxé ak li seen djublu way du xawa mengo ak texte yoy
1: waaw
0: motax amna daayira yo xamne day dund dañuy dund ay at mais amuñu wenn keuyit
1: waaw
0: waaw mutuñu sax autorisation ndax ni bëgg doxé mengout ak association kon lolu mom dafa don lo xamné ci réew mi ci bop ñoo wara xolaat suñuy loi xolaat ci texte bayyi xel kureli diiné yi nga xamné dañuy participer ci doxinu réew mi ñu adapté wu loi yi ak ñooñu waaw lolu faiblesse la bo xamné mom delu wuti daay
1: way
0: ci environnement juridique réew mi
1: werna
0: ci la dal
1: werna dé
0: tay entreprise bo xamone né ya xam nga France bo dama yenn rew yi ay étage xamné sax Sénégal amna yenn kurel yi nga xamné non bénéfice lañ manam khayru ribhiyal bo dama Amérique par exemple bo amone ab ONG wala borom alal bu la joxé alal lolou lañ koy génné ci ay impôt waaw motax fo rek Amérique église yak yoy bari alal moy borom alal yi au lieu que ñu fay ko ñu joxé ko ci l'impôt bi dañ koy jox ñooñu ñu génné ko ci seen lène motax ñi ñi balé alal lu mel nonu lu way mais nak ab daayira bu taxaw ni fi ne entreprise borom alal bu joxewon ay millions yit lola service impôt xamuko waaw xam manam duko
1: seigne sam nak manam buntu ngi nonu bo wara gëna insister nak
0: waaw pour wax la xamna am yo xamne dañ koy juñu ni ñu bayyi ki xel way day buntu yu am solo
1: du am solo la
0: daayira yi fimne ni daayira ay individu ñoo cey cotiser waye daayira bo xamne ay entreprise ñoo ci cotiser ba
1: ñu
0: te fi ne entreprise am nañ li ñu wax RSE responsable sociétal
1: werna
0: entreprise ci lolu daayira yi manon nañ cey bénéficier
1: werna
0: ci yoyep rek duñ koy wax ngir li daayira dafa am lu muy def lo xamne laaj na ay moyens laaj na fonctionnement ci war nañu mëna diversifier anam yi nga xamne ci lolu lepp nak depo jangaleem serigne bi deppok l'islam lan lu ci jiyok diine ñu bañ ko def waye ku ne xamne waqf mom ciosané la ci diine bari na rew l'islam yo xamne la fay dox la ci ëpp waqf mo koy dox waaw da nga gis tay ben daayira bo xamne amna ci am millionnaire wala milliardaire da nak mo yor daayira
1: bi waaw bari na
0: waye koko la qadar allah bu demé lam jëf mom da nako fekk fam nek waye man na am bu fi joggé daayira
1: bi day taxaw
0: té man na am koké milliardaire bobé bu génné won 500 millions gëd dem ca fenn fu bax taxawol fa ben tour bo xamné dana waqf bi daayira bi ko mom mom ba ila yumidin lola di génné di dem ca daayira bi di gëna dundu njariñ la diko fekk fam nek mom
1: waaw
0: comme yoy ay buntu la yo xamné ci manuna xeyna du nek ci xel yi
1: waye manuna lool
0: lu melne tuba ci kanam xeyna ñi ngi koy xalaat moy lu melne ay awqaf yo xamne nit ñi dañ ciy def seen alal ñu taxawal ko lolay liggey di gëna alal di gëna dolel li ñi def waaw yoy yeb ay buntu yo xam daayira ndax ben daay yo xam jafé jafé fi ñu am liñ bëgg liggéey lépp mënuñu ko liggéey
1: ndax problème finance
0: ca jamono ji dañoo toll foo xam ne loo war def xaalis koy def
1: wér na
0: raw dara ñu bëgg génn téere xaalis yi fekkee ne balaa génn téere day xaar jaayu téere la ca iron set mu dajal génnewaat beneen téere ak defkat lu baax yi koy jàpp la ñu demee noonu loolu fa mu bëgg a yegg dana des mu xadd mu dul xitma
1: moo doxin bi dana yeex lool dem
0: li ñu war a am fi ne ci ci ay jàppale ak ay fonds ni li ñuy liggéey ni mu amee solo li ñu taxawee ni mu amee solo xool li ñuy def ci koor bi ci lim laaj ci alal yépp pour wax ne rek war nañu xalaataat côté financement ndax yoonu joxe
1: yoonu joxe la wér na
0: liñ fi taxawal ci ay projet yu mag yépp ci daayira yi am ci taxawaay loolu mooy wane ne kon wàllu googu mën nañ ko bàyyi xel val force la waaye am na ay faiblesses yu nekk ci biir yu ñu war a saafara gën a diversifier diversification boo xam ne du juyoog da rey diine di juyoog njàngaleem sëriñ bi ngir koom-koom bi gën a mën a jëm kanam. Kon ci tëgg wàllu communication ci li nga xam ne lu am solo la ci addu fi ñu toll ci
1: wàllu
0: communication daay léeg-léeg daana côté boobu da ñàkk a am politique ci communication loolu indil na
1: gàllankoor
0: bu correct communication ñàkk organisé wu waaw maanaam ci wàllu li war a jàll ci wàllu niñ ko war a jàllale ci wàllu niñ war a jàppale ci wàllu li wërta jàll ci wàllu ni ñuy xeexee li wërta jàll lu yépp ab dafa laaj politique ni ngay waxee communication interne ni ngay communiquer ak ñi bokk ci sa biir loolu aspect la yoo xam ne dañ ko war a organisé mu am teg ko ci xam-xam teg ko ci ay compétences teg ko ci loolu bunt la boo xam ne moom it bunt bu mat a amélioré beneen bunt bi ba xam ne it moom it ci wàllu daayira léeg-léeg faiblesse lay doon mooy niñ koy saytoo di ko administré maanaam ñi ñuy jox ay cër léeg-léeg dañ ko dul teg ci ay compétences
1: daru tegu ci compétence
0: waaw dañuy teg ne xam ne kii moo amoon xalaat bi moo ko initié
1: kon moo war a jiitu kii yàgg na fi
0: moo gën a mag moo war a jiitu kii yàgg na fi moo gën a jiitu kii moom la sëñ bi gën a xam moom moo war a jiitu mais ka jiitu mën naa bañ a am compétence
1: wér na de
0: léeg-léeg sax nit ki am compétence waaye amul jot waaw léeg-léeg nit ki am compétence waaye
1: wér na de
0: ca yoonu murit da ciy doon loo xam ne da ngay nekk ci mbir buñ la joxee cër sa xel du nekk ci gànt ko ndax liggéey sëñ bi la
1: waaw
0: mais nag yow mënoo ko
1: waaw wér na de
0: bu ko defee loolu indi gàll encore
1: wér na de
0: bokk na ci faiblesse yi mooy daayir yu bëri duñu am budget de fonctionnement budget ñi am yëpp dañ koy liggéey defaat ci liggéeyu sëñ bi waaye ña ca nekk la ñuy def ci seen poos la war a jógee ca dana ca am ñoo xam ne amuñuy moyen
1: wér na de
0: nga nekk ci daayira ñu far la jox la ab commission boo xam duñ ne la yow ci budget bii ci nga war a
1: doxee
0: yow ci sa téléphone ci ngay woote sa poste yi ngay paas
1: yaay paas
0: léegi moo tax réunion yi daay yu bëri du xumb
1: waaw
0: boo war a jógee Dakar ñëw réunion te yaa war a paasal sa bopp su fekkoon daay day am budget boo xam ne fonctionnement la nga xam ne bu wootee réunion ñay seeni paas ndax bokkut ak kee ma ngay cotisé
1: bokkul
0: waree cotisé mais nag yow bu waree jógee bëri sàngam ñëw bëri sàngam war a paas war nañ ne kat réunion bi ñu ci war a teew ñii bu ñuy teew kii fii lay jóge lii mooy doon paasam kii fii lay jóge lii mooy doon paasam ñu teg ko bu boobu bu ñu wootee ñëpp ay ñëw.
1: wér na de
0: bu dee koo xam ne wut a paas otoom la yor ñu ne gasoil la nangam. loolu ñu ne kon nangami réunion nañ ko def ci at mi kon budget réunion yi nangam bu ñu réunion yi fa ñu réunion yi am na lu fa war.
1: waaw
0: du caag ne fa ñuy réunion rek ka fa dëkk moo ko war a def.
1: déedéet
0: yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne fonctionnement dafa laaj budget.
1: dafa laaj
0: budget boo xam ne dañ koy teel a teg ne kat lii ak lii la ñu war a def. lii ak lii la laaj ci ay moyens loolu ñu wuti moyens teg ko muy fonctionnement ak liy doxal liggéey bi maanaam ak la ñu war a def. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne buñ ko gënee bàyyi xel gën koo xoolaat dina doon lu am njariñ ci doxinu daayira. beneen ma ci daaneele mooy coordination bi war a am ci daayira
1: coordination bi
0: ndax bari na daayira yoo xam ne ñooy bokk lu ñuy def te mënoon nañ comme daayira bu ne xam nga am spécialité ñuy man bu liggéey bu rëy taxawee ñu seq ko.
1: ñu seq ko
0: waaw xam nga sëñ Moustapha elef yàgg tëwër day joxe junju.
1: day joxe junju
0: yoon sax bi ñëwee. liggéey loo na daayira bi daayira yi yu mag yi may tudd nii. kenn ku nekk ci anam gum la liggéey doon. kon mooy wane ne dañoo war a ànd am na yoo xam ne bu ñëwee dañoo war a ànd. màggal gi bu ñëwee ñëpp fay ànd. masalan Moukhadama Khayma day yor gan. wilaya yor tok gi gis bu taxé yor njang meek ñu bari bari sax mo ñu wax lim yor mo tax ci magal lim ci yor da bari rawdura yahin yor conférence yépp ñu and di liggéey ak harmonie ak organisation ak synergie mu am solo lolu dañu dafa wara doon lu continuer liko yi mëna tax mu ko nak mu am benn kurel go xamné moy yor coordination kurel go xamné du doon guy team dëd way day coordonner waaw manam du ci ag nak xam nga fi lañu lagal moy ba amé keneen kurel bu ñëw bëgg xaw né moy fété kaw yi fi nekkon ñu nekk ci sama rom dëd
1: xaw nuru lu autoritaire
0: waaw lu ñëw autorité bu nekk ci yeneen yi fi nekk ku nekk day daal di gis bopam né man duma waaye bu fekké né ko lo xamné luy coordonner
1: rek
0: bokku na ci limuy coordonner moy di am ay information ci daayira bu buñ waré def dara mu xol ko xamne kenn ku nek la nga ci wara man nga xamne ya ko gëna man sa ka ca dess nga fété wo lol mu wéf ci ñëpp di saytu day di top day nara am jafé mu xol jafé ba yoyëp lool lepp dafa laaj benn coordination bo xamne bu wara am ci daayira kon dal daayira yi mom du yaatu la luñ ci mëna wax waye xeyna loolu dana doon buntu rek bo xamne ñi ci nek nak xamna ñoo gëna xam waye ay xalaat la rek yo xamne du ñak ñom ñamay gëna xam la ca am jariñ li ñu mëna jëfëndiko ñu mën koy jëfëndiko la ca dess ñu
1: xam jërëjëf
0: man jërëjëf xam xam bi bari wu ci ñoo
1: jërëjëf Serigne Sam manam damay wax ni tombu bi mom ñi nga ko jàngété ni dama japp ne buntu bu ci nek rek jotaay bopam la
0: deugal
1: buntu bu ci nek dafa am sax lu sama xel gëna dem ci légui bi ngay wax ci lég ab daayira nit dana fa nek ñu man ko tudé milliardaire wala borom barké la mbolo may bari danaka na daayira bay doxé lépp ci posam lay joggé waye koku day def na ñaaré bu wone ginnaw rek lu bari day taxaw té tay bari na ci daayira yi yo xamné waxuma la sax wote pour nit ñi jappalé len waye ñom seen jëmmé ba paré seen ay ciobir mo non lañ ci am ben waqf da melne ne ñoon batay dañoo nekkugut ci xalaat yoyu waye daayira bu ne bo eggul sax ci mëna tabax ben immeuble wala nga dem ci ben entreprise buma gënd fa ay actionnaire soko mënul sax manam ben boutique sax man nga ko am han te ji ben boutique wala jënd ben auto waye fexé ba daayira bi am lu koy verser waye luñ dajalé mu yam ci ben bis mu jeex buñ paré ci bis ba commencé wat ab dajalé ñaaré man na metil waaw man na metil ñaaré ba yi moy fi nga daanelé day buntu bu am solo moy leg nga gis liggéey mu nuru lu dis lo xamné buñ jappalanté won day oyof lool ndax fu metté bari na fa ay daayira yo xamné ni ñu limo da naka seen djublu way ben la tay bo duggon ci walum xam xam rek bari na fa ay daayira yu bari yo xamné ci xam xam ci lañuy yëngu sak ané nga dégg ñu né kurel sangam génné nañu téré kurel sangam génné nañ té xeyna yaakar na nañu warona déggante buñ ko amone liggéey bi mën naa doon benn wala mën naa doon loo xam ne day woyofal maanaam mën naa gën a woyof kon daal ci bañ a guddal rek buntu yi moom ni nga ko jàngate ni day jàngat boo xam ne rek sant yàlla waaw ndax damay wax ne la bindkat ba di wax ne xale gi delloo nañ ko ko yettoon bant ya tubaarkàlla mel na ne def nga ci ab gëstu mel na ni def nga ci ab liggéey li ñuy ñaan rek mooy gën ngee yaatal fexe ba ni muy nekk ci ay téere di ko nekk ci ki xëy na nit ñu jëm dëgg ay kàddu lañ gën a mën a jëriñoo waaye xam naa bala maa tëj dama lay jox rek doon wax ci buntu bi ñu doon waxtaane boo ci doon def ay ndénkaan wala ay jàngale nga jeexale
0: waaw xam naa li may jaaxal rek bu dee lu mel ni dénkaane xëy na sañu ñoo dénkaane waaye loo xam ne xëy na lu yaakaar ne mooy li jiitu mooy daayira yi ñuy bañ a fàtte li leen tax a cub maanaam ñu bàyyi xel ne daayira dafa judd ci biir njàngaleem sëriñ bi kon lu ñuy def la ca war a jiitu mooy defar nit ki tazkiyatu nafs xam ne mu nekk barab boo xam ne ku fi bokk da nga yëg ak yokk ci sa wàllu diine da nga yëg ak yokk ci sa wàllu jikko da nga yëg sa yokk ci wàllu yar bari na léeg-léeg la nga gis daayira yoo xam ne ña ca nekk comportement ba ñu yore day mel ne daayira bu defu ci ñoom lu bari
1: xaw a doy war lool
0: wala boog sax bootul boo fa jógee nga jëlee fa soxaanu la nga fa bëggoon
1: wér na
0: kon loolu li jiitu mooy ñuy bàyyi xel jaanib tarbawi ak ruhani ndax yoon wi kat yoonu tasawu ci sawu kat selal xol dafal xol bu tax jog motax kurel yi ñi def ci ñangum khasside yi du am solo la li jëm ci walu dafar roh waye ñi xam ci seen bop yeug gi nga mu bokk ci daayira bi daayira ci bop dafa war xamne vision manam jublu way bu gëna mag moy defar ni ci bop waaw lolu mom ñu koy bayyi xel bu ko defé leneen luy ñew doga ñew ci walu organisation bu yombal seen liggey
1: bu yombal doxil
0: lolu moy formation personnel buy liggey man ñi nek ci daayira yi kenn ku nek lañ la denk war war nañ la ci yok sa man man ak sa xam xam masala ki nga xam ci daayira bi dang ko denk mbirum xaaliss bu ko jangutoon ne ma jangal ko ko
1: waaw
0: dañ ko ci formé
1: defal ko formation
0: defal ko formation daayira bi day am ay chantier ay ki an wala ay projet mais war nañu mëna am ñu xam xam xam ci walu bu ci biir daayira bi buñ ko amul ñu am ño xam ñu farm ñokoy saytu xam nga lu am daayira yo xam ñi ngi koy def ño xam ne mom am nañ spécialité yu nek ci seen biir waye dafa war doon lo xam ne règle la moy bu farm ñi nga xam ne biro bi buñ falé biro ñe nek ci biro ba kenn ko ñek ñu farm la ca lay sa taxaway ci biro de bari ne ko xam dañ koy fal ba mandam jeex du def dara ndax bañ ko falé xamu tax lu dañ ko fal lu mo xamu lu mu ci wara def xam bal lañ ko ci mbolo bi watu war kala mu daal dem tok kërëm bu ñu wéñu mu ñu tok bu ñappé mu ñu xamul am na yo xamne ci xala ci mom la wara joggé moko wara rudd moko wara ndax man lañ denk culture ma wara proposer nang nang man lañ jël social ma xam social lan surtout nak lepp nak ci kaw bir mourid gi ak doxinu mourid gi ak yarab mourid waxu ñu nak ñu jëlé ay xam xam yo xamni depo wut ak suñu réalité loolu lu mata baye xel buñ né former nit ki duja gëm dañuy dem indil ko benen xam xam bo xamni mengo wut ak waye fi yoon wi dañ la wara former li nga xamne xam xam la bo soxla ci li nga waré liggéey yoon wi ci mengo wut ci safa no wut ak principe yoon wi loolu nga dalé koko comme former personnel bi yor daayri ndax daay dañ toll fo xamne ci doole ci reyay ñako yor ñu farmale leg leg it ñu bay wara balé bay xel ki nga xamne dafa tafarruhal daayri xam nga da nga gis mo xale li bari bari day war jafé jafé ñi am moy lay la da nga gis ko xamne defa tu dara lu may ci daayira mu ne
1: waaw
0: mais ko gu fa yor keur yor dépense
1: waaw
0: daay ci melni daayira bu ru ko fété fenn
1: waaw
0: ana ko bo la gis da nga gis ku ji daayira buñ ko tambalé ci dox dara sax mu daade indi ciow
1: waaw
0: nañ may day melni ci rek lool dañ ko wara yonal
1: dañ ko wara yonal
0: waaw ko xamne amna ko xamne mom mo bëgg ciow ba rew ci liggey bi ñu ko deg bu xam nga bok ci liggey bok ci bayre ni rek bokku tak nga am ci luñ lay liggey lo lo xamne dafa laaj nga jox ko sa temps bi yeb lool yeb war nañ koy bayyi xel ci ki nga xamne dafa am luñ ko deg ndax fi ne ayul ngay ciow ba rew di xidma ba nopi am luñ la cey jox
1: ayul de
0: ay bo manam safa do dog di
1: safa no
0: ha kon ndax li seigne bi wax ci musa lu jina li gën ci li ngay jëlé ak payo moy jangal alquran
1: jangal alquran
0: ha kon manam moy di responsabilité nit ki waye am foko fété ci lan ko dégg yoy ci yi nga xamné da nga dimbalé lég lég doxi ndax day dañ tolo fa xam dafa laaj personnel permanent
1: aha
0: ci lay fekk ñepp ci jom ko nek na xey dem sa liggey dana bari yu taxaw yu waron dox ci du dox
1: wer na de
0: wa me nak ben noyo bo xamni day bi ag na ci fi magay bo xamni ñi ñom day rek moy wara yo
1: wer na
0: lolu bi lima don wax ci moyen yi fofu lay ñewé
1: fofu lay ñewé
0: day bu amul moyen ndax yor dafa dis ay cotisation
1: rek mu taw
0: da lay fokk na ay ressources
1: wer na
0: deugar yo xamne da nga am deugar lo xamne da nga am yo xamni yow ci yow lañ fété dila xetma kon lolou mom ci yi nga xamne buñ ko mëne bayyi xel dana bax benen bi moy ci li mëne wax ci walu communication organiser ko daayira yi am manam communication bu leer bo xamne ñi nek ci biir daayira ni ñi communiquer ak daayira bi ni mi communiquer ci biti le lepp nek communication bu am solo bu leer ndax communication mo yor aduna legi
1: te communication bi dal baña yam rek ci ñaari nit waxtaan nañ bari nañ waxtaan nañ ci
0: waaw kay waaw kay waaw kay kon yoy ay yenn la ci nga xamne japp nañ ne man nañ ko joxe comme lo xamne man na dimbali daayira
1: jerejeuf docteur serigne sambusa abdourahman ci jotay bu am solo bi ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem ci disponibilité bi ndax xam nañ waxtu wi ñu tollu rawati na ci jangale kat ku yëngu ci walum jang ak jangale xataay bi jéggina dayo waye nak and ak lool lepp rek ci japp ne jotay bi it batay ci buntu jangale bobu rek manam ci la nek ñoo ngi la ci sant bu baaxa baaxa bax te di la ci gëreem xamna di la jox sa cadeau gu muju cadeau tagoto
0: waaw xamna cadeau ko sant rek ak ñaan ñaanal cheikh mamadou muntaka suñ borom yagal ko fi lol ndax man bo gisee mom limay wax li yeb bo xolé ay juñjëm da nga gisee niñ ñukoy juñu niñ ñukoy joxañ niñ ñukoy jangal
1: werna
0: mom buñ ko deglo buñ ko déggé
1: werna
0: suñu waxal li dana muccay
1: werna
0: ko ñaanal di ñaanal bu baaxa baax seigne abdou samad liggé bi nga xamné xamnañ ne xidma la ci def jihad sax la ci def da xamna communication fim tam xamna ne luñu wara saytu la luñu war la tek ci yoon la jallale ci lo xamne luy jariñ gis na cione bi ni dej ci as-sabadiyya xamna ne djublu way bu ko ci am xidmal ci señ bi liggey ko momit ñaan ko ñaanal yeen yi nga xamne yeena and ak mom ci liggey bi ñaan yi suñu borom yobun ci bagal ge jam
1: ñu
0: fekke ko ci lepp lo xamne yeene nañ ko ci liggeyal señ bi suñu borom japp ndal ko ci lepp doon lo xamne lu mi fay la ñi sante di geureum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeri ngeen jeuf mbokki téléspectateur as-samadiya ginnaw buñu andé ak docteur serigne sam bousso abdourahmane ci jotay bu am solo bi bok ci jotay wajal magal gi tay ñu doon waxtane kurel yi nga xamne mo nek ci biir yoon wi seen ay taxaway ak yoon wi nga xamne xeyna buñ ko sobo dana gëna jappandal liggey bi serigne bi ñew na ci anam ya gëna matalé jangat nako yi jangat yo xamne leer na lool kon su ko defé ñi ngi leen di sant di leen gëreem tay ñaan ñu egg ci magal ga ak jamm cheikh mamadou muntaka ñu ñaar ko sunu borom mu yag fi lool bepp mebet bo xamne amna ko ci tabax doomu adama bi l'islam bëgg sunu borom jappalé ko ci mu fekke ko te and ak bu wër ñoo ngi siyaré bu baaxa baax ak di sant bu baax cheikh abdou samad mi nga xamne moy kilifa ak liggey bi di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وآله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي ني توب سي السمديه تي في نغي لن دي نوي يين نيب دي لن زيار دي لن دوركل سي ويرو تيد وي ني نيك دي واديال ماغال غو ماغيغا خامني سي لا ني فاتليكو توكيب سيرين بي liggey gam liggeyalon yonnabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu nekkon ci wéru safar fukki fan ak juroom ñett ñu ñaan yalla mu yeggalani ci jamm ta nangul ñu lepp luñ ci def bi jaahi khadim rasul no ngi ndorkel ak nuyu cheikh mohammedul muntaka diko ñaanal suñu borom mu motali sumbu yépp ko sumbar yeneen sumbu mom ak bolem jabatu cheikhul khadim gi yépp ñoo ngi fi ci darul khuddus ci barab bu sel bi nga xamne fi la serigne bi do duggé khalwa di wadjal tukké mbobu nga xamné mom la wara liggé li yëndibi sallallahu alayhi wasallam fi bokku na ci barab yi nga xamné barab yi serigne bi ñëk sanc ci la bokku na ci barab yi nga xamné fi la serigne bi do duggé khalwa kon no ngi siaré ak ndorkel bu baaxa baaxa baax khalifa darul quddus serigne cheikh bombali mom serigne bakki madina sun borom mu defal ko fan bu guddou and ak wër ak bolem kilifa yi nek darul khuddus yep no ngi ñaanal cheikh ahmadul muhtar mi nga xamne mo fi joge bu yagul rek suñu borom doliko yermane ak jéggal waye ma ngi nuyu ak ziar suñu nijaay ji nga xamne mo yoree juma ji di fi jité bok ci imam yi moy cheikh mohammedul basir silla waye no ngi sant it ak gërëm bu baaxa baax cheikh abdou samad mi nga xamne mo ñu yombalal liggey bi nga xamne ci lañu liggey le serigne touba ci walu gi nga xamne moy walu xam xam mu xer ci lol te yewen ci lol te lepp rek mu diko def ngir bëgg yaatal njangalem serigne bi rawati na yit ci wëru tedd wi nga xamne dañ ci santale yalla serigne bi nga ngi ñaan suñu borom mu nangu ab liggeyam mbolam kilifa yi nga xamne ñu koy jappalé ci liggey bi ni te yalla defal leen sutura ak barke ginaaw lolou li tax ñuy defé jotaay bi ci barab bi moy li ñuy waxtaan dafa am munasaba munasaba bo xamne da ko am ak barab bi ndax ku ne darul khuddus ci jaar jaar serigne touba
3: le darul khudus barab bi nga xamne fi le seigne bi don duggé khalwa darul khalwa ku ne darul khudus ku ne baytur rasul ku ne darul khudus wax seigne bi gisse gim fi gisse won ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yonent bi joxe ko ndigal wax ko liggey bi ni mi demé yépp fi la ko waxé ci darul khudus bokku na ci lam ko waxon moy faawu mu genn dekk bi di Touba ndax Touba dafa aaru jox ko sartu yu bare ne ci la liggey bi tambalé way liñ ci yittel rek ci xew xew bobu moy gisse gim gisse won ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñuy waxtane sëriñ bi ak rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam koy waxtane sëriñ bi ak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam nga ñew ba ci barab bi nga xamne fi la gisee won yoonentibi sallallahu alayhi wasallam nga diko fi waxtane loolu am munasaba la loolu rek motax sëriñ bi taamu barab bi tem bi ñu defé ko fi ndax tem bu ne dafa am munasaba ci zaman ci jamono ji am munasaba ci makan bi waye bi munasabam ci place bi moy ñew waxe ko fi ci jumaa darul khudus ji bala ñu ñew ci serigne bi mbeugel gi nga xamne amon nako ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam nim feñe ci waxam nim feñe ci liggeyam dañu ñëk wax la rek ne yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yalla suñu borom ci bopam moko gënalé jam yépp yalla moko fonk yalla moko yëkëti yalla moko darajal yalla mo def ci mom ngeenel nga xamne ñako jitu won ci ay yoonent sax mom yoonent yalla muhammad teewut mo len ëppul ci yalla teewut mo len gëna jëgë yalla manes na wax ne li yalla sak lepp yoonent yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam mo ci gën yalla suñu borom it xamne ne top ko mom top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy top yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala top yonent bi moy top yalla wa man yuti'ur rasul faqad ata'a allah kep ko xamne top nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam top nga yalla serigne bi wax nako muti'uhu huwa muti'u allah ñaaral bi yalla waxit ne wa in tuti'uhu tahtadu kep ko xamne jaar nga ci ay tankam mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam top ko la nga xamne da nga teggu ci yoonu jup ci sa mbirit dana jak yalla suñu borom wax ci alquran ay ay yu bare yu wone ngeneerul yoonentibi sallallahu alayhi wasallam yu wone daraaji yoonentibi sallallahu alayhi wasallam giñ na ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ci dundam woy na yoonenti yep salalu len wo len waye bi mo yoonenti yalla muhammad mu wo ko ci daraaji gi nga xamne mom la ko yalla jox lol lepp day wone ngeneerul yoonentibi sallallahu alayhi wasallam yalla julli ci mom sant ci ay malaikam ñu julli ci mom sant ci jullit yep ñu julli ci mom kon buñ doon wax ngeneerul yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ci suñu borom manes na ci wax lu bari bëgg ko it moy bëgg yalla bëgg ko it njariñ la bëgg ko ponk la ci ponk ngëm yoonent bi neena kenn ci yeen ak ngëmam du mat fe gënalumako leppam fe gënalumako leppam lepp lim am fe gënalumako sayyidna umar ibn bis wax nako mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nako yama gënal diw yama gënal diw yama gënal diw lim ñu bare waye bayina ndayam ak bayam yonent bi ne ko des na bam waxe ne ko yama gënal sama nday yama gënal sama bay yama gënal lepp luma mëna am ci la ko yonent bi ne ko ya nga sogi wax ci kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fe gënalul la sa nday fe gënalul la sa bay fe gënalul la lepp da nga xamne des na sa digënté ak mom motax ulama tasawuf yi di wax naan kep ku la gëna bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku na nga xamne raw na la ci yalla bëgg yonent bi nak du ay wax rek yu ñu wax du ay shaar du ay manam ay phénomène yo xamne dañ koy wax ni waye bëgg yoonent bi day feñ ci jëm ji nga xamne da koy woté wo ci jëfëm ci waxam ci melom lool moy bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy roy ko bari loy julli ci mom bari lo koy tuddu waye di gëstu am jàngaleem ak jaar jaaram loolu ci la mbeugëlem di feñ loolu tax suñu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu deug la bari won nañu fi jaar ñu jitu sëriñ bi ci zahir ño xamne xamoon nañ leen ci seenu kofel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu sahaba yi ñoo ci jitu tabi'una yi top ci waye kadalika ulama ahlu tasawuf ñepp ci lolu lañu ragni ko won ba ci ahlu turuq seenu kofel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seeni salawat seeni amdah yoy yep ñu jëmele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy tedd tambale ko ci kaabu tambale ko ci hasan ibn sabit ba ci busey di ñu mujj ni ahmad sawqi ñom ñepp nga xamne ay way kat la ñoon yo xamne ni bo demé ci seen xasaay da nga fekk ñuy way yunus bi sallallahu alayhi wasallam ay way ak tagg yu neex yu am solo waye lool lepp nak jaaroon na fi moy lu sel lu bax lu tedd ñom ñepp it kenn ku ci nekk la nga doon tagg yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak la nga doon way yunus bi sallallahu alayhi wasallam loola mu nekk lo xamne ni gis nga ca ngariñal aduna ngariñal al-akhirah waye bi serigne bi feñe mom dafa melne ci njëlbeenam ñoo ñu yémon nañ ko moy hasan ibn sabit moy ka'b ba ci anas ibn malik mi nga xamne da jige won yunus sallallahu alayhi wasallam lu mat fukki at diko liggeyal qadamtu rasulullahi asra sinin liggeyal nako lu tolo fukki at yo xamne ni waxuma lu tax nga def nangam waxuma defal nangam waxuma jappal nangam waxuma bayil nangam lolu jarna fa yunus sallallahu alayhi wasallam lolu lepp day wone rek ne yunus sallallahu alayhi wasallam mbiram lu yaatu la momit yunus sallallahu alayhi wasallam yag nako junju yag na junju ño xamne dañ ñew ginaawam du fekke ñom jamono ño xamne seenu ciofel ci yunus sallallahu alayhi wasallam manes na wax ne raw na ñepp bis wax na ne tuba liman amana biya walam yarani tuba liman amana biya walam yarani bas nako wax ñet yon ci jotaay da wax ne tuba texe ñel na ki nga xamne dama gis ba nopi gemma dal di waxat dane texe ñel la ki nga xamne dama gis ba nopi dama gëm ba nopi te gisuma lolu bu mu ko wax lako baamu ñett yoon tuba liman amana biya walam yarani tuba liman amana biya walam yarani tuba liman amana biya walam yarani moy ñi nga xamne dañ ma gëm ci musu ñu ma gis lolu day wone generation bi nga xamne ñom ñepp musu ñoo gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko waye bis joy na ci jotaay wax ne dafa nam ay soppem ba sahaba yi nan ko xana duñ cey soppé mu leen yeen samay sahaba ngeen waye sama soppé de aw nit lañ doon wo xamne ni sama ginnaw lañ ñew ëmbël ma kiofel go xamne ni kiofel gu yaatu la ñoñu suñu borom wan na ma seen jëm wan na ma leen li lepp rek day wone ne serigne touba xagna fekke wu ko ci zahir fekke wut jamono yent bi ci zahir waye bimu ñewé ginnaw bi li yent bi doon junju ci kiofel dafa melni dafa feñ ci mbindam dafa feñ ci waxinam dafa feñ ci ay jëmmam bam am lim am ci yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam lolo tax ci waxtan wi ni insha Allah ta'ala danañ ci andi ay leral yu bare bare bare ci fofelam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam nim feñe ci waxam nim feñe ci yu bare bare bare bare mom cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yunus bobu nga xamne mom serigne bi amul genn qasida ci qasaidi mo xam qasidi am daala mo xam qasida tawhid la mo xam qasida tawassul la mo xam qasida la gum mana don ba ci istighfar ak lu man don lu dun ne yonent bi dana ca feñ ci ay feñin yu wute feñin ni am da feñin ni sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala budé sante yalla sax day santal yalla ci am gim am yonent yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam lol dana feñ ci bir waxtan insha Allah ta'ala waye salawat yi dana ci feñ waye yit kazalika yit am da yi dana ci feñ motax mom sax ni mi waxe yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak ñak moromam moy gëna leer moy gëna dugg sa bop moy gëna dugg sa xol ci benen anam buñ la ko waxe lolo tax dañu jukk ci ay bindam ak waxinam nim ci junjoo ñak morom gu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dañu andi ci biir waxtaan yi mom nim feñale ak bëggam yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci bindam dañu andi ci biir waxtaan yi insha Allah ta'ala manam qasid ak mawahib gi nga xamne ci la jël exemple ci nim ci feñale ak mbeugelam ak tiofelam ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne nonu mu ko bindé ak nonu mu waxe ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam niwana ñu gis kum waxe nu mel non ci badi ci uslub bi ci anam bu bare bare bare bare bare bare motax bokku na ci mbindam ci ay waxinam leena kep ko xamne ni da ngay jema set ko dendal ak yunus yalla muhammad ci moru ci jëf wala ngay lim diko bolé na nga xamne da nga sonu ci da nga am gatch ci lolou ngay wut doko am man jala fi ru'yati man sawa tahiba muhjalan wala yara neena kep ko xamne da ngay wut morom ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam da wala ndendano niko yalla bindal dal ci zahir niko yalla bindal ci batin daraja jiko yalla jox warma jiko yalla jox neena boy weur ku melne mom ma nglay xamal yow mi nga xamne yayi weur ne da nga sonno ci weur ga dang ci jele gatch ndax li ngay wut doko am dali wat ci yalla ne ma ngi wat ci jëmmi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne kuy wut lu mel nonu morom ci yunus sallallahu alayhi wasallam duko am ci du am sax ba faw billahi lam ya'ti wa laysa ya'ti mislu ibn abdullah sil ayati kon lolu feñ na ci mbindam kazalika yit bi mi melal yu baxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yonnati bi fim tambale gaay yu baxé fa lañ yam sédu mbax képp ku ñuy tudd ci mbax mo xam ci yonnati yi jitu won la mo xam duñu yonnati waye ay nit ñu bax lañ won ñom fañ yam ci sédu mbax sédu ñobaxtal fofu la yonnati bi tambale bidayatul ma'i nihayatul khiyar faddalahu ala alwara sul ikhtiyar lol nak kako def defeku ni system bi ni mu ameni suñ borom ci bopam mom la neex mu ameni motax mi ngi xamal ne kep ko xamne yaangi weur yaangi jeexatu fi ngi tak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay jema tek ko fa ku melne mom wala diko jema wuur ku melne mom da nga xamne yow sa bop wiro sa fiha man yakhisuhu bi ahadin min jumlatis sadati tul al abadi kep ko xamne dal yaangi weur yaangi tuddu sangi yaangi tuddu gañu bax ni tuddu go xamne ni da ngay weur ñu bax ni di len tuddu di ci boole yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne boole gogu da nga len boole ne ñoy ay moromam nga xamne yow wero tay lolu ngay def nekul lu jaadu agna sax bané waxuma la nga diko weur sax waye nga tok ñort rek ci sam xel ne ku melne muntaqa yunus yalla muntaqa sallallahu ta'ala alayhi wasallam amna nga xamne yow ab dof nga tay lolu nga def jaadu man sanna annal muntaqa mislul wara fa huwa khumrun qalbuhu manuwira koku sax xol la yore bo xamni ni du xol bu leer koku ku am problème la koku nga xamni day weur ku mel yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena sax bu bayiwul lolou moy def mang koy ñaanal mu dajje ci ak tuskaré manam kuy weur morom yonnabi sallallahu alayhi wasallam bo bayiwul lolou ngay def nga xamni jaadut tabban liman ankara kaunal muntaqa muhammadin khairul baraya mutlaqa kep ko xamni dal da nga bañ daraje ji nga xamne yalla joxnako yonent yalla muhammad nanguloko ko bari ko wutal morom nga xamne koku tuskare ñel nako tabban liman ankara kaunal muntaqa muhammadin khairul baraya mutlaqa koku sax mang koy xamal ne ko mom aljana dana ko sori du dug aljana koku du dug aljana de xol bobu nga xamne amna ñug ñugu ca nek go xamne kumuy dendal ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku na xamne aljana dana ko sori la yadkhulul jannata khalbun khataba kaunun ni abdullah khutbun nujaba kep ko xamne nangu wo lolo da nga xamne ak texe di ñel na la batayit mom serigne bi leral na digeentem ak yonenti bi ciofel gi am ci yonenti bi mom leral nako ci mbind ndax serigne bi it kuy wax ci mom la gëna wir ci luñu mëna wax ci mom ci ay radio ki télé moy dem ci mbindam mu doon mbind mu leer ñu wax ko lolu mom moy li ci gëna wir wala lo xamne dañ ko tuxale fo xamne ni fu wir la melni ci téré yi gañu bax ñi nga xamne bindon nañ wala ci riwayat yi nga xamne riwayat la yu am ay isnad yu wër waye li ñu tim lepp lu mbind la mom ci bopam mo taxaw déclarer ak ciofelem ci yonenti bi nan la démé néna nim démé moy diinem ci bopam diiné mbeugël la diini ya hubbullahi war rasul néna diiné bëgg yalla ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wa hubba hisbihi wa niltusuli neena bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg kureelam ba nga xamne ñom la andalon ci liggéey bobu loolu waxaat nako fanen waxaat na fanen ne nuhibbuhu sallallahu alayhi allah hubban bihi nuhibbu man wala neena ciofel gi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yemut ci jëmmam gi mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye da laal lepp lo xamne da laal yonent bi dama ko bëgg da bëgg alul bayt ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg luqa arabiyya ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg madinatu munawwara ci dana feñ ci waxtani ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da bëgg lakku arab ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam da lepp lu lal ci yaronte bi rek neena mom beug nako hubban bihi nuhibbu man wala lu lal ci yaronte bi rek lolu serigne bi neena beug nako kon leral na neena mbeugel gi diine la manam lu nek ci mom la lo xamne ni nek lu nexa takale ak mom diine ya hubbullahi diine mbeugel beug yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu dako moñale ak diinem wa hubba hisbihi wal nitsuli neena beugel gi mako beug nak ci lama yalla may lepp lo xamne laaj nako ko wala ma soxla ko rek neena nak yoonte bobu nak mom dama jaayante ak mom ci sama xol donte samay beut gisuko bay'atuhu bi fuadi 'ayna lam tara 'ayni wa akhdimuhu lillahi muftarida dama jaayante ak mom ci beug ko jaayante ak mom ci diko liggeel go xamne man jappimako sunna ci man waye farata la ko jappi sama bop ci lolu feñna ci liggeey bu liggeey ci darul qudus gi mu sos bim fi joge daru fi juddu wat yep moy darul rahman fere keur seigne choaybu ba ci touba gi nga xamne tay dem na ba ëmbu daru khudo ci bir darul manan gog nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam fek nako fa ay yoon rasulun karimun baytana zara ahmadu keur gog nga xamne ahmadu ñew na fa siyaré ma muy darul manan ak yeneen dekk yi nga xamne sos nako ci yépp da ko don sos ngir khidmal yunus sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena yunus bobu dama ko dama jaayante ak mom zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila ilah jaayante gi ma jaayante mom dama jaayante ak mom mu nek sama wasila wasila go xamne mom la doxale sama digeunte ak mom ak suñu borom subhanahu wa ta'ala bana li kulli man lahu ma'qulu anna wasilati huwa ar-rasul kep ku yorum xel xam nga ne man kenn feti wu ma kaw ku du yunt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn nekul sama serigne wala sama jeewriñ ci liggey bi may liggey ku du yunt bi sallallahu alayhi wasallam yunt bi rek moy sama serigne moy sama kilifa lolou kep ku amum xel bo xole ni may doxale wala lima bind wala lima nekke nga xamne sama juroom ben weer yi dama koy defum tag yi ma dikoy def salawat da nga xamne man moy sama jeewriñ mom yunt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam agana ci banan bay waxat ci yunus sallallahu alayhi wasallam nan ya sayyidi ya bukhiyati ya matlabi hasihi mubayatu ila yawmil liqa yawmi nga xamne yaay sama sang yaay sama xemem teef yaay sama sakku teef ma nga lay xamal ni nek gi may nek ak tok gi ma tok ni di wax ak yow li moy jaayante gi nga xamne mom la la jox ca jaayante gi day sax ba faw ba ci yawmil liqa gi nga xamne ci lañ wara dajje muy yawmal qiyamati akbar lol lepp ci ay mbindam la feñe waye feñe ci mbindamit mu wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne ña doon bind ci tudul na len ci tambali bi nga xamne doon nañ bind ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xéet tag wallahi seen wax ya kawena wallahi seen wax ya neex ya neexna wallahi seen wax ya tedna waye serign bi ni mu waxe ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mesey suta xam ci histoire ab soppe bu koy waxu soppe te nekul nak phénomène bo xamne da ko wax ni rek mu nek théorie da ko wax bo nopi jëmmal ko bokku na ci wax yoyu moy jumlata mali wa midhadi wal qalam hadiyatan lil mustafa ba bin am man day eumul ay da ak khalima moy li gëna fort ci lima am li gëna fort ci limay denc nga xamne sa yu mako jéxélé man na ko wuti ca fuma jëm day and ak man moy sama da ak sama khalima sama da yi ak sama khalima yi lepp joxnako adiy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nekune dama ko jox ni waye luma ci bind lu neex yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lay don luma ci bind ci yonnati bi lay jëm hadiyatu jumlatu mali mbollem sama alal wa midadi wal qalam hadiyatu lil mustafa ba bin am yem ci sax waye sama deret man sama waakar sama njabot ñoon ñepp jotenako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nima la ko waxe won neku teewuri rek waye deretam jotenako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonnati bi waxnako ci asiru neena won qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa li waral ciow lepp moy joxe gi ma joxe sama lepp yunus bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom ken nekut sama jeewriñ wala sama kilifa kudud yunus bi sallallahu alayhi wasallam duma tag ken kudud yunus bi duma yekati ken kudud yunus bi ken du nek sama jeewriñ kudud yunus bi sallallahu alayhi wasallam lolou mo waral lima dal lepp dalma keur gi ci darul khudus nga xamne soson nako keur geure ci darul manan nga xamne soson nako keur geure ci touba nga xamne soson nako keur geure ci darul rahman nga xamne soson nako keur geure ci daru salam nga xamne soxé nako yépp massé gent lépp dem njabot gi takaliko lenn wëraluko lu yunus sallallahu alayhi wasallam motax dami wa ahli nga xamne kon lool liko waral moy jox gi ma la jox sama bop jël gi ma jël sama njabot jox lako wa awladi sama njabot gi yépp jox lako ñom ñepp mo wutal leen kilifa mu yunus sallallahu alayhi wasallam wutal leen turu yu sel muy jox leen turu yunus sallallahu alayhi wasallam muhammadul mustafa mi borom pak bi mu cheikh mamadou mustafa al karim yalna yalla doliko ngeureum muhammadul basir muhammadul amin muhammadul murtada as salih abdul qadir abdul ahad yoy yep abdullah ha yoy yep muy ay tour yo xamne boko topé yep day dem ci yunus sallallahu alayhi wasallam jigen nit muy alul bayt fatimat zahra maymuna yoy yep mo demé ci soxna yunus sallallahu alayhi wasallam khadijatu ñoo ñep ñu am fa ay tourando kon dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan qadiman nak du te nak damay andak sama sago de damay nek abdan lima wara jox yalla ma jox ko qadiman di yonenti bi mom ci mom ci man ma jox ko lahu muskana li sanada billahi ahbabtu rasulallahi ma ngi wat ci jëm yalla suñu borom ne jëm ji ni ko ko sopla alayhi khairu salawatullahi muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha beug gi mako beug nak damay ci yeg ban neex dafa neex buma kenn yeeram ci lol nak qusuri khalat wal ahlu hanni tafarraqat buma ci kenn yeeram dami wa ahli buma ci kenn yeeram sama daaji ma jël jox ko buma ci kenn yeeram sama alal ji mako jox buma ko kenn yeeram dama ci yeg banex bo xamne mo dak li ngeen nek yeen muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha salla alayhi lasil bahrain khad maraja koku moy yonent bi nga xamne mo dak lepp mo geuna neex lepp jutulahul yawma bi ruhi ruugi joxnako ko bisniki tay wal badan yaram yu joxnako ko bisniki tay wa waladi sama njabot joxnako bisniki tay wa waliday sama ñaari wajur joxnako bisniki tay ak lepp luma yilif joxnako yonent bi sallallahu alayhi wasallam lak ya nabiyyu manazili sama keur yep joxnalako yow yonent yalla muhammad

0: da roy yonentou bi sallallahu alayhi wasallam foko fekk bu toge penku lay djublu bari limuy djulli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di sollu wex tal djemuji moy roy yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci djemmam ni yonentou bi yore won ab sikine bu reuy kanam gu leer nagn wal wajhu mahil ghumami kanam gu leer nagn go xam day dak njaqare non la ko suñu borom tawfiqele won ni suñu serigne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu mu am lu mel non djemuji set wetch ku fonku jaamu yalla fonku sunna lol nga xamne ci kaw suuf mbolim sunna yep da ko la def mo xam sunna yi khawliya la wala sunna yi fi'liya yep mu fonku lolou moy bi ñeuk ci bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñaaral moy bari lim koy tudd qasida yi da ngay gis da koy tudd lu bare bare bare genn qasida la way bam ag ci tudd tuturam ci lolou phénomène la bo xamne ni ci phénomène way yu kawé ci dina ci ñew moy mawahibun nafi' bëggel gi mu bëgg yoonte bi nak neena mom jariñ nako ci yegna ci jariñ غنمت حب المصطفى واكتفي بساك فالمعطى كفافا يكتفي دا نين خامني بغل جي مكو بغ نا مان دوينما يغنا تي لي ما تي ورا ييك امنا تي لي ما تي ورا ام صفاء جسمي مبغل جي سافرنا سما يرم وصفاء قلبي مبغل جي سافرنا سما خول محمد صلى الله عليه ربي محمد ذكره انسي سما كوي تود مومي فاتلي داما تي ييك مفرحتي ونور قلبي داما ييك لير غوي بايكو سما خول واعدائي leer go xamne day leral samay cieur nga xamne sunna yonentibi rek lay def warahati lolo tax sax bu fekkone beug yonentibi luñuy nan la da ngeen xamne man mandina ci sakirtu min khamri mahabbati nabi fala asalu fi sanai bi mut nabi lolo señ bi waxnako bu fekkone geej leet da ngeen xamne labna ci geej go nga xamne moy kharihtu fi bahri mahabbati rasul wa artaji bihi rida wal qabul bu fekkone geej la da ngeen xamne geej gogui labna ci kon bumako topone man na ci lim lu bare bare bare bare bare ci ay beuyit yo xamne da ci feñal xetu waxin wo xamne ñima tuddon ci tambali bi ñoña ñu kawé lañ señ bi wax nako seeni way ñu yu kawé la seeni way yu barkel la waye xetu waxin wi mësé su ko gis ñu diko waxé ci ko sop rawati na ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam lool nak yalla la sop mu jaarale ko ci señ bi sallallahu mu wax ko sallallahu ta'ala alayhi wasallam mang lay wax legui nan la qasida gi ni wax mawahibun nafi' momit qasida la go xamne serigne bi da ci wax lo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy qasida gu guddu go xamne ci qasida yi nga xamne taxul ñu gatt ci la bok mu way ci way yu yeme yunus bi ci taxul mu tuddu turam leg leg day def ak day jeflante ak mom damir muqataba lañuy wax ci arab damir muqataba moy utiliser manam damir bo xamne day melne dafa jakarlo ki mi waxal verbe bo xamne day melne day jakarlo ki mi waxal leg leg day utiliser verbe bo xamne day melne kimi wax da ko rousse tudd yoy yep da ci feñ leg leg day jek jek tudd may yi nga xamne dafa weur yonent bi waye buy wax da nga xamne li yonent bi do nga ko meena mom ci misal bo deme ci mawahibun nafi da nga fek ay beuyit yu bari yo xamne bisil nangam la koy wax bisil nangam borom nangami bisil jamali bisil kamali bisil maali bisil dawai bisil ibada bisil ifada bisil nawali bisil sahaba sawil ijaba bisil hurub yi yep yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko mom borom tari borom madgi borom safara yi borom jaamu yalla gi borom xex yi nga xamne mom mo nekkon gayna ga borom sahaba yi borom ijaba bi borom xex yi lolou lepp ay tagla yo xamni ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako jeme nga xamne bisil nangam yoy ngay seen lolou ci yunus bi leg leg mu koy jefandiko di wax waye saka rek lay wax du tuddu turum sakal muniru sakal basiru sakal muta'u sakal suja'u sakal waliyu sakal najiyu sakal safiyu sakal hasibu sakal nasibu sakal ajibu yoy yep yonnabi sallallahu alayhi wasallam lako bir khasside gogum lay wax moy mawahib koke nga xamne moy aji leral ji koke nga xamne moy al bashir koke nga xamne mom lañ wara top koke nga xamne moy jambarja koke nga xamne moy waliyu wa koke nga xamne moy ku selka koke nga xamne moy borom askan wu teddu ku yeme koko yoy yep ay waxin la yo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam leg leg anta la koy wax anta sururi anta mujiri anta suluki anta al jamilu anta al rasul anta al sabilu anta al wasil anta al wasila anta habibi anta al karim anta yep bo demé dang koy fekkat ci mawahib ba tay tuddu tuddu juram leg leg da koy wax fika nangam fika nangam fika aqulu fika aulu fika sukuni fika unadi fika mahautu fika takhaitu fika dhahabi yow mi nga xamne ci yow lay wax yow mi nga xamne ci yow lay dalé yow mi nga xamne ci yow lañuy fampi sama lepp lo xamne lu ñaaw la yow mi nga xamne ci yow lay xemem tefe yow mi nga xamne ya yor sama dem ak sama dik leg leg wa huwa la koy wax ko ke nga xamne wa huwa nafisu wa huwa aljaliyu wa huwa alkhafiyu wa huwa anjiyu nga xamne day melne kimi waxal dafay nekul leg leg day melne lahu la koy wax lahu alkhitabu lahu aljawabu lahu asawabu lahu albururu lahu sururu lahu manaqib lahu hajaib ba ci lahu kharaib ko ke nga xamne moy borom khitab ba borom jawab ba borom lu sel la borom bax ga borom biktima borom manaqib ya borom ngeneel ya borom yu yemu ya leg leg ni'mal la koy wax ni'mal habibu ni'mal qaribu ni'mal labibu ni'mal adimu ni'mal karimu yeb bo demé dang koy fekk ci bir qasida gi ko ke nga xamne moy soppé ba ko ke nga xamne moy aji jégué ja ko ke nga xamne moy ku yewu ko ko ke day baxna mom ku mag ko ke ku tedd ka lol lepp ay wax la yo xamne bo demé ci mawahibu qasida gi ba légui tuddu tuturam bim ñëw ci sahaba yi di len tagit da jëlat nonu mo xewono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la waxe ak sahaba yi ci qasida gi moy tag na ci ñent sahaba yi ci tuddu kenn tuturam ala alwasiri nga xamne kon ala alatiqi nga xamne sayyidina abubakar lay bëgg waxal babi tarikh akhil wusuqi kullun riday ala alwasiri nga xamne sayyidina umar lay wax sayfil basiri ridal qadir mujil qaday ala diyay nga xamne sayyidina usman lay wax akhil hayay khairur riday min sil baqay ala alqaribi nga xamne sayyidina ali lay waxal ku ci nekk ala alatiq atiq moy ki nga xamne yalla dako gorel ci sawara babi tarikh kok nga xamne moy buntu yoni akhil wusuqi kok li makoy ñaanal moy kullur riday ala alwasiri kilifa gog nga xamne moy sayfil basir moy jasik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koku limakoy ñaanal moy ridal khadiri ala diyay borom leer gogou ha koku nga xamne moy borom kersaga limakoy ñaanal moy khairu ridai ala alqaribi ki nga xamne mom la yalla tawfiixal mu jege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laysil hurubi nga xamne mo nekkon gaynde ga limakoy ñaanal moy ridal mujibi kon ni mako jele ci mawahibu non la ko meuna jele ci jisbu non la ko meuna jele ci muqaddamat non la ko meuna jele ci mimiya mom la ko meuna jele ci raiya non la ko meuna jele ci nuru daini non la ko meuna jele ci jalibatu maraqib non la ko meuna jele ci mafatihul bisri bu ci nek ak sa morom na ci seigne bey wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam benn bu ko ci sa morom dama jël mawahib na la ni la waxe ak mom bam ag ci tuddu tuturam tuddu benn yon aw turam comme ni seigne borom di waxe ak mom ci du tuddu turam ya ayuha nabi ya ayuha muzammil ya ayuha mudassir yoy yep nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala lolou warma la ci xéti warma manam warmal ko kawé lay tektalé warmal ko kawé lay tektalé kon ni buñ ko toponi ci lañu gisé né sëriñ bi nak li mu am ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn amuko ci lolou it waxon nako ci benen wessar go xamne da ko waton né mi ngi wat ci yalla né ak yëngutom ak ok dalam ak leppam day and ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolou liko ci yalla maye moy dafa mujjoon comme niko cheikh mohammed miss ko waxe ci karamat cheikh ahmed bamba moy dafa mujjoon mom serigne bi manam jeex tak ci yonenti ba nga xamne bokku na ci karama yi nga xamne yalla mayna ko ko te yenen ñeko jitu won amuñu ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy jégué go xamne ak yomb go xamne yonenti bi da ko yombon gis ko ak jégué ko ak mu fenc ci mom ba agon na ci sax buy netti mbir yonenti bi sallallahu alayhi wasallam sirab yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bay netti jar jar yonenti bi wala kharbaakh yonenti bi sallallahu alayhi wasallam leg leg kharbaakh gogu yonenti bi defon serigne bi diko netti day feñat ci mom lolou feñna ci wan fajara ma'un namir mi yadi si takarrumi be mi netli ndox ma nga xamne dafa ballon ci loxo yunus sallallahu alayhi wasallam serigne bi bim koy netli wat di expliquer nam balle won ci loxo yunus bi da da di ballat ci ay loxom lolou momit len la ci karama yi nga xamne ndax dafa waxne mom ci mu'jisatul muntaqa la bok mom dafa bok ci manam mom dafa bok ci kharbaakh yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom cheikhul khadim radiyallahu ta'ala lim nek ci geej gi yep nak dundum gi yep salatu sita bi madhi sita bu fekke admi fukki wer la ak ñaar jurom ben yaronte bi la yeneen jurom ben yaronte bi la jurom ben yim nek nak yi dama koy def ay salat rek la koy def yi ci dess ay madan rek la koy def lol nak bo xole dundum gi yep mu doxale ko non kon dana jafé ci ab inertant ni bëk ci teunk nim demewona yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yaronte bi dal mo nekkon kilifaam moko da wax defal mu def moko da wax bayil mu bayi yonent bi lepp lum yore diko digle wala mu digal koy talibem yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko digal yonent bi moko feñu ca sarsara feñu go xamne ni feñu jahran la jox wer du maqus suñ borom xamal nako ne ko yit sa mbind mi moy beglo yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy toroxal shaytané adhaka rabbi rasulullahi bi khatti al mughzi adu wallahi suñ borom reelona beglona yunus sallallahu alayhi wasallam sama bind waye toroxal na setané ci sama bind bu bind bindam mu yaato ay salawat yo xamné kenn musuko gis yu mel non min mi limay bari bari nga xamné xamesut ku bind lu tol ni ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci circonstance yu metti yo xamné ni jafé won na mu bind ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam dundum gi yep nak du yunus sallallahu alayhi wasallam motax ku bok ci mom wala nga aju ci mom kenn wuru la geuna bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam wala nga diko geust ndax bëgg gi ngi koy bëgg ak geust gi ngi koy geust na nga xamne lu neex serigne bi lay doon ndax yang koy dak ci lam geuna bëgg nga diko geust yang koy dak ci lam geuna bëgg nga diko ci bëggal loolu lu am solo la motax kep ku aju ci mom war nga jangataat bu baakha baakha baax suñu worma ci yunus sallallahu alayhi wasallam suñu mbeugël ci yunus sallallahu alayhi wasallam té loolu alhamdullilah défal nañu mom sëriñ bi lo xamné buñ koy jang wala buñ ca nekké buñuy bëgg yunus bi sax duñ ko yegg mbeugël gi dañuy dikkel ci anam bo xamné ni duñ xam lu mu doon té loolu moy qasay tam yi nga xamné ay am dakh la qasay tam yi nga xamné ay salawat la kon day melné li lañ bëggona léral fi ci darul khudus moy tiofel gi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam nim feñe ci mbindam ci señ bi lepp lu mbind rek ne lol lay def non lay doxé bo xolé ci doxali non nang ko ci dal di fek non la feñe ci mom feñe ci njabotam feñ ci bisi yunus sallallahu alayhi wasallam moy bisi gam yi nga xamne mom lay defal yunus sallallahu alayhi wasallam feñ ci turu njabotam gi waye feñ ci dekkami feñ ci ci anam yu bare ci mbeugelam bokku na ci rek moy rasul gogu nga xamne xissab rasul gogu nga xamne ñango doon jaay fofu ci ndiaré mu weñ go xamne ni baaxu wuñu xam sax ku koy jëfëndiko sa kër mu diko jënd ba waxon ka koy jaay ne ko lo ci amati de ko andi mo xam la ne won baatu rasul bi nga xamne da ko nurole ak sama sang ba motax ku koy jaay rek na ngeen ma wax mu andi lamuy jaay ma jënd ko te nga xamne boba xamuñu sax lu mu koy doy waye batu rasul gi mo taxone lolo taxone serigne bi diko jënd kon lolu momit luy feñ la yit ci mbeugelam ci yunus sallallahu alayhi wasallam nim feñ ci gamu lim wax ci gamu lim wax ci jessbu baat yi mi utiliser ci yunus sallallahu alayhi wasallam man damay faral wax nan lay da ngay gis nit ko xamne day jek di tag nit bam yag mu ne ko man sax amatuma luma wax waye serigne touba mom da tag yunus bi bañ japp na nan ko amul luma wax mu andi nak lum wax nan nak amna luma wax khasside gum andi nak wana ci lam mana wax bo jëlul muqaddamatul amdah dungu ne lu la wax yunus sallallahu alayhi wasallam lakafa wa ta nim feñ ci muqaddamat non da feñ ci yeneen khasida ay jooni khasida ay diwan yo xamne ay wessar la yi ay amdah la yi ayat muqayyada bi ayatul qur'aniyya yi da ko teunk ci ay alquran yi da ko teunk ci yeneen ay alquran non la feñ ci lu bare bare ci mbindam kon lu mel nonu buñ ci bëggé waxtaan mbokk yi xamna man na jël temps bu yagg waye li manes na ci japp ci magal gi mu nekk ci yobulu magal ñu xamne ki ñi magal wala ki ñi fatlikoo ak gennam moy jëwriñ yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne amul morom ci mbolem ko fi massa jaar di wote wo ak mbeggel ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala ngay wote wo liggéeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay duñ gisaat lu melne mom mi nga xamne aya la ci aya yalla yi kiman la ci kiman yi suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ñoo ngi delu wat di santat asamadiya ci émission yu am solo yi nga xamne ñi ngi koy def diko wajale magal gi di sant yi seigne mor mi nga xamne momit mo ne ci technique bi ak ñim andal yépp di delu ak ñaanal cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shuaib suñu borom doliko katan doliko tawfiq di ñaanal cheikh mohammedul muntaqa di ñaan mourid yépp ñu ñew ci jamm delu wat ci jamm ci yalla nangul ñu mbolem ñu fi def ci lu bax te yalla jappandal talibe yépp fuñu man di nek ci aduna bi yepp rek kay dundal bis bi yalla jappandal len bañ def ko ci anam bo xamne ni anam bu serigne bi gëreem lay doon no ngi sante mbokk yepp di len gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: allah minash shaitan rajim bismillahir rahman rahim mbokk telespectateur yu ñuy baye xel ñu ngi len di nuyu di len ziyara di len balaqati di len balaq di jital ci nuyu bi ak ziyar bi cheikh mohammedul muntaha mbake mom serigne basirou di khalife general des mourides diko ñaanal yalla suñu borom gën ko fe yagal lool te gën ko doli wër gën ko doli katan bañ yag and ak mom liggéeyu cheikhul khadim bi mbokk yi ñuy am mbégte fassiyéne ànd ak yéen ci plateau bu spécial boo xam ne dafa jëm ci waajal bés bu mag, bés boo xam ne mbokki jullit yi wala mbokki taalibe yi ñëpp moom lañ koy waajal, muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di le grand magal de Touba. Muy bés boo xam ne nag bëri na activité yoo xam ne da ciy am, mu jëm ci activité yi nga xam ne day dundal ruy, waaye ay yu bëree bëri yoo xam ne dafa jëm ci wàllum sensibilisation ngir xamale mbokk taalibe yi ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a am bu ñëwee ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba. Rawatina ci jumaay Touba ju mag ji, ñu ngi fii ci jumaa ji ci plateau boo xam ne moom lañ fas yéene amal ànd kook daayira mu xaddamatul xidma bi nga xam ne ñu yor lépp loo xam ne moo jëm ci jumaay Touba ji di ko saytu ak lu ci aajowu ngir waxtaan ak ñoom ci loo xam ne dafa jëm ci waajal bisub 18 safar. Ndax mbokk taalibe yi képp ku ci ñëw rek sa xel li muy njëkk a xalaat mooy ñëw fii ci jumaa ji ngir amal fii say ziar ak la nga xam ne moom moo ci aajo. Kon loolee nekk na ay wàccaay yu am solo yoo xam ne daayira mu xaddamatul xidma événement bu ci jot rek daañu ko waajal bu baax a baax ci mboole matuwaay yoo xam ne moom la ñuy jël. Tey jii nag ñuy amal plateau bi di altine dëppoo que ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Muharram di tamxarit atu 1448 ginnaaw gàddaay gi dëppoo le 14 juillet 2026, nga xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne moo jëm ci weeru safar bi inshaallahu rabbi. Yàlla ci yàlla yóbboog jàmm te lépp loo xam ne moom lañ ci fas yéene def mu jëm rek ci waajal bés bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy wax sànq. Yàlla may ñu xéwal yu ñu ci def te lépp loo xam ne moom lañ ci def ci jaamu yàlla, yàlla suñu borom nangul ñu ko te làqal ñu ko fu yàq égur. Ñu am mbégte nag ci plateau bi di ci ànd ak Serigne Fallu Mbacke, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor ak Serigne Abdoulahat Bousso Thierno, moom it bokk ci daayira muxaddamatul xidma, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoom it ñoo yor liggéey bi. Xam naa damay njëkk a jox kàddu gi Serigne Fallu Mbacke mu nuyoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki téléspectateurs yi laata ñuy tàbbi ci waxtaan bi.
2: Alhamdulilah wa salaam wa salaam wa rasulillah wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bokk yi jaan yëpp di leen siyaara ndeen wala yàggatu meeku ak wér ba li mun naa liggéey suñu waajal ànd koog moom. Ñu leen nuyu ci turu muxaddamatul xidma ci njiit sëñ Ah Bousso Al Imam ak ci turu secrétaire général sëñ Abdoulahad Bousso Abdoul Motalib ak ci turu commission organisation ngir fas yi ànd ak yéen ci jotaay bi. Di nuyu suñu mbokk mi ñu daal sëñ Fallu ak sëñ Abdoulahad Bousso sëñ Thierno mi xam moo lay àndal jotaay bi insha allah.
1: Jërëjëf ci nuyoo bi. Ñu leen koy waxee rek sànq jotaay ba léegi dañ ci ànd ak Serigne Abdoulahad Bousso Thierno, moom it ci jëriñ yi nga xam ne dañoo yor ci liggéey daayira muxaddamatul xidma ci la bokk. Serigne Abdoulahad ñu ngi lay nuyu di la ziare.
3: Serigne Fallu ñu ngi lay nuyu, di nuyu Serigne Fallu Mbacke ak téléspectateurs yi wala ñiy seetaan ak ñiy déglu fuñ mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew, di leen ndokkeel ci weer wi ñu nekk ak weeru tedd wi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal, di ndokkeel jullit yépp ngir fas yéene ànd ak yéen ci indi ay leeral ci lenn ci liggéey sëriñ bi dénk jumaa ji ak li ci aju ci waajtaayu màggal gi.
1: Jërëjëf Serigne Abdoulahad Bousso Thierno, ñu leen ko leeralee sànq rek kenn la ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéeyab daayira muxaddamatul xidma ci loolu sax la ñuy fas yéene amal waxtaan wi mu jëm ci waajal bis bu mag boobu muy le grand magal de Touba édition 2026 muy 18 safar 1448 ginnaaw gàddaay gi. Serigne Abdoulahad Bousso, mel ni ci yow la ñuy dooree waxtaan wi. Gis nañ ne magal Touba événement la boo xamante ni sëriñ bi moo ko santaane ngir ñu sant la ko ci yàlla ci li dalee ci ginnaar ba ci gileem. Waaye nag gis nañ ne at mu jot daayira muxaddamatul xidma am na ay activités culturelles yoo xam ne ñu ngi koy amal ci màggal gi, muy ay activités yoo xam ne day dundalaat bu baax a baax ruy. Ndax bëri na ci ñoo xam ne am na lool doon nañ ko umpale, waaye bu ñëwee ci màggal gi ci jotaay yooyu noonu ci activités culturelles yooyu danañ ci découvrir loo xam ne dana dolliwaat seen xam-xam ci li nga xam ne moom moo jëm ci dëkk bu sell bi Touba. Ñu bëggoon a xam rek ci màggalu 2026 yi ban programme culturel ngeen préparé mu jëm ci màggal gi.
3: Jërëjëf Serigne Fallu, ci laaj bu am solo bi nga laaj. Xam nga daayira muxaddamatul xidma buñ ne la moo yor jumaay Touba te xam nga ne màggal, képp koo xam ne ñëw nga Touba li gëna doon sa yitté moy so tégué sab sak nga jubal ci juma ji ngir siar kon daayira bi dana bayyi xel waccay wo li ci jittu xamna Cheikh Oul Fadal dana ci ñew muy waccay wi tambalina bu yagg ci ay waccay ay ndaje ak ay réunion ak wacc ak ay séminaire ak tagat ak yoy japp na bu wéru safar duggé rek waccay jitu ñew nga xane organisation da koy def ci biir waccay wo nak ci walu entretien bi nga xane Seigne Fallu mom mo ci yaatal ci commission culturelle bi nga xamne day yëngu ci walu xam xam ak labiré ak sensibiliser nit ñi pour ñu bayyi xel waccay wi ak def ay mawduhat ay tam yo xamne da fay gëna léral jàngalem sëriñ bi diko and ak ay borom xam xam inshallah liggéey bobu mi ngi tambali la 7 safar nga xamne su ñëwé dañu waxtaan ci tukib geej gi ci bopam mana nga xamne bind yiñ ci mëna jëlé ak yeen waru lañ ci mëna jëlé yeen waru lañ ci mëna jëlé surtout ci walu diiné ak li nga xamne tamit moy lu aju ci nit ki num ci mëna waro rek mana ci ragniku go xamne warna am ci diiné ak ci sunu réew mi di Sénégal tamit ndax xam nga né tukki bi jarigna Sénégal lol rawatina Afrique rawatina julliti aduna bi yep ndax serigne bi bimi waj ñew ci réew mi ci nek ci lambar ne xassida gim don talif muy wala xad karamna bani adam da ngay gis ne bokku na ci lim don ñaan ijhal rujuhi ila khawmi shahadatana wal takfina yawmal jam'i qalqinirana mu wax ne ñibbi gi nga xamne ma ngi koy wara ñibbi sama rew na doon ak texe ci sama peuple Afrique ci la bok Senegal rawatina te nga fegal len ci bisu dajja ba sawara te ñaan gogou kenn gennu ci juliti Senegal yi kon bis la bo xamne kon japp na ne su ñewé kep kuy julit wala nga doon Senegalais rek sa bis la ndax serigne bi nim la baye xel te bo fekk na mu fess del balum ñaan rek serigne bi dana ko nang kon waxtan wo dana am la set safar Seigne Fallu Bousso Tamba ñi ngi ko tuddé sax setu Cheikhna Ahmadul Qadim fi kitabati Cheikh jëmmi Cheikhul Qadim ci biir mbindam serigne Mohamedul Muntaha Khalif General de Mauritanie xam nga Cheikh Ahmadul Muntaha dafa am deg lool ci serigne bi am deg ci mbindum serigne bi bo gisee nim fonke xam xam ak nim fonke diine ak nim fonke qasida loolu deug la bëgg Serigne Touba ci la waye nak xam xam bu xoot bu mu deggé serigne bi ci la kon mom Serigne Abdul Hakim docteur Abdul Hakim Mbacke mi nga xamne domam la té defon test ci walu gogou surtout ci yëngatu Cheikh Mohamed Moutaha ci wala xam xam nañu indi waxtan wo buñ démé ba le 9 safar insha Allah danañu waxtan ci karamay Cheikh Ahmadou Bambay insha Allah lol tamit dilu am solo ndax xam nga né tukki geej gi julli na serigne bi julli na ci geej gi ak karama yu bari yo xamné manes nako netti ci serigne bi tay lolou yi gëna wër ñu man ci jariñu waru ci amna solo ñukoy déggalé rek lolu serigne abou mbake basirou mor mo koy def inshallah buñ démé ba le 10 safar xeyna ñu baña préciser le 10 safar gi té japp le 24 juillet le 24 juillet inshallah moy conférence bu mag bi nga xamné nak daïra mukhadimatul khidma daf koy def diko and ak comité d'organisation magal gi ñital Cheikh Ahmadou Bassir ak le président commission communication et culture serigne abdul ahad mbake gayna fatma diko and ak membre daïra bi yépp mbolem sunu cellule yi fuñu mëna nek ñi ñew mu amiloni ak ñi nga xamné dañuy participer ñepp opérateur économique yek ñi ñew ci semaine bi di balessé sunu partenaire yi nga xamné ñoy daïra yi yor métier yek yépp dal dañ leen di éviter ci bis bobu muy la 24 juillet muy waxtaan wu mak waxana ñu ngi koy défé fi ci mbarum isbutarxi fi ci wetu kër Cheikh Abdoul Fadal bu 17h joté muy takusan waxtaan yeme wax yi ko jitu yep tamit ñu xamne ginnaw takusan lay am 17h lay am fi ci djuma ji inshallah mais wi nga xamne moy am la 24 soule rek moy bi nga xamne mom ñi ngi sakku ci kep ko xamne ya ngi bege muqaddimatul khidma nga tew ci ndax waxtan wu mag la wu am solo bobu nak ñi ngi wara waxtane mbolo yi nga xamne mbolo yi nek ci mourid gi ak seeni taxaway ci wote serigne bi muy daire yi muassasatul muridiyya wa dawruha fi tawhiya lolu jappuna ne lu am solo ndax bari na daire yo xone amna role yu am solo yu ñuy jouer ci yoon wi mënu ñoo lim ben daire wala baye ben waye ci bir lolu nak ci bir waxtaan woow nak dañuy jël muqaddimatul khidma muy example mom njariñ li nga xane muqaddimatul khidma mi ngi koy jariñ dekk bi ak yoon wi ak taxaway bi nga xane amna ko té lolou lepp di ñaanuk sëriñ bi day toftalu ci waxtaan wo kon docteur Serigne Sambusso moy def waxtaan wi waye ki présisé ci bu baakha bax ci muqaddimatul khidma moy Abdoulaye Bousso Thierno bok moy waxtaan wi am fofu ci le 24 juillet bu ñëwé ba le 11 safar inshallah danañu jangat qasida gu ñu wax asiru mal abrari hina asiru qasida asiru xam nga ne amna munasaba bu baax mana amna lekkelo ak julli gi tukib geej ndax niko serigne musa ka di waxe bam deme bandar talif baytu talif qasida gu ñu wax asiru jox ko serigne ahmadu njay mabey ne ko moy doon suñu séré dina tukki dina la fekkat ci qasida gogu xam nga gis nga tambuli bi rek asiru ma'al abrari hina aziru wa dhanna al-hida anni hunaka asiru man ma ngi dox and ak gaay yu bax yi waye samay non japp ne man seen prisonnier la da fekk man damay liggey li sama borom damay dem ñewat kon qasida gogu amna munasaba bu bax ak tukki bi kon gogu res na ko jangat docteur cheikh mokhtar lo mom mokoy def muy le 11 danañu waxtaan timit ci résidence Sirwaye muy señ bi fukkat ak juroom yi nga xane nek nako jurbel ak jeexal yi nga xane am nako ci wote bi wote serigne bi waa lolou ndax jurbel xam nga ne digënté bi fa serigne bi nek yu bari xewna fa ñi bax ñepp fekk nañ ko fa waye serigne bi amna fa lu ne xewna fa kon lolou jaadu na tamit ñu fexé ba di xam histoire bobu lolou ñing ci and ak al imam serigne isa afiya gay di imam ci masalikul jinan kon da fay melne juroom benni waxtaan yoy moom lañu def ci wattaay magal gi te yeb bo ci gis rek da fay amal njariñ nit ki ndax dana ko wax dana lambo lu waral magal gi ak nan lañuy magale ak teggine yi nga xamne nit ki war nako samonté buy ñew buñ démé ba le safar inshallah nak ci lañuy ubbi exposition bu mag bi nga xamne ñu ngi koy def ci bir juma ji té di ci and ak IAM muy association écrivain mouridia ak daïra rawd rayhin nga xamne ñom da rawd rayhin dana une terre yi nga xamne daf ko bind yépp exposer ko fa pour ñiko soxla association muy association bi lekkeli bindikati mouridi té serigne muntaha serigne ahmadul qadim mu cheikh ahmadul muntaha jité ko ñi nga xamne dañoo bind ci yoon wi te bind ci façon langue bu nek mo xam arab la anglais français espagnol basinwa mana bepp langue dal bo xamne mi ngi ci adina bi téré yi nga xamne bind nañ ko ci serigne bi bo ñewé ci bir exposition bi da nga fekk lool it di lu am solo daire muqaddimatul khidma tamit dana fa garal dana fa exposer lepp luy histoire juma ji bako serigne bi daray xalat ak bim ko ñeuke tambuli serigne mam tierno li ci cheikh mohamoudou mustapha def serigne fallou serigne abdou khadir serigne abdoulat serigne saliou cheikh mohamoudou lamine bara serigne sidi mokhtar ba ci cheikh mohamoudou muntaha lepp dess nako fa exposer kon kep ko xone geustu kat nga wala ngay étranger bu wara ñew bo ñewé dugg ci exposition wala ngay elef buy jang so ñewé li nga bëgg xam dang ko xam ci langue yi gëna siiw muy arab ak français ak anglais lolu dana am le 16 lay tambuli inshallah ba la 20 safar ku fa ñew dang nga mëna visite waye le 16 lañ koy ubbi ren nak ñu jaglel ko kilifa gu mak ko am histoire ci yoon wi muy serigne mordoj mbacke serigne mordoj mbacke ñu xam ko ku am histoire la bu wéré ci yoonu mouride mom lañ jaglel exposition bi nga xane danañu gëstu ak dundam ak liggéey bi nga xare def nako ci juma ji ak yoon wi mi serigne mor dañ bakke mi dëkk fi kon lool tamit ci programme culturel bi la bokk yeneen ci dess moy danañu def ay panel sensibilisation ngir nit ñi bu ñu ñëw di séré ñu wara séré ak ñu tégg ni ñu wara lambo ak yu déme non aussi ay borom xam xam danañ nekk ci juma ji ngir képp ko xamné amna loy gëss wala loy laaj ci lu aju ci walu xam xam ci histoire bi dañ la ko manal dañ ci man tott mais ci biir exposition bi tamit bamuy ubbi bamuy jeex dafa am ay panel yu mi andal panel yoyu nak bokut ak waxtaan yi mala wax panel yoyu ay professeur dañ ci nek ci fann gu nek professeur yo xamné gëssu nañ ci côté bu ne dañ ci nek ci biir lolu tamit daayira muqaddimatul khidma da ci lekkolo ak IAM lekkolo ci timit ak Rawd Rahim nga xamné borom xam xam yoyu amna ño xamné dañuy jangat ay téré am ño xamné dañuy ki yoyu da ci am lolu kon ci teunk dal lolu moy programme culturel bi nga xamné inshallah fas nañ ko yene amal ci waccayu magal gi Cheikh Amadou Fadal ñu delo la kaddu gi
4: jerejeuf jerejeuf Serigne Abdoul Hadj Bousso ci leer yu am solo nga xamne indi nga ko mu jëm rek ci programme culturel bi nga xamne daayira muqaddamatul khidma mom lañ fassiyene and ak mbokki talibé yi ci grand magal bu Touba édition 2026 comme ni ko leralé nga xamne danaka tollu na ci juroom benn jotaay yu mag yo xamanteni inshallah rabbi da ngeen ko amal mo wara doré ci le 7 safar ba le 12 safar ginaab nak le 16 ngeen ubbi exposition bu mag bi nga xamne ci lañuy garal lepp lo xamne dafa jëm ci histoire tarikh jëm ci Juma Touba ju magge ci lepp lo xamne rek mbokk talibé yi bëgg nañ ko xam rawatina gëstu kat yi lool nak day wéy bañ magal ba ci ginaaw suba sa muy le 20 safar inshallah rabbi le 24 inshallah mom moy besu bi nga xamne mo ngeen amal mi conférence mag bi nga xamne da ngeen ci and ak comité d'organisation bu grand magal bu Touba nga xamne ñu koy amalé ci buntu kër Cheikh Mor Fadal Mbake ci basu hizb tarikhia bi kon muy programme bu am solo ci dess biir ci biir yokku moy ci biir juma ji inshallah kon serigne fallu ñu jëbël kaddu rek mu melni niko serigne abdullah had buso léralé mu jëm ci programme culturel bi amna liggéey bo xamanteni daayira muqaddamatul khidma ñu koy def mu jëm ci wajal événement bu ñu tollu fan ngeen tollu ci waccay wi yan matuway la daayira muqaddamatul khidma di jël mu jëm ci événement bi ak mbolem commission yi nga xamne ñom ngeen di andal liggéey bi d'une manière générale muy organisation bi fan la ci daayira muqaddamatul khidma tollu ak yan disposition la jël ci magalu 2026 bi
2: jërëjëf señ fallu jërëjëf señ blaat comme señ fallu ni nga ko waxé non rek señ blaat dik na ci walu xam xam bi nga xam xam waxe kenn ku ne xam na ne lolu yitéma té mom la jida ci lepp itam ndax lolu mom len señ bi jangal no itam lañu tagaté comme organisation di mbolo mo xamné ñom ñoy saytu lepp lo xamné mi ngi aju ci setuk jumaaji nga xamné comme organisation mo ko taxawé ak war mo ji ñom nak wajal nañ ko ci anam wataay yu bari yépp ba inshallah rabbi bu wéri feñé rek dañu da tambal def dañu opération entretien général nga xamné lepp lo xamné jumaaji la nako ci ciat ci fepp fo xamné dañ ko daan xaaré bis du nga xaar bis nga xamné jumaaji nako ci ko xit ba mom bis bu set amna équipe yo xamné ño fi né di sétal di tambalé a juma ba aldar ba on ben bis bu ñi bayyi alhamisi wa asam juñete nga xamné ñoy nday muhammad khidma ñom ñokoy taxawé way di ci yeb muhammad khidma wone équipe bo xamné ñokoy taxawé diko sétal waye nak suñ neewa magal nak mom bis bi mo tol non ci ñun motax dañ koy wajal spécial rahasul qur'an yep bepp lampu lak itam dañ ko sansé vivo la debu yaqku ak lepp lo xamné dafa laaj électricité dako daf ko laal dañ ko defal mom itam ma xamné dara lu lore du fi am naka non tam lepp lo xamné man na gañé ca ne ci lo xamné da fay gaar nak kene ko ne xamna ne lolu bepp barab bo xamni ay koro da fay nek lele koro man na laleko bobu ci nit deug man nako gañ yoy yep dem dañu taxaw ci saytu ko ba nga xamne ni dana ma ndox ci jamm duggu ci do am ben jafé jafé bu ko defé kon lolu dañ ko wajja diru ba sa bu agge rek xeyna doonu lu yagg mo inshallah nan ñu ko baxo defé dew semaine la lan doon waye ren xam nga ne juma yi dafa ne ci sanje waye na du yaq tam nak li lan def dara ndax kenn ku ne xam na ne bir juma yi la laguñ ko digënte lampe wal la tay lu dant lepp la jëf inshallah ak solo rek lepp rek ndax liggé fi demi tologuñ ci sawu bi ak soral bu mag bi mi defé watay bu nopi nak dari wajal nak dugg ci bir magal gi bir mag bi lañu dugg tam dañay wajal nit ñi ndax lo ñene wajal moy xamna ni ñom aw nit lañuy rasoir ngir japp na la leen seeni siyar yi war def ci bir juma ji nak kene ko ne xamna ne buñ ne magal tuwa mom xel yep dañu daj juma ji ndax lan ak sey xodi ta lanu kene ko ne xane barabam mi ci bir juma ji nga xamne pinch mi kon mo dayu kay ñep ca jaaka ji dafa uuf barab bi may julli kay bi nga xamne fi leen julle dafa uuf barab sul khadim bi ndax mu xala kene mu ko takale ak urum bi ndax serigne bi dafa nek ci bir urum bi juma ji uuf ko ñepp li fi ñew di fi dajass di crc ak ño xam tam bu ko neñu di ñew di visite ci tam événement biñu dégg lan la lu ci mëna jëlé kon ñoñu kenn ko ne amna ak ju mom laaj ndax ki ñew ngir pass pass di gëstu ko itam amna noko wara tétto mo tax ñu wajal ni ñoñu ngir ñu mëna taxawé lolu lo nak li mu takku lay doon inshallah rabbi nga xamné ay horaire yu bari lay doon yu woté buñ ci aggé fukki fan gën ga neew ñent fan avant magal ak yu mëne fan gëna magal su ko défé ñom li ñi def moy jaxaso yi nga xamni mi ngi am ci biir juma ji ci lewuta su ñëw ci barbi nak kon su fekke yalla dogal mu am kol go xamne mur nako ba mëna mur ay kërëm su wa dana woyef ci mom ngir mëna dugg ziar non lañu doxé tam nak and ko abukatel yépp di leen dugal waye xaaré xam ngeen sanci dafa am itam waye sanci bu am itam moy commandé ko sur gens sanci mi def nak kene ko am sanci moy priorité waye tiwul baye nako xel ba nga xamne kenn du fi am ben jafé jafé kenn du jégué fenn fo xamni laal na sanci bi nak kene ko ne xam sanci da am lu mu laaj waye juma ji tam ni waxe legi nana liggé fim tollu xana fim tollu tout tam moy commandé liggé bi ci lañu sukkandiku ba tek benen plan bo xamni du bokk plan da sukkandiku ndax bu jekko dina jaar soobi du siyaré ren nak ñi siyaré mëna jaar soobi waye nak dañuy wër miru juma ji ni ko baxo wër rek fi nandu bi gaxé dañ ko rombu wuti wetu ko serigne saliw muy wetu gannar gi su ñewé bax ci ba jubut ko saliw avant ñu fa ana bu digg bo xamni benn bi ko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi budé jigen ñi ñom dañuy juggé wetu penku ba ba suñu tam ba ñew ci buntu bu ñëk bi fi rek avant ka tolo ko ci saliw net rek ñoo fa lay dugg ñom jigen ñi nga so ba goor ñi ak jigen seen rang du jaxaso ñom ñu ñu dugg siaré ci duñu am ben jafé jafé no tam lañuy saytu walé kër gi ci bir magal gi limi xatu té ñu saytu ko itam nak andu ko ñu gandal ñepp itam nak ndax xam ngeen xam waxi ma day re bo xam dafa ubbiku ba su magal ñewé mu lay wajal yeneen deer yo xamni ñok ñoo bokku juma ji ñu bëgg juma yi lool tam bëgg xam waxi ma diko jappal ci liggéey bi ñoom ñu am ndigal tam andu ko ñoon tam ñoom ñepp ñu andando di taxawé liggéey bi lañ ko wara taxawé na ci tuddu ñu mel xidmatu rawdu ak lu melne ilhamdat fi qabir ak lu melne uqan haqqan ak deer yep dal baye wuñu ben buñu fat rek fatu khafar ñoo ñep dañu ando ñun ñu taxawé lolu su ko defé yitam mu xam and ak bankasam yep lu melne wa luga dakar ak fep fam ci li rek ñom ñep ñuy anando taxawé lolu mu melne nañu sélu bir magal gi ñaari buñ ci agge ci liggéey bi da nañu gis né leg legi am ci ño xamni dañuy yor xaj diko wécc ñi bëgg séya nak kene ko ne ko séya di soxla wéccet bu dem leen wécc nak dañuy ki kay wéccé day bëgg mu manki ma tay bo joxé témir bu ci jël fukki dërëm loolu nak nañ xamné dañ koy gantal naka non tam ñu xam dañuy wërtam di am njaay nangul ne lañuy wër di jaay mom di ambela nga xam ne fuñ taxaw mënañ fa jaay jall waye na du len nangul nak ñu do pouss pouss taxaw fenn wañ lol fenn an ko njaay mako non la ci doxé nak dañ ko mayé su mag bu du mag suñ ko mayé waye mag dañ ko mayé naka non tam ñi nga xam tam dañuy majjab lopp tam amé katan ñoomé duñ nangul tok fu len neex ñom dañuy bëgg sëri pench mi lol ñi xamne nak amuñ katan nga xamne ñoo deul yalla ko lol ñuy dem dañuy bëgg dañuy jéggitali bi ngir lan ndax bouti buñ ci toggé mënay na galankor ci ñu dugg ci bo man na leen gañ ndax ap ful mom fuñu dajé dugg be gën di mënay na jafé jafé ko xamne amo katan amo doole mo daw dugg du bu gaaw lol motax sa ñeneen gantal lol waay xamna ne suñ sañoon dañ am ben jafé jafé ci wër gog motax ñu tam ñu leen sakku ñu baye xel lol rek ci xam tu liggéey ñoo ñok bokku ñom lañ ci défaral naka non tam lañu samé war ma ji ci lepp lo xamné yëllu ak barab bi ñu soril ko fi lu melni ñi nga xam dañuy igéew di wax lo xamné mi ngul añangam sëriñ bi ndax kenn ko ne xam na né amna ci ñoon lool metti lañ ko def ndax xam nañu né amna ci ñoon xamul li xew waye na bëgg nañu dégg leen neex wala bu lañu la kéde wax neex na ci ñoon waye bu ko dëgg dëgg ñangam sëriñ bi sëriñ bind ñi xam ci suwar xane seen waxi bop kep la yoyu dañ ko fi gandal même sax bu doon sax ki wax sax xam na itam dañ ko ayam tak ay rojo wal dara ndax def bu fa jëlé mbolo dañ indi jafé jafé ci pench bi non tam lañuy sayto itam xamne kep ko xamne bëng nga defu jubadi lolu ñu and ko secrétaire bi nga xamne ko amé nako ak force lolu bi nga xamne digënté police la ak ñi mi and ci ligueb ci lolu seen wala ko xamne police ba am sécurité publique ño dañu and dañu ñu andandoko ci biir ak biti ba ben jafé jafé do am ak ñi xam dañuy rasatu nga xamne bu nit ñi di magam ñi dañu def lanen ñoo itam ñoo lañ ci liggéey ak ñom ba képp ko xam tam mi dañ ko suñu nono suñ ko jappé dañ ko daali jébal police mo ko leñu andal fofu tam ma ci baye lo xam tam ki nga xam tam dafa ñew di jambat ne dañ ko sacci dara suñ ne ko kay and ak ndawli ci am tak man ci am yor man la ga mo xam ab bulus la wala batsi ci turu ma xam wat xidma souba na andak mom ndax amna ño xamne ño yor lolu ñi xam ño tek deri ñom dañ fi def ben brigade bo xamne ci bir jumaay la ko installé fi lay def enquête bi ndax lan xamne xalay magal ge ñom nak lolu ñu koy def bu ñom buñu dem kep ko xamne japp nañ ko ci bu wara jall ñom ño ko jallé seen bop bo ko rapport yi wara andal su fekkene courte jall ñu dañ ko ci fi wor la jënte ñom waye lolu nak likoy man tax mëna yomb police munta enquête ko xam tam amul plaignant ki la do sacc kep lu fiir daj ak la sacc kon leg leg ki nga xam mo len saccion bagage tam lu bi yakam yakantam nañu dimbali ci lolu ndax tam leg leg lolu tam da tax ciacc gi gëna new waye dañ ko dañ ko sacc dara daan ah comme gi comme feñ na dem rek deug la Allah feñ na waye dam ko soko baye tam da defa keneen kep ci soko yubbe tam police documenté na on preuve bu ko teye ñun ñu ko duñu preuve kon ñi ngi baye lo xel ñu tam ñi ñoy tam ñu baye xel ci lolu ba dekk musul gensation itam ci walu mu xam waxi mak kene ko mu xam waxi matam ñi man nañu bu den liggé tam am nañu wañu waxam tam diru liñ fi nek seeni xewal am nañu xam ñu fité fofu ñoo tam diko topato diru mag tam ak ñiñ ko andal ñepp tam da nañ fexé ba kenn du soxla wo dara mo xam ndox bo naan la mo xam luy jëfëndiko la yoy tam diko yombalal nit ñi rawna bu nekk ci jamono tangor bi bolé ci ku tuddu secret tam da nga tuddu santé djobou sou la dena ci ñew waye xamna fofu tam nañ xamne kep xam na ci wëccu tam infirmier bi mi ngi fi xey sou la dañu gëna yaatal li ci gëna xamna li ci gëna bëss xam da ko juñu ci ak xéer xamna ndax kene ko ne xamna amna ci lool mirum docteur la médecin moko mëna leral waye dañ ko fa yobbu diko def prévention yi xam wona ko def dañ ko fa def su mag jeexi tam dañu ko ne guñ ko ay fan yo xam tam ni ma ko waxe legi ngir tam agré liggéey bi ba mu mat ba ñepp delu ci jaamu ba nga xamne ray la doy wañiku na mu xal waxi ba dogo yewi mbolo mi ci teway ci Mamadou Bassir mi nga xamne mom la Cheikh Mamadou Bounta Khal denk liggey bi ñuko ñaan ci borom dole ko wërel na mo dem ko adam xal waxi ba ci liggey bi na ak ci mo activité am di ci taxu tax wayu rafetafet wut ci itam bokka bi yep wut ci mouride yep kon xamna Seigne Fallou jol kaddu kon ba nga del ci wat
5: inshallah jerejef Serigne Fallou Mbake ci kaddu yu am solo yi nga xamne indi nako mu jëm rek ci organisation ak mbolé matwa yi nga xamne wa daayira muhaddamatul khidma jël nañ ko mu jëm rek ci magalu Touba gu maggi ci fi nga xamne mom modi jumaa Touba gu maggi ci lepp lo xamne mom mo jëm rek ci wajal gi nim ko leerle ci ciat gi ci soppi lamp yi nga xamne dañoo yaqku lepp lo xamne beure bi rek laaj na taral ñu gën ko taral waye it ñewat na ci li nga xamanteni mom lañuy téré ci beure bi ak it yeen ciopité yi nga xamne amna ndax chantier bi nga xamne mom la jumaa ci nek nga xamne ñu ci beure beuri danaka manane goor ñi ci buntu soob bi lañ dan duggé comme ni ko leer leer mu xamne amna ciopité gu ci am nga xamne légui goor ñi ñuy duggé ci wétu kër Serigne Salif Mbake ci beut ganar gi bu dé soxna yi ci penku bi yaana non la dañu wër penku bi ñomit ba ci wétu kër Serigne Salif ci benen buntu bi ma sha Allah lol tamit leer na kon ñi nga xamne ñom ñoo di goor ñi ñom ñoy wër ci ginnaw soow bi jigeen ñi wër ci penku bi bu ko defé ñu dajé ci beut ganar bi ñi duggé ci buntu ginnaw ñe bi nga xamné agagul ci buntu kër Serigne Salif waye soxna yi duggé ci buntu kër nga xamné mo jakarlo kër Serigne Salif kon non lañ ko organiser nga xamné gor ñeké jigeen ñi comme niñ koy defé sa suné rek duñ bokk fuñu duggé kon lolu ab léral la bo xamné mo jëm rek ci fannu gogou nga xamné jamono bi liggé bi mi ngi wéy waye du indi gal encore ci organisation niñ ko waxé rek nga xamné liggé bi moy commander organisation bi nga xamné dañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax kon Serigne Abdoulaye ñu ñëwaat ci yow rek nga xamné ni nga xamné non la ko Serigne Fallou léralé ci organisation mu mel daara muhaddamatul khidma dafa bëri ay commission yo xamné dañoo jëm ci liggéeyu magal gi kenn ko ci nekk mi ngi koy waajal bu baaxa baaxa baaxa baax en tant que ko xamné ci secrétariat bi yaang ci liggéey bu baaxa baaxa baax nga ñëwaat de manière ramassée ci mbolém commission yi seen taxaway ci bis bi ak ni nga xamné non lañ koy waajalé muy bisu magal Touba gi
3: jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Cheikh Mohamedou Fadel Mbake tamit ci lér yam solo yi nga xamné indi nako ci organisation comme nima la ko waxale nga xamné wataayu magal mom ci muhaddamatul khidma tambali le premier safar muy entretien général bo xamné dañuy lepp lu fi yaqku ci juma ji bo xam pile mo xam ventilo mo xam lepp lo xamné dal liggéey la bo xamné buñu wara defarat la daayru muhaddamatul khidma da koy def entretien général
5: bon pile lol daayru muhaddamatul khidma dafa am ñuko mën wala dafa am kurel yum ci andal
3: waaw amna ñuko mën amna kurel yum ci andal ndax daayru yi nga xamné ñoy daayru sa daayru ministère métallique yi ministère bois électricien plombier ñoo ñep dañuy lekkelo ak daayru muhaddamatul khidma nga xamné kenn ku nekk métier ma nga am da ngay ñew ngir liggéeyal Serigne Touba ndax jumaa ji nak bu metti déssé Touba tay tabax jumaa Touba moko waral ndax ñom tamit dañuy délo jukkal Serigne bi ndax ñu ci bari seeni mam ñi ngi jàngé metti fi génn jumaa ji ag sé barkélu liggéey jumaa ji tax ñu mëna ber seen daara ba mëna jàngalé seen metti motax ñom daayira yoy tamit dañuy lekkelo ak ñom and ko ak mamour muhaddamatul khidma pili jumaa ji danaka boko don xayma dana jégué ñetti jooni muy biir ak bitik
5: ay lamp
3: te lolou lepp lu lak wala lu yaqku ba ci barab bu mag bi lepp daayira bi moy def entretien bi mokoy def ba nopi it lui pousser li tambule ci biir ba ci kaw sorol yi lepp dañ koy entretien lolou timit di liggey bu reey bo xamne mom la Cheikh Abdoul Fadel don leral lolou wajtay bi la ñu ñëwaat ba ci biir magal gi ñu taxawal ay commission ñom organisation wax deug ñu nosu lañ damay commentaire ci waxam ci rek taxawal ay sous commission yo xamne danañ liggey lo 500 membres ci yo xamne danañ fi nek permanent 24/24 ñe dañuy balé ñe dañuy jubanti sapé yi ñe dañuy takalé gor ñu jigen ñe dañuy nek di and ak force de l'ordre ngir way jubadi ndax fi day am ay mouride waye day am ay mérite timit bari na ño xamne lu leen taxa jog du lu bax lool lepp liggey la bu am solo ni ko don waccay wi mala wax ci commission culturelle bi ak exposition bi ak yi nga gis liggey yi nga gis yépp ñukoy def muy entretien bi muy loolu lepp soko re xol ak bit c communication Serigne Fallou Serigne Ahmed Afia Serigne Afia dana ci ñew xamna ne ci détail waye momit commission la bu am solo bo xam dafa am rôle bu reey bu muy liggey ci magal gi niki nonu commission sociale ak santé santé japp na la ben plateau spécial bo xamne xeyra dañ ko def and ko ak président commission ba ak docteur yi mais
6: li tax ma indi lay tay bobu moy wanene li ñuy xaar bari na kon li ñuy xaar bari na motax kon dañuy sensibiliser mamour yi mukhadimatul khidma yakarna ñu bari dañu jot seen lettre ñu jot timit buñ déggé sama cadeau ñu xamné niñ koy défé koor diko défé waxtu wu nek wattaay magal kenn ku ne ci ñun da nga wara génné sa ñak ngir def ko ci wattaay muy indi sa jaayante ndax bitse bi bitse bu saar la entretien bi rek bitse bu saar la deug la amna ci ño xamné ay daayira yu nek lu melni referee Serigne Murtada Jaxate amna liggéey bu reuy bu ñu def ci japp ci fil pile ak yu demé nonu mais tay li ci ak yeneen yi nga xamné daayira yi ñu lekk lol dañ ko bay bari na lo xamné daayira mo koy jënd ci kessam xam nga né fi wañ wi fi nek danaka danañu servi lu mat jooni nit ci bir magal gi ci repas bu nek ndax li fi nek lepp di fi liggey mo xam 500 ak force de l'ordre yek ñeneen ñi nga xamne tamit dañ fi dekk daayira mukhadimatu khidma ak ci taxaway commission organisation da len di jox agn reer ndek te dañuy bëgg mu melne ni koy magal ci mel berndey ni mu wara mel lool tamit di bitse bu reey kon loolu lu mata baye xel la ci ñi nga xamne dañuy def social surtout yor ay société yo xamne dañuy ñew ci magal gi fi amna wañ wu mak ko xamne mi ngi fi di def loolu kon loolu aljana ak jappale wa niki nonu timit ci walu santé lepp lo xamne luy garab wala jumtu wayu yu médecin yi di soxla fi xam nga ne ay millions millions ño fi nek te leleg rek rek lo bi nit ñi nga xale dañu wéré di leleg ak am lu leen gar te ñoo ñepp dañ leen di fajj gratuite jox leen ay garab kon jaaru na kon kuy pharmacien wala ngay docteur wala ngay borom alal bo xamne ba nga liggéeyal yalla rek nga ne man mi kat na dem ci pharmacie sangam fay fa ay garab yu bari ngir bu magal Touba ñewé képp ko xamné tawat nga ci jumaaji ñu man la cey fajj lool timit dafa doon lo xamné lu mata baye xel la ci liggéey bi kon dal côté social bi ak jappalé daayira bi ci walu finance ak ci walu matériel ak ci walu jumtu way ba ci sax jumtu way yo xamné lu aju ci walu ndox la rek tay ku déggone sama wax ji rek dem jënd di ku am man jënd auto ndox jox ko jumaaji ngir mu yoral ko walu gogou lolou da fay don do am solo lolou timit ñing ci lancer sous préfet ak comité d'organisation bi fatali nañ len ko ñu xamne jumaa ji defa secteur la bo xamne day manke ndox te muñta am ñak ndox mom ndax ciat gi waye ak naan gi ak yitté wo go xamne mbolam dañ ko yitté wo kon lolou da fa wara am auto bu disponible mom pour jumaa ji lolou ñing koy gëna fatali bu baax waye ci lolou bu amé ki bopam do niki don timit ñi nga xamne dañu yor ay société yi jaay ndox ak bu mëna doon ndox ñoñu timit japp na né buñ xamé né liñu soxla ci ak naan ci jumaa ji du doy ñom ñepp dañu ñew ngir andi seeni participation ci indi ndox ci jumaa ji ak société yi jaay ay ñam ak yoy yep ndax amna ci ñoo xamne dañuy ñew di def gratuite buñ ñak information mën na tax ñu xamne jumaaji duñ ko sor yakarna luñu def ci lu bax ci dëkk bi dak jumaaji mom yakarna mo ci gën kon lool tamit ñing ci sensibiliser nit ñi ngir ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baaxa ba kon ci sensibilisation bobu may def mang koy fatali membre daayira bi diko fatali tamit membre daayira bi nek bitim rew muy cellule yi ñu am ci bitim rew muy fondation mukhadimatul khidma amerique italie muy europe ñi koy fatali serigne assane diop ngir mu soñé nga xamné moy coordination yor coordinateur diaspora diko fatali serigne mafari ndjay ci afrique mais diko fatali fondation mukhadimatul khidma amerique ko melni serigne cheikh jonne serigne am setlam ñom ak soxna maymuna budé amerique de sud ko melni serigne aymirou jaxaté ak serigne tala sall ci brésil ak argentine ñi ngi len koy fatali ba ci uruguay ak ci dëkk yi nga xamné ñoo nek afrique ñoo ñëpp dafa am war yo xamné xam nañ ko ci wattaay koor way xam nañ ko tamit ci bu magal jubé niki doon cellule daayira mukhadimatul khidma yi nga xamné ñoy soxna yi nga xamné ñi ci biir Touba nek ci ay quartier yu wuté ay gox yu wuté mo xam ñi balé ci samedi ñi ñew dimanche ñi ñew altiné ñi ñew talata ñi ñew alarba ñom ñëpp ni ñi ñëwé di balé ci nonu lañ da waajalé ay addé ngir jëbëlé ko ci wattaayu magal gi mu jëm ci entretien bi ak bernde yi ak la ci aju ñoo nit ñi ngi leen di soñ bu baaxa baaxa baax ngir ñu waajal ko nañ ko da waajalé
3: képp ko xoy tamit ab talibé nga wala nga ab julit bo xamné yag nga dégg ligéyu dayrum khatamé xulmatam neex la nga bëgg ci participer numéro wef bi ak rassemblement bi mi ngi fi xeyr sigil dana ko aviser muy 77 686 13 13 77 686 13 13 bo ko jaarale ci ci numéro bobu dana ak ci caisseu dayra bi ñi ngi bayilo xel tamit bokk julit yi magal si

0: ne yor rek lepp rek ngir liggey bi meuna ñong ci bisu magal gu maggi
1: wa ke señ fallo jërëjëf comme organisation ñom ni nga défé rek sim da wax na ko légui lu ma 500 quelques membres dañ liggey yo xam dañuy wéccanté ci ay limite heure buñu liggey jëm ben waxtu ñen place leen ñëwaat amna sa mburu xir yo xamné ñaar duñ bëgg wacc wa yoy yëpp té dañ koy wajal ba xamné ndax tam nit dañu wax né anfa bu fa aggé li mo rono mana man deug deug day xaw ma ngi soba donté mom xolum lay top rek waye boba physiquement dut ko maati yoy yëpp dañ ko sétu amna ñu sétu walu gogou xana dikkar nak ci tuddi ngeen ko légui muy lu mel ñi nga xamné dañ fi nek di sénébé xéet yoy fofu tam di ci dogal ngant nit ñi bu baax itam de waxit né nit ki sénép wala mi photo ñu ayu ko ko liñ koy ay ndax liñ koy ay moy fekk xani ñu fa war ya bëgg taxaw jël sa temps bëgg taxaw ay pause nit ki taxaw am wala mbolo taxaw lo defé xawa jott jëf jëf bu yagge ci bu kenn ko taxaw fa taxaw def ko fa mëna ay ni ray ray lo ci lool benen bi delu ko tam moy ñi xamanté ñu aramanté tam digënté goor ji nga xamné aramanté wuñ ci sey ñoo té waru ñu and ay bëggu ñu and ay photo waye nak lég lég tan nak mu faral di am ndax lég lég di ñëw na la ki sama yaaya wala sama frère la ci defna ni ki mbokal rek bay mom mom nga xamne da ko aram lolou mom ayu koko waye ki nga xamne nak ki sama yaaya ci fekk doon ko itam wala ñun mën ci dara ndax ab julit mom lim la wax lolou da nga ma deugal
0: deugal
1: legal itam nit tam di filma di wax dara limi wax itam xeyna ayu ko bule lu bax legal legi nak xeyna barab bi yeelu ci mom diko wax lolou tam nak ki yor telephone rek moko mana xam wax yo li nga man moy ñoo jégué ko soko jégué xéma nga mi dégg li wax deug deug nak ken ko rek xamna né ni su yoré yenn mi ko rek su ko takké ni rek mëna wax wax ju soufé ñu xam da nak fa ni ñaan do xam wax deug deug té fekk xéne bu génné nga do xam ni ki li la doon wax lo to xéne heure ci lay do xam du mëna ñak ci liggéey bi kon fo li am soolé moy ki ñew mo na bayyi xati né na sét digëté ba yalla mom ci wormal ku ba ki nga né lim liggéey ci sonu ci lool ba tax nga ñu fi ngir sakku ci yaba nga bayyi xel loolu leg leg sa nit jël image ba objectif mu xaw tabale touti ngir bëgg am ngir bëgg jëk image bi fekk ciol na ciol go xamni japp na ne mauritane rek tax mu bëgg bakkar ñu walé ci lolu mingout ak barab bi yoy yep dal ñu ko bayyi lo xel niñ ci wal go na mbirum photo mo na fi son le lolu ndax fi ni mauridi wala julli ji mënuñ ci mu dara ci leg leg sa xeyna am ci xam sa du graw lolu waye diko ak pass passam ndax pass pass mo tollu nonu jëk non tan lañ wat ndiko itam ke xam tam ne da fay ñew doon gan ci xamul dara ci dekk bi wala tam mu ñu di CRC rek ñaala jam leg leg ko am de soldalam am ngant ci ay karo mo xam ben ragal na loru ci naaju ñaar am na tabat yo xamni mu dox ci karo lu bari waye leg leg bu do xone xewa xer bëgg la bëkk ko force ba ko ban ko lor sax bu ma ko wal dara lo tam mengout ak liggey bi mo xam xel mom kep gis ko def ko non nit su fekk da nga gi musul bulus bo da ko djibale ci sans ci xamne koku liggeel ko ci walu gogi ñun liñu liggey ci nité la te ko ci dal te ko ci xam xam ak wer ba lepp lu digal nit nga wo ko ci xereñ wo ko ci waxtaan ye ko su fekk dafa juum mu fatali ko su fekk ko xamutoon mu xam ko ba mëna def liñ ko soxla way di ko sol mbaxanam xamul la ci mbaxanam nak amana sax mi ko xamne xeyna baxanama
0: jangor mëna nek ci biir sax
1: okay mi ngo lu wéne bu ci biir bobu wa okay mi ngo nga wuñi nga xawi sutram yu tam lu mata bayyi xel la way di ko xam lay daw def fo xet mbaxana mi def len ko ci pos ni ko wax sax dal ci loxo mbaxana ci pos wa deug na lu bax la way nañ ko war ci am ci bañ final nek wal tam nit tak ab jigen tak ay tak tak man tak jigen man tak ay man tak daga na ci mom yoonu ken newu ci doon sax da ko dafa bënn lolou waccé donte ay wax ci sin la ñu neex dekk ñoo ñu wala xam xam yi mi ngo lolou way su ko defé ñoom ñu ci wala bi ñun lolou tam su ñu neew ci budé goor nga dafa tak itam takay xam takay jigen wala xam deugënu ci mom amu 500 itam diko jël li nga am 500 moy labilé ko mu dindé ko def ko ci posam way sax su lanké sax nak agul fenn fi way li la war moy nga labilé ko ba yé ko ci xam xam ci lam ci wara xam na amana moy ko xam ton tam nga xamal ko ci rek kon lolou ndax defena dañ mëna ci xassabu suñu Seigne Abdul Khadir wala la taala anu lele nit lele bu di massa ñoo di goor di CRC bu takke takay ci loxo bi daan la xana amo mbok bu jigen nga may ko way nga fi nekko da dal xamé ne kon len def kon wor ko won def jodi wut way fi dengi tam dañ ci force nit am ñu xam dañ raxalo walé ci mbéd bu lañu taxaw kar la tek lolu ko nangu nga tit xam nga fi ne mourigi mo boñu dañ xawti dal la ndax dañ ñi def ci événement nga xamné ñepp ci raxalé soxla walé la nga tak yoy tam mo ñu andal ñepp wajjal leen ci diwul kenn lolu kon dal lañ xamne nit ñi dal ñu dal lañ fi taxaw moy nit ñi mëna ziaré ci jamm ci dal malum ke nosna aw nitam ba nga xamne mbolem fuñu wara liggé ci magga gi dañ ko def ben équipe nek kër Serigne Touba ga ci juwaaji mbiki waxam di nek darul mannan ñu tan fa seen taxaway moy akuy gagne dalal leen ci ndigalul Serigne bi non tam lay am ben équipe dañ koy waga ca elip gor nga xam ni mo tax ken xoy étranger dañ fi dal raw tax suñu bokki dekk gannar nga xam ni ñoom ñoy tax walu sécurité ñoom itam ñoo ñep kon dañ leen di wajjal ba kenn ku ne fo dem la fa def nga def ko ndak rek xam ni comme organisation suñu dal wax na ko legi lay taxaway ak rolam ci ligue bi loolu da ca bok muy accueil ak héberge dalal gan yoy yep da ci lu ci aju waye ak ci do ñu comme bu fi dem na mo accueil mo fa seen wala ndax do am ñeñ ñu ko sekkal ñu itam def sen wal waye mo xam ko mo li mo ci Serigne Touba goge mo xam xam tan sim tam ci walam bokku na ci fexé ba lepp lo xamne dafa indi ray ray lo dañ koy tass mom niñ ko nangu fenn niñ xam tam magal tam nak leg tam niñ di jambal lol tam mo xewa and lolou moy lan moy leg dañuy gis ab jotaay ay goor ak jigen jaxaso ci na wax la fi ne leg lay xam bay mo wax li leer rek mu leer ndax fi ni ñi dañu bëgg yina waxal nangam waye kene ko ne xam na magal ay million nit ñepp ñoo ci kuy ñoo leg andak sa soxna wala nga nak sa yaay wala nga nak sarak yoy yepp noko xamé ci ñoom mu ñu sey wax de reero kon nak faaw nak ay jaxaso du mëna ñak suné bu dool jullu dal dañu takalé goor ñi jigen ni waye budé li nga xamné esplanade bi lélé tam ñu xawa gis ak goor jigen xawa jaxaso ci ay sapé ni wala ñu xawa lénanté do du bok sapé wala ñu xawa lénen ñu xawa mel lu jaxaso fi ko jaxaso wuñ waye nit ñi dañ ko xamné ay sawar lool ci jël ko publier jël ko dem photo ko yone alam xamné fuñu nekkon gisun li ca Serigne Bassmane ko lé wax na ko bu yagut ci mi def conférence mi def waxtana bo wi nga xamné léral na ji def né lélé amna yu mëna wone yu bax lool waye fi ne day mel nit ñi benn bo def ci njumte rek dina la ko bal ci ne xam xol wax ay nit dong len nak ay nit dong len ginaaw Serigne Bassmane taala mom mo diglé ba nopi bind jaamam wi te pourtant mo ne Allah rabbam la ci xew ñep xamono nañ ko kon nak asma am mindeef yalla kep nak mu taxaw ngir wara soñe ci mbir kon mo am na ci lol tam fala man manam yam lim man moy labiré tanbih waye tam def ci kam katnam ci lo xamni dana mengo ak la wara def na nit ko def am fu mu yam kene ko xamne rew mi tam rewum droit la am lo xamni du suñu wala lo tam duñ ko jaawale ndax dañu nañ fe nek rek ngir yeen ni labiré len waye am lo xamni waru ñoo yerlo wuñu kenn gani tam des ko yar
0: machallah
1: kon tam nit ñi xamne len gis am rek ci rek nañ ñu koy bal leg tam nak waye lele fi magal yi ne bo defon 99% dañ fexé sa ba wutal ab virgule ci lo xam lu ñaawal ci image woné ko ci pourtant mo né wax lu bu xuma sa magal tuba de waye lu dul magal 24/24 du noppolo moy dal bi xane 24/24 day fonctionner mom ndax bisu set fini bu jumaay tayun amna équipe bu fini wax ñoo fa naan fini man mi doxé sama téléphone fini ñim mo ko fay goudi lu goudi ndax lan tout moment man na juk ñëwaat ci service bu xal wal xidma lélegi mu ci jumaaji lélegi mu ci armélé ndax lélegi dig fa jifaje wax do meuna ñak ñew ci ñu nekk yow lañu mëna jot nga def intervention ak lu mëna xew
0: fo tam ñu bëggono xam ci jamono magal gi ban période lañuy tambalé ubi barabi nga xamné ziar dina mëna wéy ak yeen barab yeen waxtu la nga xamné dañuy tej barab yek wala jumaaji wala day continuer 24/24
1: bu dé barab bo Seydou Khadim bi suñu démé ba magal gi ñaari fan lay fa tambalé fanan su jalla itam dañ tégal ab bistam bo xam lay fanan su mbolé maté itam nak bañ japp né mbolé mu ñu séj guddi gi mom wa dañ ko di faan kéré mbolé bi di wañiko rek su né ba xam tam nak mbolé wañiko nak ci wa ci lay nak tambalé tej nak di wañi heure nak nang di gëna di xawa guddé tuti waye lu bu guddé ba gudd nak ñu daldi ñu dal tej ndax nga bu ma jupsi amna gëñu su waccé rek ci lay ñew CRC fa ñu ñëk ñet fa ñet su té ma am ñu dañ ñëkëte ba xat ñuy day ñew ci dañ guddé lé légui bu dé dañ taxawa guddé tuti légui tam ma ngi jalé tam am ñu xantam dañu togon seen kër wala tam bañ ñu dañu dem rek dal fa ñu dal xaar ma gëñ ñu bëgg siyaré ñoy tam dañ leen may xel bu ne di guddel ba mu gëna guddel bu lay fanan fanan bu lay guddel tam ñu guddel mo tam bala bi tam nonu lañ ci doxé waay bu dal da am ñent fa ñu xam lu gatt gatt mom da na ko tuji 24 sur 24 yo xam du ko teje
0: machallah
1: machallah wa ak armel li armel tam da mel bëruk ziar la fofu tam ma ngi anasi mi tam fa lañu nek xamne ñu jambaré ñu ami taxaway lañ ci yoonu mouride wi ndax kene ko ne xamna ne seen taxaway ci yoon mi tam yobbu na liggéey fi fu béré béré ñoy tam ci barab yole fofu la nek armée lu jëkki lañ nek ak armée li ñu tuddé baqé ni ñu lay na defu siyar waxtu wona ñoy tam 24 yoon ni magam tam du tay de ubbeeku mom tam ko su gën sax dañu am mbolo xam tam ñok taxawé way tam and ko fos lor bi budé ci biir dëkk bi and ak police budé lu mëna baqé kéw ko son sanna mari la way ñu dañ and ak ñoo tam ñu taxaw taxaw ba ci war taxaw ñoom ñepp tam
0: machallah
1: bu xamne dal mo way legi dara du yaq loolu itam ni waxna legi na la bu dum mag lañu doxal bu re mag ñu bëgg sa mag ñoo ñu ubbi ubbi ndax xamne li ci nek téwal yu yaatu ñu xam ñepp xañ nañ ci man lañu yaatal ñepp and ak ñoom liggé bi ndax ñaar fa ñett yi fi def ñu ubbi leen ñu bokko ñun wañu dal ci xañ nañ ci tam boole ci ma kene ko xam waxi ma capre meuna liggey liggey bi waye tam ngir bëgg lu baax taxna mu ubbil ñepp tam and ko ak ñoom ndax liggey meul wax ni def nako lu yag yag ci dew ko ndak kene ko ci guggé ci ndigalu serigne saliou mbacke bi amé ndigal depuis 2014 waye tam biñu aggé ci ay 2004 serigne bi jox leen ndigal né amna yo xam bëggatu ko gis ci pench bi bo ma xam waxi lam ñëk def moy yoy moy état yi tuddu légui rek jaay nga ci nak auto sobe yek mo auto bi dasi met mak foto mak fatli bax ba wa commission société wa commission santé wala wa commission sociale bu magal tuba wa comité bi ñu tam ñu dimbali sans bi ci auto auto bi dasi yoy nga xam dañuy jaar ci pench mi ñom ay gan lañ fay xamuñu dekk bi ñam tam ñu xam tam nak ñak fi xam tam nak war tax nak ñu def lo neex wala tam ñu ne kessign diw lañ jëm rek kër wër juma ji kër go jëm lu ci bari ci fonce amna ci fonce xamne fañ nek mën nañ fa dem ci duñ jaar ci pench bi ndax lay auto yi lay lay kene ko xamna ne samtu ak sen yu bari ci ñom sen bu forex auto day tok day tok day tok di touru yoy itam kon ñi ngay fatu ak wa commission bi xam ñu lool ci comité bi ñu taxawul ñu ci soñ ci tam ñi ñi digi ko fa auto dans ci tam nak xam tam magal tam jël tam ñi raxalo bu gala bañ bu dun magal ci biir magal la yees ndax mbolam lu gëna bari li nga yor sobe la ci da toy lolu amna ci la ñom ñu xane ñor walu bu lolu porte ba sori amna xam ba dama ko ci fere jall wa ñu ci wal go ñun moy science bi sama xamne ñu ko def bañ ko def ndax sobe su toy kene ko ne xamna ne da ñu ci app ñi gën ci leral xeyna wala ñeneen jëne jotay lolu ñu la seen walu lolu ma neen gal encore ndax bo lu su bari rek ni meuna bu yire wal dara ci nga lor ko ci fek wa ñu dama pare ñu jogi jaar sobe su jall fek mu sobe su toy da am ngant bo ci meuna julle yere yoy yi wa te kërëm na sori wala du gis tam ndox mu ko wala so wala bu setton tam da gëna jëf jëfé kon ñing ci bayilo xel bu baax itam naka noon tam nak auto yi nga xam tam ay auto yu mag lañ ci yori ay bagages donte sax kenn ko ci xam na né interdiction amna ba xamni police ci bo xamni autorité yi ñoko joxe ndigal ci tout ci tout khalifa radi mouride mu bindon leen lettre ba joxe ndigal ba ñi watandiko pench mi waye suma ko jufse ñu bëna lay dila wone kessi diwla jëm yi bay bagas ci am ño xamne wërut waye dañu bëgg yoonu gatt ndax dañu bañ wiri wiri bu metti kon dal ñi ngi bay lo xel ci ne lool tam gënut ndax tam day jur jafé jafé lay lay mëna auto bo xamne auto bo xamne day do auto jënt tam boole ci nga xamne wote lay legi kene ko ne xamna ne lool momi day toy momi tam dañ koy ay tam muy jaar ci pench wal tam ak jur ay nak wala dara dik yob fen dik fu jaaré kene ko ne xamna nek juri tam bu fi yaram lay lay ngay xam dañu seen ciogal rek mu nefer jiwaay mu fex del ñu romb ko jall lolu ke ken xam depp bu tok worma ndax lepp lo xam do ko def sa bir keur japp na ne ju waxu tuwa jor pench wala pench mi xam xadi bokk mom di sunu yak tegal lak kon yelut ga diko fi jaarale ko ñi ngi yotté ñi ngi ñi sëñu tam ñi xam dañu yoré jur yoyu tam bu juuté jumaa tam ñoo dem ñu téggi wiri nak kene ko xamné jaaru kay yomuna su fekké amuloko saf ba jaar yalla bo tégg bo juuté nga wiri tam nak bañ ko jaaré biir penc bi
0: inshallah
1: do xam du leen ni kenn lepp ñepp ku ne bu ko ci ngamé nak bu mu jé génné kon nak so ci nekké war nga jox warma jox ko fulla am fay rañ li ngay def xam li nga yor lan la lu ñepp soxla won nak soko amé da ngay fex ba jarignu ci
0: machallah
1: kon dal lu la ñu koy fatte wat nit ñi
0: bu
1: baaxa baaxa baax
0: yeri yeri seigne fallu xamna rek yeen kaddu ngay dajé ñu dalal seigne afir
1: xana kon di sante bu baax seigne fallu simla bi mu sekkulon jotaay bi di sante tam wa mu xadama doxine may gën xamne ñu doyari lañ ñu xébu lañ ñu kete ëlewu lañ ñu new experience lañ ñu doy loñu fete lañ walé ñu def ligé and ko ñiñ ko sekkal ñepp di leen sante ñoo tam ñima sekk ligé bi ak seen taxaway ak seen bëgg lu baax ak yité ñiñ jox ligé bi ba lepp waxtu won yi an taxaw diko noss ba lepp jaar yoon leen noss tam bu ci agge tam ñu ngi ñaan bu ci agge fi gëna soxla agge nañ fa ñu jëfëndiko ko nonu di sante tam nak ñi xam ñoo lañ bokku lon ñi xam ñoo lañ bokku penc bi leele di fi ligé lu melne khidmatu khadim nga xamne gudde ajmu gudde dañu balé penc mi di ñoom solo ñu dem di suñu andado na mag gi ma lay wax ni guddigu jot dañu and ak ñoom buñu né di gën 1h de maté ba 5h wa séance di ñew ñu jël mbali mi dem touriko heure yi dañu balé way buñu balé ci sëgë fenn suñu né bu gudde ba xamni automatiquement fay ñew nak xamni dana xaw fiix touti 1h ba 4h bu gudde ñu awéké mbali mi dem touriko
0: machallah
1: ba suba waat ñu defal non and ko ñoom da nga don ta wa abrar nga xamni ñu di wër jot ñu dañu balé penc bi ci señ modou bay jité ko itam ñu tam doon ay jambalo ñi ñepp tam mu ne ñaxtu ndax ñu doon dañoo bako ñoom ligé bi assam jëntu na la légui mom ndax adma jël ma wax ko man naan ñoo day daayere bi rek mom kon nak ñi ngi ñaan yalla suñu borom defu ñu tawfiix bañu ak jibis ba jamm la ci nek ci xewul suñu borom dimbalé ñu bañ man ca xewlu barké po serigne bi ci suñu borom yagal fi sama muntaha mi nga xamne mo fi wutu ci xew xadim mu doon ko xamni tam ku ami taxawal ci muqaddamatul khidma lu jitu yeen bi di ñoo ndax waxtu woné mo nek seen kanam dañ leen ñëmelo ci bari ba légui tam loolu la wëyel bi mu toobé ko ci gëssiyatam lam ñu waxon tam da fay lu yéem wax nak fat ko waxtu woné té moy lu ngeen xala ba def ko lu ngeen xala yi bañ ko def ndax doolo na ci nak doolo na leen xana lima sekkiyen dal moy na yegg rek loolu nak kon ku lu nawlo ku lu bayyi xel mo ndax señ muntaha kenn ko né xamna né ku fa dem wax lu baax way li waxtam lepp lu waxtam boko sayto kenn ko Allah bi waxa yow té lu waxñu ko digg ni ko wax bayina ci xel waye tam nak di jaajeufalat tam nak wa communication bi xamnañu to ño ñu may occasion bi mëna jallalé li di sante ñu sétane ñëpp ak képp ku ñu dégg di ñaan ñëpp mëna magasi jamm délu wat ci jamm barka khadim mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne fallu mbacké bokk rek ci liggéey bi nga xamné mo jëm ci daaira muqaddamatul khidma doon léral leral li am solo yi nga xamne mo fa jëm ci walum organisation ak mbolé matwa yi nga xamne jël nañ ko ci Grand Magal bu Touba édition 2026 bi kon rek ñu fatali mbokk talibé yi ci lepp lo xamne mom la fi leral rek bu ñëw ñu faxénté ba samonté ak mom ak ñi nga xamne ñom lañ tek ci bërepp bi ñu yor ligéy bu ni mel buñ leen waxé rek ñu mëna dégg té xamne lañ leen di téré lu ñuy téré ci bërepp bi la waye ñi nga xamne yeneen mbokk talibé lañ té dañoo xër gis kenn ko xamne def na lu warta def rek nañ labyrinthe ak mom xol nañuy wax ak mom lepp ci diplomatie rek ba mu meuna bayyi la nga xamne mom lañ koy téré ba légui rek ci liggéey bi bok na ci li nga xamne mom modi walum communication ndax daaira muqaddamatul khidma dañuy def liggéey bu am solo ci lepp lo xamne da fi bayyi ko ci jumaa ji rek ñukoy garal mbokk talibé ñukoy bayyi xel ak lepp lo xamne relation la bu dox digënté taskatu xibaar yi ak bërepp bi nga xamne mom di Jumaa Touba ji lepp jaar ci daaira muqaddamatul khidma communication d'une manière générale Serigne Afia ñu ngi lay dalal jamm ci plateau bi mu melni tamit walu wa communication amna liggéey bo xamne ñomit war nañ ko def ci Jumaa Touba ji ci dirup magal gi naka ngeen ko wajale lan mo seen programme ak naka ngeen fassiyene liggéey ak organe de presse yi ndax ñomit bëgg nañ am li xew ci Jumaa ji mo xam site internet la mo xam chaîne de télévision la mo xam nit ñeneen ñi nga xamne dañuy bëgg di ñëw di jël ay image ci Jumaa ji loolu yëpp naka ngeen ko nosé ngir fexé ko and ak ñi nga xamne ñom ñoo di taskatu xibaar yi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غيناو بي نيو سانتي سون بوروم سبحانه وتعالى جولي تي يونس صلى الله عليه وسلم نوغي نويو مبوكي تسبيكتاتور يي نيي تيولو تي مبولم جومتوكا يي نيي خولاي يي نيي سيتان فو مندي دون تامليكو تي جي ام تي تي في اك يينين ييب دي لا سانت با سيغن فالو تي ني غي تاخاو جوتاي بوم سولو بي di sant kilifa yi ñu jitu señ Abdul Hadd ak señ Fallu ci leral yu am solo yi ni ngeen ko xamé rek daayira mission bu nek ak morom bi ni ñu dugante day tax danaka ben du mëna dem bay morom ji ndax non la mbolo di doxé waye nak communication da ci raw ndax liggéey culture ak liggéey organisation liggéey social secrétariat ñom ñep ak bu mu ci mënd di doon day am yo xamne day aajo nit ñi yek ko te ndegam juma ji day barab bo xamne moy xolub dekk bi de xolub mouride yep te ñepp bokk ko moy waral da ci bax kenn ku nek di xam li fi xew diko yek ñepp dañ ci am ak liggey bi nak ñu nosé ko no xamne comme ñing ci waccay magal gi day am liggey yo xamne ci waccay lay doon lu jitt magal muy avant lo xamne jamono magal gi lay doon ngay tuddé pendant le magal ak ginaaw magal gi yépp am taxaway yo xamne ñu tambalé ko ci jotaay bi ñuy def rek mo jitu bok ci yi nga xamne mom lañu wajalé magal gi ñukoy diffuser ci chaîne bi nga xamne mo nek ci biir jumaa ji and ko organe de presse nga xamne moy and ak ñom bu wéru téro tamit fi ak fan yu néw bu wéru téro amna liggéey bo xamne wa organisation dañ ko def muy nosar juma ji taral ko yok tar bi ba mu gëna mengo ak gëna taru ci gis lu ci melne yessal pili nga xamne aljuna yessal ak setal barab bi ci gatal ba meuna accueillir gan nga xamne ñi ngi ñew ñu fekk ko ci tar bu mat seuk lool ñom buñ ko tambalé daayira mo xadam xel mo len ci jappale wala commission communication bi ño len ci jappale ci fessel gi ngir mouride yep ko xamne liggey bi tambale na ño xamé ko nonu xamandoko bu lolu weso yit ñom organisation batay amna liggey bu ñu amal ci jamono magal gi ak seenu liggey danaka day tambale lu jitu magal gi ni mi tambale moy gan bu ñewé ak ñom ñiñ koy andal ci ay daayira ak mbolo ñiñ koy andal bu ñewé ñu jox leen seen orientation ni nga xamne mom lañu wara liggéeyé mu deppok wor may dëkk bi ak rawatina bërepp bi ñom danañ leen léral bu ko défé seen liggéey yépp activité yépp danañ ko jallalé jël ko ni nga xamne non la jaado yi aajo ñu transmettre ko en direct wala ñu war ko rediffuser ñu défé ko non ginaaw magal gi it ñom buñ paré ba ñu war leen yéwi ak taxaway yi ci am yépp danañ leen ci gungé yaatal ko ba mouride yep jotti lu aju ci commission culturelle nga xamné Seigne Abdoul Hadd mi moko jité léral taxaway yi ñam kenn ku ne xamna né bu wéru safar téro ba am juroom ñaari fan liko dal juroom ñaari le fan amna ay jotay waxtaan yo xamné danañ ko def waxtaan yoy nak tollu ci juroom benn waxtaan ci danañ ko andak commission communication ñom ñi dinañ ci lekkalo ak culture ñu yaatal ko ba ñepp jotti ni ñi yaatalé ñi nga xamné baaxo nañu jaar ci commission communication bi nga xamné mo nek ci juma ji mo xam organe de presse yépp la presse yi nga xamné yi ñi xol la wala yi ñi dégg wala yi ñi jang muy télévision yek radio yi ak presse écrite bi yoy yépp ak xam nañ yoon wi nga xamné baaxo nañ ci jaar ba jallalé waxtaan yoy ndax comme ni ngeen ko xamé jëmmi juma ji amna ab studio bo xamné deppona ak jamono lol ak ay matériel yo xamné deppona ak jamono tollu jamono yi tollu fo xamné yow li ngay yaatal ci événement jamono wessu na ngay jël am mbolom béré béré ñu ñew kenn ku talal sa caméra jamono dox gog mo waral daaira bi wala commission bi nga xamné mom lañ denk communication ñom danañ wadjal bu ko defé da ngay tok fa nga nek ñu jox la lien bi nga transmettre
0: comme niñ koy defé jotaay bi
2: rek comme niñ koy defé ci jotaay bi ndax ñi ngi koy tek ci GMT ak yenen jotaay yi nga xamni ñi ngi koy jallalé ak ñi ko bëgg rediffuser après lolu ñom naka jek dañ koy def lolu ngir jappandal jappal liguey bi la ci waxtu nga xamne wa culture danañ wajjal waxtan yoy danañ ko jallale and ko mbollem daayira bi ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi ñew rawatina nak bis bu mag bi nga xamne daayira bi da koy sekk ak mbolom mi señ bi denk walum ceytu magal di comité d'organisation mi nga xamne cheikh omar bachir mom señ abdou khadir moko jité and ko ak mbolom yep rek danañ am waxtan wu mag wo ñukoy defé ci buntu ko señ fallu ci base hizb tarqiya bi nga xamne mo nek fofu mu wara nek ci le 24 juillet ñaar fofu nak ñenté ci wéru soled wi ñu nek ci ginaaw taksan lay nek ñor fa waxtane lo am solo niko señ abdou hadj djundje programme de ngeen ko xam bala yag inshallah dinañ ñepp dinañ gis programme bi nga xamne mo war déroulé ci waxtane mu item donte señ abdou hadj djundju nako ay ngir mu gëna yaatu détail yoy xeyna inshallah de ngeen ko gis après lool lepp ci ligéyu commission communication lay nek bu ko défé nak li nga xamné moy exposition bi nga xamné daayira bi yag nako amal tawatina mbolo miñ denk lu aju ci xam xam ak yune mel moy commission culturelle ñom amna ap exposition bo xamné yag nañ ko taxawé at mu jot ci magal gi diko andak ci ndigalu suñu mu tax ñukoy andak daayira rawd rahin ak mbolo mi ñu tuddé AEM moy association des écrivains de la Mauridia mbolo mo xamné dafa lekkale rek ay bindkat yo xamné ci Mourid gi lañ bokku ñom ñoy and ak ñom yu expose seen téré diko garal ñu fay di wajalit ay gëssu yu am solo yo xamné day jëm ci mborom wala histoire gu jumaa ji lako dalé ca ban bu señ bu baax bi ku tedd ki bimu amé nal bi ba fi mu toll ni dalé ko ci Cheikh Mohamed Mustapha mi nga xamne mo tamlé won liggéey bi ba ci Cheikh Mohamed Mounkha mi nga xamne mo fi nek ñukoy ñaanal mu yag fi lool ta and ak wër ci nonu lañuy fexé ba fessel exposition bobu mbolo mu bari difa ñew ci ay gëssu kat ay jankat ño xamne bëgg nañu xam histoire comme ni ko Seigne Abdou Hadj Djundje at mu jor ñu am ñu ko dara jalé Djundju nak du acc ma ci dikkat lool nak dañ leen jappalé ci séwol gi amna it ay panel ak ay waxtaan yu am solo yo xamne ba ci sax ay guide yo xamne dañ ko wadjal ngir nit ñi nga xamne ñi ñew xeyna mën nañ ko def lak bo xamne donte ne dañ ko def ci lak yu wuté wayé amna ño xamne xeyna mën nañu baña jekku wala yune mel bu ko defé dañ leen ci dimbalé léral leen liggéey bi ak it panel yi nga xamne ma ngi fay am té ay borom xam xam diko def jallalé ko yoy yépp nak képp ko xamne yitté wonako mo xam dang ka bëgg jallalé wala nga bëgg def ay lepp loy def dal lo xamné presse da koy def bo accé ñom dañ la ko yombalal wax la yoon yu xamné ci ngay jaar bu ko défé ci nonu mo waral jëmmi commission bi nga xam moy communication wajal li nga xamné moy nek carte d'accès bi nit ku ñew bo accé ci bureau bi dana am ño xamne ño yor lol dañ la ko leralal wax la yit ning ko wara defé ba mu mengo ak ndigalul señ bi ak worma ji nga xamne mom la barab bi laaj ndax dañuy gis ne jamono toll na fo xamne danaka meun nañ ñepp légui ay journaliste lañ te comme journalisme luñu jang la nit dem di def ay at ngir jang ko way nak légui jamono mo dox ba kenn ku ne am nga sa appareil bo xamne lerna ba tax nit ñi duñ xam luñu wara jël ak luñu wara jël ndax bo jangé dañ la wax li nga wara jël ak ni nga wara jëlé waye jamono yi tollu fa mëne sauté téré kenn am sinap wala réseaux sociaux yépp rek waye amna bo baye xel rek ci point de presse bi nga xamné Seigne Bass mi ngi ko doon def bu yagul ak comité d'organisation mi ngi léral li nga xamné bëgg nañ ko ci image ñu samé ko warmé dëkk bi day gis né magal gi li fi am ci activité yu am solo réussite yi fi am waye day melni day am ño xamné li leen gëna ñor rek moy point côté bi nga xamné xeyna point côté négatif lañ koy xawa tuddé mo leen ci gëna ñor légui nak lool li koy waral moy day am ño xamné dañ ñew rek jël seen téléphone num leen neex défé téré wuñ kenn mu film téré wuñ kenn mu sinap waye nak xeyna comme niko Seigne Fall Djundje légui dañ dut may nit wala dadut jaaru ci nit nga ñew am mbolo taxaw di sappé wala am mbolo dox nga taxaw seen kanam di vidéo wala yu mel wala ngay wax yo xamné jaadud wala kenn wax loowu lako fi dafa xaw sensible day jaadu ñu bayyi xel worma ji wala sacralité gi gi nga xamne mom la barab bi laaj kenn señu fe waru fe saña nek di wax lo la neex ndax ku bax ki nga xamne mi ngi fi ñu ñukoy baye xel dana ci am solo lolu waral ñu wajal carte yi bu ko defé kep ko xamne ñewna mo xam ay interview la bëgg wala ay vidéo direct wala mu bëgg bind ay article lu mu ci bëgg bu ñëwé wax nam ko bëggé danañ ko wax nim ko wara défé ak yoon wami jaar bu ko défé du ci am ben jaf jafé waye nak day ñëkke ci ñëw ci bureau bi ñu jox ko kayit yi nga xamné moy mandargal sañ sañu def limi def bu ko défé du ci am jaf jafé ginaaw loolu it xamnañ né liggéey daal mu xolam xin ma yëmut rek ci biir jumaa ji amna ñom la señ bi denk ñuy dalal gani señ bi nga xamné ñoy ñëw ci résidence ci dëkk bi yépp rek muy gani señ Touba yi te Cheikh Mahmoud Khad mi kilifa mourid yépp denk leen ko muy aju ci comité d'organisation ci commission bi ñi wax ak hébergement ñom ñu nek fa dalal gan ñi lool nak dañ ko and ak ñom ci couvrir ko ci dalal gan ñi defal leen ay interview ni ko ni ñu defé ay interview ci biir jumaa ji ci biir magal ci exposition bi ak yu ñu démé lool lepp nak ñukoy and mbolo mi mbolem ñi nga xamné celi li nga xamné ñi ci daayira bi ndax comme nima ko waxé légui rek commission yi dañu dugënté te kenn ku nek mën ta dem bayyi morom mo dal xeyna ñu soñaat ñepp rek ñu gën ñoo jappalé ci liggéey bi Seigne Fall dafa juñu lég lo am solo né lo xamné ku né la bokko ci nga mer te kenn mënu ci génn kenn da ci bax nga rafet ci xeyna xam ni ng koy défé ngir ñepp mëna jariñu te kenn du yakal kenn gëna sam wor may dëkk bi dana ci am solo bayyi xel yi ñi jël vidéo yi jël di ci tek ay son yo xamné mengowut gëna baye xel tamit fi jamono tollu muy intelligence artificielle nga xamné fim ñu yobé danaka dafa melni ñun réew mi foykay lañ koy jappé ta xeyna ak ndimbal la waye ñun dañ koy jappé ay foykay kon dal ñu gëna baye xel yoyu gëna baye xel image bi loolu dal ci teunk moy ki bi batay commission bi nga xam moy social ñom ño yor lepp lu aju ci dimbalé nit ñi ak lu ci aju ñomit liggéey bi ñi amal ta infirmière bi nekk ci biir jumaa bokk ci ñomit dana am ñu and ak ñom ndax kenn ku ne xam na né walum santé dafa xawa sensible nekkul né ñiep ci saña wax ñiep nekku ne lepp lañ di genn ndax dafa xawa personnel bëpp liñ ci mëna ki rek ngir yaatal nit ñi xam li xew lool rek lay doon bu ko defé yi mëna genn ngir nit ñi xam li xew ndax ñiep dañoo am sañu xam li xew ngir nim nekké alalu ñiep ak ñiep bokku ci yam moy waral ñu bëgg rek ñiep diko fessel te mouride kenn ku ne yaangi bo sañoon di xam li xew ndax amna ku nekk ci fa gëna sori xeyna ci aduna bi kontina bu gëna sori di téwlu magal gi lég bu ko défé dañuy bëgg ben instant duk ci raw moy waral wacca yépp wala taxaway yépp ñukoy def loolu wéso ci ginaaw magal gi amna jotaay bo xamné Cheikh Mohamed Bachir mom Seigne Abdou Qadir mi jité comité d'organisation bi dana ñëw ci ndigalu Seigne Muntaha ñëw yewi mbolo mi nga xamné ñoo doon and ak daayira bi ci liggéey bi ñu tajaalé tamit exposition bi nga xamné ñi ko doon def yewi gan ñi ak liggéey bi bu ko défé ñu dem ba déwé nak jamm fessel tamit liggéey bi nga xamné organisation ñi koy def ci sétalat jumaa ji ba melan na meloon ak lépp lo xamné war nañ ko fessel ci liggéey bi
3: machallah
2: ak it cérémonie officielle bi nga xamné moy tej magal gi kon dal Seigne Fallou xeyna bu
3: ben
2: laaj lool ci teunk
3: machallah
2: moy liggéey bi nga xamné wa communication ñi ngi koy wajal ci magal gi
3: machallah amna solo lol la leral bi amna solo ndax dana permettre ñi nga xamné ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamné dañuy ñew ñu xam bu baaxa baax né jumaa ji amnañ matuway yu matala yo xamné tay luñ bëgg sax ci image buñ leen ko laajé sax yeen mën ngeen ko jox directement tay lañ bëgg ci reportage buñ ñewé dañ leen orienté ngir ñu mën ko def na nga xamné non lañ ko bëggé waye nak di fatali taskatu xibaar yi né badge yi nga xamné mom la comité d'organisation bi di accrédité accréditation yi nga xamné mom la comité d'organisation bi di joxé muy badge grand magal bu Touba bi laléwul dara ak bi nga xamné mom lañ leen jox ci jumaa yi Touba yi ndax des fois da nga gis ben journaliste di jox ben badge pour accréditation magal gi day japp né badge bobu bu ñëw ci jumaa ji rek mëna def ligéem directement même bo yéré badge bobu bo ñëw ci jumaa ji demandel bureau bi fi nga xamné fi la communication nekk ñu indi la fi ñoomi dañ leen jox benen badge bo xamanteni ngir nga mëna def sa liggéey ci biir jumaa ji la lool nak ngir saytu di xam li nga xamne mom lañ fi jël ngir baña bayyi kenn ko ci nekk lool neex nga jël lool neex nga genn mom moko waral kon lool ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax
2: waaw xamna tamit lu mata bayyi xel muy bari na nima waxe legi rek ni ñu bari matériel muy drone yi drone yi leen nga gis ko xamne dana yor ab drone am ñew ba juma diko yëkëti te amu ci fa maro jaar bu fa jaarone dana gëna jappandal te fi jamono tollu xamnañ ne nekkun ne bërepp yëp nga sañ yëkëti drone comme niñ ko xamé rek ci loi réew mi ak lépp rek comme ñu bayyi xel drone yi ak niñ ko juñjelé image yi bo soxla yene bo ñëwé dañ la ko mëna jox waye fep yëpp rek nga ñew jaar ci ngir baña am ben jaf jafé te mëna am niñ ko bëggé
3: machallah machallah loolu leer na nañ kon ñu xamé ko nonu ñukay santat bu baaxa baax mom señ yafi bokku ci commission communication bu daayira muqaddamatul khidma di sant baax serigne abdullah buso cierno momit ci jotaay bi ci leral li nga xamné indi nako mu jëm ci programme culturel bi ak sensibilisation yu am solo yi nga xamné def nako sant bu baaxa baax serigne fallou mbakee mi nga xamné ñew na ci walum organisation ak lepp lo xamné leral nañ ko mu jëm ci jumaa ji rek taxaway bi nga xamné mom lañ fassiyene am ci grand magal bu touba édition 2026 bi ci ni nga xamné non la ko daayira muqaddamatul khidma fassiyene taxawo diko fatali mbokk julli rek ak mbokk talibé ci lepp lo xamné mom lañ leen wax rek ci buñ ñëwé ci barab bi ñu samonté ak mom déggal ñi nga xamné ñom lañ fi tek waye taskati xibaari bu fi ñëwé bëgg def seen liggé nañ jaar ci bureau bi bañ jox leen badge yoy nga xamné mo leen di mëna permettre ñu def seen liggé té duñ mëna am benn galankor ci sécurité bi nga xamné ñom lañ tek ci barab bi ñu leen di santat baaxa baax di leen gëreem ci jotaay bi nga xamné mom lañ andon ak yeen di sante mbollem organe de presse yi nga xamné reprendre nañ signal bi andul kon ak ñun kon ni lañ koy wéyé ak yeen bép jotaay bo xamné da nañ ko fi def dañu génné ben signal bu neutre ngir képp ko xamné bëgg na ko diffuser mo mën ko reprendre lépp rek ngir gëna yaatal liggéey bi sante bu baaxa baax équipe technique bi ci njital serigne Djilé Bousso ak mbollem ñu ko antalon sante leen yeenit di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yalla gën ko fi yagal té gën ko wéral ñaanal leen magalou jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeurgen jeuf xamna ñu talal loxe re señ bi ñaan

0: Allahu
1: Macky Sall Abdoulaye neena ni la nuyu bu baax
2: ñeko daw ba ñewé mu jox ni ndigal
1: daw neena bi nga ñewé bu ñewé nga jox la ndigal
2: dañu doon def ay jangat
1: dañu doon def ay jangat
2: yu bare bare
1: yu bare bare ba am luñu teunk
2: ci niñ war war malé magal Touba
1: ci liñ waram war malé magal Touba
2: da nañ ko jëmmal ci magal gi
1: ba am luñu teunk
2: ci
1: ba nun mëna fexé ba ndawi dëkk bi am am xey bokku na ca
2: ñu fexé
1: ñu fexé
2: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
1: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
2: am na itam ay téré yo xamné
1: am na itam ay téré yo xamné
2: sa njabotu bop ñoko bind
1: sa njabotu bop ñoko bind
2: ta bokku ci mbolo mi
1: ta bokku ci mbolo mi
2: muy docteur Khadim Bousso
1: muy docteur Khadim Bousso
2: ak docteur Soye bu kébé
1: ak docteur Soye bu kébé yoy yépp nak mom lañ bolé wax di sey talibé diñu am pass pass di am taxaway ak xam xam yu kawé ngir jëbël la lolu lolu rek moy tanki mbacké dila ma saw nak no yegg nak choné yi te buñu sañon duñu bokku ci ñi lay sonal motax li dis na ci ñun lool motax mbacké wat di mu tebeeri
2: Cheikh Abdou Seigne Mourtada
1: Seigne Cheikh Abdou Cheikh Mamadou Mourtada mi ngi ni
2: ñi ci dess ñepp say dom rek lañu nak
1: ñi ci dess ñepp say dom rek lañu ak say talibé waye mom dañ ko muñta ñak baña tuddu ndax dafa nek suñu bir
2: don suñu Seigne Touba
1: don suñu Seigne Touba wutu la ci ñun jërëjëf mbacké
3: mu ne gis nañ taxaway bu baaxa baax mu ne yegg nañ ko itam mu ne dolli na suñu yaakaar it mu ne dalal na suñu xel mu ne ñoo ci am ak cantu gu reey reey di leen sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax mu ne lii rek mooy moo ci am solo pëstéefu sëriñ bi ak yitte ji ak taxawaay bi loolu na gis nañ ko ci suñ Cheikh Abdou mi ànd ak yéen mu ne loolu rek mooy li ci am solo mu ne dañuy ñaan rek suñ borom sàmm leen te bàyyi leen fi bàyyi leen fu li yàgg yàgg yàgg may leen kattan ba ngeen gën a mën a àggale seen yéene ci seen semb bii muy xalaat yu rafet mu ne taxawaay bu mat sëkk mu ne loolu yëg nañ ko te gis nañ ko mu ne am nañ ci yaakaar it bu baax jërëjëf Mbacké mu ne suñu xol sedd na baax mu ne ñi ngi ko àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mu ne lépp itam ñu fasiyéene ko gën a ànd ak yéen mu ne ñoo ngi taxaw seen wet rek fasiyéene ko ànd ak yéen rek bisimilah
0: yaa man lawul amru yaa man laa sharika lahu wasi' wa malik

والصبر. فالآهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لجاد معلن عن النفر.

0: سمن يبارس المنتقمن بارس من براس من بارسني براس من براس من بارسني براس من يبارس المنتقمن بارس من إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالله سلبا لجاد بتوحيد ربي الأحد مجاد لي بكل هو الله الأحد برأني باهي من الأمراض.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مبوك السنغال نيولي نيو دي لين زيار دي نيان سونو كادو فك لين سي جام تاي نك نيو نيو في سي مالبنس دي لا 24 جويليه 2006 ñuy assisté premier vol bi fi jogé ci volu magal bi ñu ñoo comme ni ngui koy défé chaque année rek di safonté ak mbokk talibé ndax ñepp xamné ni fan yi ay jafé jafé yu bari amna ci li waral tay nak émission bi ñuy def dañ ci bëgg yaatal laaj mbokk sénégal yi seeni xalaat ndax gis nañ ni amna ni jafé jafé pour buñ fi jogé di magali sa suné nak problème yi day gëna yok ren nak dañ bëgg yaatal ko def micro trottoir kenn ku né wax lan moy problème ak yeen solution li ni meuna indi ndax gis nañ fan yi campagne bi ñuy jël dañuy baña wax sen tour mais ay galankor yu bari tek nañ ko nak ci mbokk talibé yi te waxtu ne jamono lu ne bi lu cher cher sen nit ñi dang koy bëgg di dem kon jot na suñu njitu rew dégg suñu kaddu xam tamit liñ soxla ndax bo xolé fi li nekk ci mbolo te chaque jour vol da fi jogé di dem to mbolé mépp li leen ñor rek moy li xew moy dem magali dem gambu ji kon ñoangi sakku sunu kaddu fi mëna yegg mu yegg fa pour ñoo xamanteni ci dañu bëgg sa suné sun mbir sun borom yombal mbiri rek ci barké Cheikhul Khadim ñoangi tassé ak ben soppay mam diara mom nak gis nañ ko laxasaay mom ñoo leen ni ñaanal yoonu jamm ñoo ngi leen di talal micro bi ndax gis nañ ni ren taxaway bi mbokk talibey taxaw bu Serigne Touba wote ñepp bëgg dem ci ay jafé jafé yu metti nak
2: ak bal mo ñu may liberté parce que luñu am fi yépp mom mo ñu ko liggéeyal kon dañ koy sant rek di wax ni jërëjëf borom Touba rek
3: mais yoon bu ñu xam ba mo ay jafé jafé bokk ci ñu am ci sañu leen seen bi ci walu nawaas
2: non non non
3: ñu ci bëri dina am ay problème léegi nag loolu nag duñ ko bëgg a yaatu bu suñu autorité jënd si jàpp nañu ci
2: ba
3: ñoo bëgg bu déwénee ñu am suñu campagne bopp
2: ay yàlla baax na nañ ko diis borom màggal gi rek kooko moom moo mën a faj aaja yëpp barke jërëjëf
1: bi mu sànn ci yor ay kaddu ren it yàlla defaat tawfiix ñu àndaat Cheikh Omar ñoo ngi lay jox micro bi nga sànn ci ay kaddu comme que saa su ne ñooy bokk di def vol bi ren nag gis nañ campagne bi am na ay jafe-jafe yow sax ci man nga jaar donc kon tey damay waxaaleeg sama mbokk jaay ko ti bee yëpp ndax ay coono yu métti nag lañ ci jàngonteel nga jaay nit bee mu dem bay dem ñu changé ko léeg-léeg nga ñëw ba fii ñu ne sa bee bi amul bagage te ñun ñi nga xam si ci ñun ngeen i jaar liggéey boobu dañ koy def ba mat sëkk léeg-léeg nag ñii bu ñëwee fii ñu génne seen responsabilité dan naan dem leen ci ki leen jaay bee am na benn baat boo xam si moo tax toujours man may xeex ndax léeg-léeg nit day am jafe-jafe li muy njëkk a wax rek lii leen di wax ci affaire sénégalais dama daan jënd ci tubaab du ma am problème waaye soo jëndee ci sénégalais rek am problème yow ngay sénégalais di liggéey di def sa kéem kàttan sa mbokk bi la war a jàppale di mer loolu lépp nag ren dañoo bëgg tàllal suñu micro kenn ku ne wax jafe-jafe yi ak bëgg-bëgg yi nga xamante ni si daa waxoon naa ko fii doon ko sàkku kii ci doon jàppale muy Serigne Abdoulaye Ndiaye ren moom lañ def ministre moom lañ jox ministre si wàllu transport aérien et terrestre kon looloo gën a sàkku waaw looloo tax na ñu gën a sàkku ne def micro trottoir bi comme Serigne Cheikh bismillah
4: waaw bismillah rahmaan rahim onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëfe borom Touba waaw bis bu ñu sante gars yi rek comme asan ni mu ko waxee rek léegi moom dañuy gën a farlu si loolu rek ndax chaque année moom ngay jënd bee moom di daal di am di jàkkaantoog ay jafe-jafe moom loolu mën naa ñàkk ndax tey jii moom suñ xoolee ni newas ñëpp sooy bëgg a xool ñëpp moom la ñuy bëgg a jël waaye ñoom wàllum béy daal chaque année moom dañuy am ay jafe-jafe ña ngi nag tàlla suñuy loxo di ñaan yàlla loolu lépp nag moom ñu daal koy saafaraal rek ba su ëllëgee moom suñu amee suñu jot suñuy béy rek yàlla mun am benn jafe-jafe waaw moo ngi ziar ñëpp nag di tub si kàddu yu baax
1: jërëjëf Cheikh Omar man mo xam na duma bax ndax képp kuy andal Seigne Touba sa yaakaar rek war ta tas saa su ne damay ñaan dama koy wax bisu ne yàlla nañ dem ba yor suñu compagne bopp kon ñu jàll rek jàll ci yeneen bokk talibé yi sëñ bi ñoo ngi lay ziar na ngeen def ak coono
5: ñu sant ba
1: ñoo ngi leen massaw coono
5: waaw jërëjëf
1: suñu borom teg ci
5: yow dafa mel dama laa xàmmee
1: waaw man de Assane Ndiaye bi Ndiaye bi
5: xàmmee nga Cheikh Diop
1: Cheikh Diop waaw
5: yaay nga ma biyee ba taay de
1: waaw gis nga de
5: ci biyee ba ma tardé wal ba
1: waaw
5: ñaari année ci ginnaaw yaa ngi koy fàttali
1: bu baax sax Cheikh Diop
5: dama lay woo naa la di la dugalal xaalis ma woo la ñett yoon di la ko tegale
1: wax nga dëgg
5: fàttali ma ko
1: bu baax sax Cheikh Diop bu kii bu Milan
5: bu Milan
1: Cheikh Diop Milan laa
5: Milan ñu ngi doon waxante
1: jaaree moo taxee kon sëñ Cheikh yow comme que yow yàgg ngaa gis problème bii
5: waaw
1: te yàlla def mu jaar ci nga daan jaar ci man
5: waaw
1: mais da ngay gis jafe-jafe yi fi am
5: waaw
1: ren nag loolu tax ñu sàkku bëgg mbokk taalibe yi kenn ku ne xaw wax yan jafe-jafe nga ci am te tamit dañuy lancé message pour suñu waa réew jàppale ñu kon nag képp ku ne jafe-jafe boo am ci wàllu bié rek ndax booy xool mbooloo mii ñu leen yóbbu compagnie européen la Neos
5: waaw
1: joxuñu ñu cër nag ndax ñoom nee nañ kenn du liggéey di perte ñoom xooluñu xamuñu lan mooy daraje yi jox nit la jox ko wàccuwaayam démb ñëw nañ fii ba tëj génn benn xale ñëw benn soxna ñëw ak ñetti doomam ñu ni ko tëj leen bu doon Sénégal de bi defal ko Irma ndax màggale ko tax a jug
5: waaw
1: kon loolo tax na ñu dégg képp koo xamante ne mun nga ci wax soññi ñu ñu mun ko yaatal ba suñu autorité mun ñu jàppale
5: waaw xam naa ni problème mu bagage itam am na ndax léeg-léeg di nga yor ay balaas ca kër ga nga peese normal nga ñëw ba fii mu ëpp benn kilo nga te fekk àmbale nga ko ba pare ñu la koy tiiré loo di ko génni loolu war nañ cee mën a def benn yërmande ay benn kilo wala sax du ko mat wala ñaari kilo loolu mën nañ ko tollare bàyyi ko mu jàll loolu jafe-jafe la xëy na problème bii itam léeg-léeg mu am tardement yoo xamante ni si nii ci booy retour wala booy dem te yooyu du mujj fenn daanaka foo mën a jaar itam duñ la delloo liñ la tardeel te amaana sax mën nga cee ñàkk liggéey wala nga am ci benn lettre de avertissement yooyu bokk na ci jafe-jafe yi waaw loolu daal à part ça bu dul loolu moom leneen wax dëgg yàlla loolu daal lañ ci gis loo xam ni luñ mën a waxagun la.
1: jërëjëf danañ ci bàyyi xel bu baax ndax ñu suñu édition ren bi moom dañ bëgg jafe-jafe yi ñu am fii rek suñu autorité yëg ko ndax ñoom nee nañ ñun leen fi nekkal te tamit lu ci bëri daf leen di ump te jot na nag Sénégal war a mën a am ndax booy xool Sénégal yi dégg ñooy tukki ñun ñuy jaay bee ñoo ko xam man dinaa toog atub lëmb bu dee yeneen étranger ñu may ci jaay bee du bëri Sénégal yi nag da ngay gis koo xam si dina dem ñetti yoon ba ñeenti yoon ci at ñi loolu nag ndimbalu suñu borom la ak mag ñu baax ña fa nekk kon ñoo ngi leen di ziar ñaan suñu borom teg leen ci yoonu jàmm rek ñoo ngi tas ak fii nag suñu kilifa mu doon bégte ci ñun lool muy suñu kilifa di suñu goro di suñu sëriñ mun na doon sax kilifa jotaay bi Mbadiaye Diop bokk ci Cheikh Omar Diop ñoo ngi ko gis ñoo ngi koy tàllal micro bi mu sànn ci ay kàddu suba juumul daaw yàlla defoon na tawféex ba soxnaam sax kan sànn woon ci ay kàddu ren ñu taseeg moom tamit kon tawféex la ci ñun sëñ Mbadiaye ñoo ngi dañuy sàkkwaale tamit jafe-jafe yi Sénégal yi di am ci wàllu tukki beeg bié yi dañ bëgg a yaatal ren suñu message suñu kàddu ba ñëpp jot ko pour suñu autorité mun ñoo jàppale ndax ñi ñu di jaay bie danoo xaw a sonn ndax problème bu am rek compagne bi lay doon mais dañ koy teg nit ñi nga xam si dañuy jéem ngir satisfaire Sénégalais yi mais Sénégalais bi léegi bu contaanee yaa fi gën bu amee benn problème rek yow mooy loolu kon ñoo ngi lay jox kàddu gi ñaan nga sànn ci ay kàddu.
6: jërëjëf Baye Sall ñu ngi lay nuyu di lu bëri lool di la siyaa di la jox sa wàccuwaay nuyu waa Varese gépp nag waaw di ñaan Seigne Touba it màggal gi ñu jëm yàlla nañ ci duggoog jàmm génn ci jàmm ci barke Cheikh Mamadou Moutaxa mbégte nag munta passé mbégte waaye ku la xam xam ne yow liggéey Seigne Touba bii ci bii yi ngay yëngu ñun de yéex na ñoo xamante ak yow waaye diiru ba ñoo xamante ak yow xam na ne liggéey bi rek moo la ñor liggéey Seigne Touba dugu moo la ñor ci bii yi jafe-jafe nag munta ñàkk waaye nag ñu ngi ñaan Seigne Touba borom màggal gi sans borom saafara ko ñu ngi jur tàllal loxo tamit ñi nga xam bi ñooy autorité yi ñu doxaat ci jéggi bu am solo ba seen ba gën a yombal seen liggéey waaw ñoo ngi fas yéene màggal Seigne Bamba gi di ñaan ci barke Seigne Omar ñu nga tudd ñu tase jéglu kawe Seigne Diofre Tiet tam këppoog tam dëppoog di ngërëmal Seigne Touba ndax la seede na daal bis bi moom mbégte lu rëy rëy la defon nañ ko daw fekke deven kon bu ñu yalla boole wat ñu tassa wat fi o deug yalla mbekté lu reey reey la yalla nañu seigne touba boole dimbalé mu fekk wat ko ay add yu bari tam and ak wër ak jam té liggéey bi ngay liggéey yalla na yalla def ci barké ba lepp lo ci bëgg def ci liggéey seigne touba nga am ci ndam ba am ci lu kawé sa ñott ci barké seigne touba mbekté yalla amna bu wër
1: tassa fek suñu jëwriñ yalla def mu jaar ci ñun sax bokku te ci ñun la jaar ñoko sakul be pour mu dem senegal mom nak mën na waxal mbolo mi mbolo kurelu khassidi khassidi yep ndax baye sam jituna sun amane ndjay jituna ibrahima cisse jituna kon mom mën na wax ci cadre kurel gi seigne magat bismillah
7: jay bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñi lay siar bax di siar seigne yassine ndjay day fal cham ñu ngi ziar bu baax waaw fini de ñu ci waata bi de inshallah wa xamna ku mel baay sam nak bu fi taxawon mo wala amen jaay dañu gëna mëna wax ju leer ju fasu dal waaw xamna comme nim ko waxe rek jaay bi mom danaka li ci ëpp ci wa ahlu kurel mom mo leen di jaay bi mo ñi fagul bi bi te wax de yalla te def ci xewal lool nak ma sha Allah de yalla ñukoy ñaanal yalla liggey bi barkel ci barke señ Touba Khassidi bam am ci lu kawé jort dal waaw ñu ngi ci wataay na xamna ne fasiyene dem tooto ak jam inshallah fasiyene dalal gan ni waaw tay ñaan suñu borom defal na ci tawfiq ju kawé jort rek ñi ñew suñu borom defal leen jam yoonu jam ak xewal ñu nit ñu man leen téeru ci jam ak sutura yalla jappal ben yépp ba lepp aw yoon dal niñ ko bëgge lool dal mo doon ki xamna di ñaanal mbokk talib yi ñaanal yépp tamit yalla yobul ci jam ci bak señ Touba Khassidi jërëjëf ndjay jërëjëf ñoy tu
1: jina assalamu alaykum wa rahmatullah tay nak dafa am tawfiq fek fi sunu kilife muy seigne khadim bousso ñogi ñaan sun borom mom yagal ko fi gis nan taxawayam ndax mi ngi jappale ci xam xam mi ngi dappale ci diine ta tay bokko ko tay di liggey bokko ñun di liggey tay ji bu togo ñu jox ko waccu wayam waye mom xolul dara luddul liggey jaamu yalla li seigne touba wax ñu tass ak mom fi nak moy muy doon ko xamanteni ci liggey bi ñuy def bokku te ñi nga xamanteni ci ñoko taxawal ñu ci am ay jafé jafé tamit mu diko xam kon momit dañ koy ñaan mu sand ci ay cadeau digel ñu ci te ñaanal ñu comme ni sak moy fexé ba am suñu yëfu bop ndax galankor yi ni am yépp rek ñak am suñu yëfu bop la te mën nañ ko ndax bo ñi taxawal ñi ay nit lañ xamni gis ni sénégalais ay jambar la kenn ci ñun yëngatul ay fi ay étranger ñoo taxawal vol bi fi yermane nak amu ci ndox bu fekk ñun ñoko taxawal xam nañ lan moy bisu Seigne Touba xam nañ lan moy magal xam lan moy gamu kon dañ ci mëna def yermane dañen ci liggéey jaamu ci yalla kon señ bi bismillah
7: Touba assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit ni mbokk talibé yi ñu leen di siaré baax itel siar bi ñu bisi amadou muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko suñu karam lool ba limuy li yene liggey ci re islam suñu ma dafa ko ci la ko jottam ci wakat señ Touba ak señ yassane ñu ngi lay nuyu baax itam inshallah siar baaba da ndokel itam ci wéru tedd ñu nek ndokel mbolem julit yépp rek xana di sante yalla bi suñu borom baaxé nu bokk ci ñi xanté ji ñi nga bëgg woté uy ji woté señ bi inshallah ñu ñaan mbolem ko xon am nga yene magal suñu borom dafa tawfiq ba nga dem magal ci jamm ci ñewat jamm ci wakat señ bi ñu ñaan mbolem bi sëriñ bi diggal ci Europe yalla dajak mom fa defé mbolem koy dem tamit ma leen denk denk sa bop ñu tambalé fi yéne ji inshallah magal koy def bo tambalé ben djégo rek bo xamné dem nga ci magal da nga wara fasiyene di yéne inshallah yéne sant la sun sëriñ Touba borom kon ñu ngi koy denk su bop diga denk mbolem bi di sant ñepp xamna da man dafa xaw xat way ci ñaan xamna ñi ngay sant bu baax baax dal di sant mbolem bi di sant mbolem wa Touba monde baax na leen baye xel baax baax yeen tam nak ñam dalen di baye xel bu baax baax tabarakallah seen liggéey am na solo lol ñu ngi ñaan lepp li ñuy def yalla ñu dajje ngeerum serigne bi ñu ngi sante ñepp ci gëreem ñepp alaykum assalam wa rahmatullah
1: moori ñang xassida yaakaar na daaw bokkote ñi nga xam ci ñoo amalon jotaay bi daaw fane tamit am nañ plateau buñ bokk moy bi serigne soxna umu bi serigne fall tassana na dem sax moy mo ñu ñaanal ñu ñaan nga ubbi ab bi ba pare sann ci cadre rek ci liggéey Seigne Touba bi ak voyage bismillah
8: wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ya sayyidina ميدان في محالي قل شرواء ويا محبا فادي در مسواه إني عبد لوجه الله زائركم أبقي به نيلان ما أرجو وأقواه الحمد لله الذي طالنا ولم يكلنا لسواه زمنا نحمده حمدا يكافئ النقم صاحبه شكر يدنى فيه النقم نشكره على الذي منعنا ولم يزل في كل حال معنا عسك صلاة ميه ألا من نسلي وستة شاء حماية دلي ليس البقاء نعمة الوسادي خيز الهداد نعمة الوجود لبابي صفوة الورى محمد وآله مع سياب سجدي هب لي يا وهاب يا كريم بجائه كرامة تدوم من كوننا لك وكونك لنا في كل ما قضي او ما لنا عن الفي الذي يفوح بيننا وبينك النار وعز بقيدنا نحن الذين لا نزال ابدا منجذبين لاتباع امدا عدم سلاميك عليه يا جليل ولا لوسعبي وكلنا وكيل سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة برمت الله نوغي سيام نيب رك دي نان يالا يوبو سي جام سي باك سنتو اك شيخ باك
1: شيخ باك الحاج مارجان طالب شيخ سادجن مباركلو سي ييكوتي نيت بيت خاسيده رك بسم الله الحاج بسم الله
9: براسمان بارزن براسمان يبارسن منتقمان بارزمان براسمان براني باغي من الامراض وكب من انكر بكرادي له شكري على حياتي عبدا خديما فاز بالحياه اشكر شكرا الذين شاربوا من حسبي ولجناني هربوا خذت حياة لا ترى لخيري مهدسه بانت لوزن خيري يجود للجواد بالديادي وسم لي يكون سنهيادي احياني الباهي
0: الله بالله ماذا ولا تراسل ولا سماد آتاني الله الكتاب لا سما ولا الله كل من تحشما أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى مصطفى عليه تسليما ونفع بي بخا خلامي إلى سكور من سقر الخلق بقى إزاما رابي مالكي خليلي والخبيب وخدم عن يده يتبيب برأني من كل خيب ومرض وخاد لي شخط في كل خراب
1: لا نيو رك تفك في سنياري جيرين ño xam dañ leena xamelo ci liggéey Seigne Touba ki mom papa dem na ñepp xam na len passer fam ci liggéey Seigne Touba ak ci waaj bi Babacar tamit kenn duko présenter ñu jox leen ñu sann ci ay cadeau buñ paré Seigne Babacar nga yëkëti quelques bëy rek ci ma ci marahib bismillah
10: assalamu alaykum mbokk talibé ñu leen di ziar xana di am ki ni mbékté rek du wajjal magal xana ñu fasiyene da naka ubé ñaari bëy ci jali bëk rek يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع شفيع المعجم الحتاب ولعاجب الأبي

yeesalaat nañ suñuy àlliwa ginnaaw bi ñu ko dégloo teewlu ci li nga xam ne mooy sant gi Serigne Touba yëkkati jagleel ko suñu borom subhanahu wa taala. Sëñ bi fàttali nañu ne jaamu yàlla la mooy màggal gi, jàng alquran, julli ci sangu sang yi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fàttali la nañu baatin bi ne ci fonk alquran ak ponk yi nga xam ne kii moom la l'islam wax, di iman, di ihsan ak di l'islam. Sëñ bi wax nañu ne ginnaaw jaamu yàlla gi, julli ci sang bi, njàngum alquran bi, wattu xaside yi, wax nañu li baax ci fasante, kolëre, jàppante te bëggante te yàlla tax. Ñëw na it ci solo si nga xam ne kii am na, nga am nit, am gan, ami dëkkandoo, mën di seq ak ñoom jàmm, di leen leel aw dugub, mu jëm ci bernde yi. Waxtaanal nañu ba xol yépp tooy mbake. Bi mu daanelee soññu ak njëriñ li nga xam ne kii màggal gi am na ko, ki ñuy defal waxtaan wi di Serigne Ahmadou Badiou Mbake, di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool, yokk wéram. Ñu yóbbu micro à chef bi foofu ci sëñ bi, wala fii lay ñëw, waaw fii lay ñëw. Bismillah. Ok, jërëjëf Mbake, bismillah.

kuy liggéeyal Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu kat bu waxtu julli jotee loo war a def dang ko loo doon def da nga ko war a bàyyi. Te daf noo jàngale wa alam bi ann afdala taaati salaatuna fi awali alawqaati, kon bu waxtu wi jotee ñu joxe ko taggali liggéey bi. Kon nuyoo bi ñu ngi koy matale ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew, waaye di tegaat nuyoo boobu ci loxol Serigne Boubacar Camara ak Serigne Samba Diouf ñu jottalil ñu ko ci kilifa ya ca mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne xam naa ne ci seen ndigal lañ fi teewee, ndax bu leen sóobutoon wala amuñu seen ndigal duñ fi teew si. Kon ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen sant ci turu sëriñ bi, di leen xamal ne ñëw ngeen ci seen barab. Ab jàngalekat bu ñëwee ci jàngukaay foofa barabam la, kon yéen yéen a war a dalal gan ñi. Waaye ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne daara la, muy Touba. Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu bi mu ko sañcee dafa ñaanoon mu doon dëkkub jàngukaay, dëkkub jàng ak jàngale, dëkkub xamle, waaye dëkkub topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dëkk buy génne nit ñi ci réeruk ñàkk xam yàlla di leen tabal ci leeru xam yàlla, muy wajaal yu bari yooyu ci matalabul fawzeyni nga xam ne min nañ ko bu baax waaye ñu baamu ko, ndax la répétition est pédagogique. Wajaalu daban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajaalhu maskana xurujin min dolam lin nuuri wakfi an kulla man dolam wajaalhu daban maskana tibaai li sunnatin la maskana btidaai waaye wajaalhu ya rabbi ahaba maskani fi ardina laka wa lil maaxissani. Kon ñu ngi leen di nuyu bu baax. Xam naa ngir tënk ak njëkkanteeg waxtu bi defe naa professeur Lamine Guèye wax na lu bari ci nuyoo bi ak yi ma waroon a wax ci université bi. Serigne recteur Bambe itam moom itam macha allah kàddoom yi ñoom li ñu waroon a wax yépp kon li ma tënkal nañ ma ko ci cant gi ak rafetlu liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko àndoon. Li nga xam ne nag moom lañ bëgg a waxtaanee tey muy tomb bu am solo mooy lu tax ñu daje fi, muy màggalug Touba, di bis bu am solo, bis boo xam ne ku tedd ka Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu moo ko digle woon wax ne bis bi bu jotee képp koo xam ne sama mbir sa mbira nag ma santale borom bi subhanahu wa taala. Néew na luñ gis lu sëriñ bi sàkku ndimmal, waaye sàkk na ko ci sant yàlla. Sant yàlla nag dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe, ndax booy sant yàlla mooy ne yow kat nangu nga ne kii moo moom, kii moo am, kii moo sañ, kii moo man, waaye kii moo ma jox te bu ko neexoon du ma jox. Kon shukru dafa bokk ci li gën a kawe ci yàlla, te mboolem xeeti cant yi kawe yépp borom bi subhanahu wa taala moo ko jagoo. Moo tax alhamdulilahi rabbil alamin moom la ñu ubbee fatihatul kitab, moom la ñu ubbee julli gu ñuy julli alhamdulilahi lañ koy tàmbalee. Kon dayob cant ma neesoon na koo xamee foofu. Sëriñ bi wax ko ci bari barab yu bari lool, alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabi waladi abdillahi. Mu doon ko defal boppam ba yàlla dogal mu ñëbb si Touba. Cheikh Mohamadou Nil Moustapha Al Karim daan wéyal liggéey boobu bi, waaye moom itam bi yàlla dogalee mu ñibbi si Cheikh Mohamadou Fadil toog a jotaayub sëriñ bi moo woote màggal gi Touba. Bi mu ko wootee nag mag ñi dañ ko laaj, danaan waxtaan bu baax ak mag ñi. Ñu ne ko waaw xanaa nit ñi boo leen wooyee da nga wax loo leen di doyee, buñ fi ñëwee da nga leen wax luñ fi def. Mu leen waawaaw li tax ma woo leen de mooy jëfee ndigalul Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu ji waxoon ne nañ ko santale boromam subhanahu wa taala. Kon loola rek moo tax ma woo leen. Li tax ma woo leen fii ci Touba nag mooy daje dafa am solo, mbooloo l'islam da ko fonk. Joxe ci misaal ci julli juróom yi ñi bokk koñ bi nañ bokk jullee ci jàkka ji, bu ajjuma jotee ñu dem ci jumaaja kon quartier bi, waaye ba Eid yi sax jotee ñu taamu dëkk bi yëpp génn wala gox bi yëpp génn, waaye duñ ko defee ci biir jumaaja, waaye dañu dem ca ndànd fay nga fa gën a yaatu ngir wane taarub l'islam, wane benneeg l'islam, waaye wane bëgganteeg julli di ak seenu àndandoo di jëfee ndëgg di borom subhanahu wa taala. Waaye joxe misaal ci xaj Makka doon ab ponk ci l'islam, te borom subhanahu wa taala moo ko digal li man istataa ilayhi sabila. Mu wax ne wa addin fi nnaasi bil xajj yaatuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq li yashhadu manaafia lahum. Baat boobu dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti bu ñuy ñëw ci restitution bi li nga xam ne moo waral teer bi ñu bind. Kon mu ne woon nag kon daje gi mooy wuy si
moy jëfëndigalul Serigne Touba waye jëfëku ci anam go xamne dana yaatu ba njariñ di mëna daj ñëpp niñ koy défé nak ba ci jitu moy masé ci di tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala masé ci di tuddu yalla mi nga xamne mom rek moy borom mag gi wala zikrullahi akbar wadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun serigne bi wax ne lepp lu ab jam mana def gannaaw farata yi tuddu yalla ko gëna mag te tuddu yalla mi ngi ci bir farata yi lolou cheikhna khadim radhiyallahu anhu wax nako waye ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam te lolou borom bi subhanahu wa ta'ala mo nako digal inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima waye ñukoy tag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci tag gi nga xamne mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala tagge man nañ ci tudd rek wa innaka ala khuluqin adhim dañ ñi ngi doon waxtane makarim al akhlaq def ko muy tam centralu magal gi waye ñuy jang al qur'anul karim gi nga xamne lepp nga ci biir moy dustur bi ñu suñu borom bi jox muy nital yoon wi niñ wara nekk ci aduna ak ni nga xamne non lañ wara nekké wajale ko suñu al akhirah cheikhuna al khadim soñu ñu ne nañ ñi jang al qur'an wax ne bepp murid bo xamne aju nga ci mom na nga saxo jang al qur'an kullu muridin bi yaludhu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qad rusim waye nañ ko jangate diko setantal ngir liñu sa borom digal ci bir alquran ñu jëm ko xam diko jëfé lim ñu tégal téré ñu jëm ko bayyi waye lim ñu ci dig ci mbékté gi xéewal ñu di ci bëkté diko yaakar waye bu ñu xuppé nak ñu tiit xamné moy rek moy kenn ta mo sañu def lu ko neex sëriñ bi wax né kon kullum qultu wa man yurid ridha arrahmani falyuthbitan tadabbur alquran kon boolu bokk na ci li nga xamné mom lañu jang ak di fatali ko si ras yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye bokk na ci nak di sante moy bernde yi nga xamne day lu am solo ci magal gi te bernde do lu reere wax nañ ci rek ne nit ko xif nga yekati ben tib nga jox ko mu jefandiko ko tuya ba je borom bi subhanahu wa ta'ala rek mo xam num toll waye xol li ñuy def ci bernde ci magal gi waye ñu and nak di siyaré way dawli ku te tambale ko ci ku tedd ki sal cheikhuna al khadim radiyallahu anhu tebbu ci mom ñaanal ko waye barkelu ci mom ñaanal njabot gi ñaanal ñi nga xamni ño fi nek waye fateliku nak ne ñun suñu yalla gi fi ku dugg ci juma ji siyaré cheikhuna al khadim siyaré njabotam gi dem baqiya nga xam na ngay def ne kenn desatul ci aduna lolu ko fa dugg da nga jajju da nga xamni bis bi dana ñew te kenn xamul kañ lay ñew lolu bok na ci li nga xamni war nañ ko magal ci jang ci magal waye jokk bok salatu rahim wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba yok bok lolou bok na ci magal gi di ponku bu am solo nga xamne sunu borom bam waxe nañu ko jaamu mom dong wetal ko te def ko mu yalla rafetal jëm ci sunu wajur waye boole na ca ñi nga xamne sunu jege ñaale lañ ñu rafet ci ñoom wa abdullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bitil qurba wal yataama kon lolou bok na ci li nga xamne moy jokk bok te gis na ñi ngi koy defé ci magal gi waye di xamanté borom subhanahu wa ta'ala da na wax né li tax daf no bind def na ñu doon ay xéet doon ay nit ñu wuté waye bok na ci lim ci jublu moy ñu xamanté inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu xolal ñaata nit ñoy tass fi ci Touba xamanté fi amanté fi kol rek wo xamné dañ koy sam ba fa sop borom subhanahu wa ta'ala lolu bok na ci li nga xamne mom lañuy magale waye nak jang khasaidi cheikhuna al khadim radiyallahu anhu yi nga xamne nak yi ma don lim yepp ngi ci bir khasaidi tubal yalla ngi ci tuddu yalla ngi ci sante yalla ngi ci ñaan yalla ngi ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ñaan suni soxla borom bi tabla bo xamne lim yor du jeex te kuko ñaan dong la soxla fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun sunu borom dafa bëgg ñu diko ñaan xolal li ñi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci magal gi te woor nañu ne luñ ko fi ñaan dana ñu ko may ndax yermandem ak magayam ak tedd nga am ëppante nak ab jaam sax yëkëti loxom toroxlu ci kanamam ñaan ko mu koy del lo loxay kesse rawati na mbolo mi nga xamne ñoy dajje fi waye diko def nak ci barkep cheikhuna al khadim radiyallahu anhu mi nga xamne mo wote magal gi kon lolu bokku na ci li nga xamne lu ama am solo la mu doon ay lim yu bari yo xamne cheikh abdou fadil dako waxone waxne noni lañ war di magale kon lolu baxna ñu fatali wat ko ndax ñi ngi ci bir magal gi ta wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin waye di diso wa amruhum shura baynahum
ñu bokku luñu mënta seddo dañ ko war di waxtane da nga gis ñu gëna gëjë gisé lool tassé fi ci magal gi waxtane yu am solo yo xamné ma sha Allah buñu génné ñariñ mëna ci am waye kilifa yi nak ñom itam dañu war di diiso ak ñi nga xamné ñom ñoy leen yilif defena mën nañ ci joxe misal dembu kilifa gi jité rew mi amna fi ñaari fan waxtane ak sëriñ bi waxtane ak jabot gi té loolu ndigalul borom bi subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah bala nga jël ben décision nga jité waxtane ak sa jabot ba xam fi ñu tollu xam seen djublu way xam liñ bëgg xam fi nga xamne fofu lañ bëgg jëm nga soga mëna jëm fofu loolu ponku la bu am solo ci magal gi waye jokanté gi nak joklanté gi ndax seigne bi seigne fall da ca balo ñu waxtane liñu bok moy shura bobu rek neena bu magal gi buñ fi dajé buñ défé yi ñuy def ba nopi dañuy waxtane liñu bok moy lepp lo xamne soxal na askan wi soxal na rew mi soxal na aduna bi soxal na julit yi soxal na binde fi des ko wara waxtane fi ci magalou touba ci mbolo mi nga xamne ñoo ñu fi dajé lool bok na ci li nga xamne mom nonu lañ wara magalé waxon na fi légui ayat alquran bu borom subhanahu wa ta'ala wax ne li yashhadu manafi'a lahum ci bami wax ñu dem aji makka manafi'a bobu nak borom xam xam yi dañ ko tekki ne dafa am zahir am batin zahir si mom moy lu melni li ñu doon def légui ci impact économique bi batin bi moy yima ñëk wax ci jaamu yalla tobal yalla ñaan yalla ta xamne luñ fi ñaan suñu borom da nañu ko defal jaaju fi xamante fi dimbalente fi waye nak manafi'a lahum joji ju batin ji moy yalla zahir si nak moy jokkalo gi fi am comme mi nga xamne dana fi feñe ñepp diko jariño ñu joge fune ñew di fi jariño si waye wa dekk bi tam am biñ soxla won yo xamne yoyu dañ ko meuna am lolu kon étude bi nu doon def day deppo ak aya bobbi ndax day tax ñu mëna xam dayob magal gi xam dayob dekk bi xam nuñ koy wajalé waye xam nak lu yell ci dekk bi ak ñi dekké dekk bi xam itam bu magal gi jëwëté naka lañ wara def ba nga xamné man njariñ loolu dana mëna gëna yaatu gëna mëna bari kon dal loolu ci teunk moy li waral magal gi moy ndigalul Serigne Touba jëfé ko dajé fi ngir def yi tobal yalla tuddu yalla sant yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamante bernde moy teralante itkhalu luqmatin fi batni al-ja'i afdalu min binai alf jami'a ku xif nga jox ko ben tib mu dugal ko ci jefandiko ko borom bi subhanahu wa ta'ala rek mo xam dum toll mag ni dañ la wax nan bernde yi niko señ bi waxe won ku man la tambale ca gilem ganar ba ca gilem nang ko def waye ki yalla dogal momitam mu yor am ndaw ko nda bu ñew buy xewlu ci xewli na ci fasiyene santale serigne bi boromam loolu fi nekk ni ci magam gi la xewlu bu baakha baakha baax da fi ndaw ko nda loolu ci tante gi la bok waye silatu rahim jokk bok gi xamante gi bu ko defee bu xamante amé sopante dana am dimbalante dana am yermane dana am jafé jafé yu bare manna wañeku waye nak nima ko waxe ñaanal ñi nga xamni ño jitu ak fuñu mën di nek ci aduna bi rawati na nak ku tedd ki nga xamne moy borom magal gi ak njabotam ndax ñaan du doy bu ko kenn doon doyle sallallahu alaihi wasallam doyle ko te dañu wax ne tuddu turum bi te julli wo ci mom rek ëpp na def kon nañu ñaanal cheikhul khadim radhiyallahu anhu sunu borom fayal lu ko nam toll mom yalla sa mbeurteel ko ci njabot gi ak ci mbollem julli di waye nak jokko gi xamante gi nima ko waxe nonu ak yi nga xamne dal teunk nañ ko lolu moy walu batin bi ñu diko yaakar yalla nako yalla defal zahir si nak moy li nga xamne mom moy njariñ yi nga xamne étude bi yaakaana dana tax ministère yi gën ko yotali yi war ko taxawé kon ñi ngi leen di dalalat ci seen barab xamne kat fi jangukaay la bo xamne nima ko waxé damay baña guddal waye dafa bok ci ñetti mebed yi nga xamne mom la ko tedd ci cheikhuna al-khadim radhiyallahu anhu ñu wax ne bayyi won nako fi teko borom xam xam bu mag ba serigne mbacke bu so bindon ko bi ci jitu moy dem makka siyar ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ne xam nako fi ko yonent bi tollon mu wacc ko ay yon waye galankor zahir amon na waye neena wa huwa allazi yaqa jismi an ziyaratihi lakin lizani lahu kal qalbi zawaru moy day dem ak dik sama xol ak sama khalima ak sama lamine di jog ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye gis ngeen mouride ma sha Allah niñ fonké dem makka niñ koy defé di yob ay nit ngir agalé yene ko tedd ko gi di cheikhul khadim radhiyallahu anhu waye nak jumaa touba ji nga xamne moko diglewon ñaanal won ñukoy tabax ñi len ci jappale ñi len ci dimbele
واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى شيخ محمد المنتخى ديكو يا صلات كون يال نكو يغالي جام وفم كو بغا يغالي تانو اندكو اك موم وايي ناك نياتل بي موي بارب بي نو توك موي اب جانغو كاي بو خامني بيب خام كيب كو بغا جانغ خام خام بو ام جاري اك بيب خام خام بو ام جاري دا ngay نييو جانغ سيكو في بو نوبي مانا ديم ديكو جانغالي وات ديكو ياتال نيان نكو فوم ني با واخ ني سونو بروم دافال نماكو بالمصطفى لبنى القدوس مدرسة بها يسول الأذى والجهل والكبد موتا شيخ محمد المنتخى nga xamne naka jek beug xam xam lañ ko xame naka jek topoto ñi jang ak jangale di len teral di len fetal nim ko don waxe di len kagn bi yalla dogale mu toge togaay señ bi dañe ben yete ji la am dal di ko yekati ñepp fa and ko ak mom ma sha Allah motax ju seddele ko ni tay université bi lañ wax waye mu jamma Cheikh Ahmed Al Khadim li tarbiyati wa takwin la complexe Cheikh Ahmed Al Khadim dare al qur'an ji moy fondement bi dalé alquran ji moy fondement bi mom moy li nga xamné ci lañu tambalé tek ci xam xam bi nga xamné moy tax ju xam alquranul karim waye tek ci jang mu kawé mi nga xamné bép xam xam bu am jari ngi ci biir sëriñ bi alquran ay leppam moy ab doctoram moy wétalam moy alalam kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab da lan tek alquran japp né melna kuy wax ak jëm diko tag diko kañ diko wax nim tollu ci mom ya kitabal karim anta habibi wa khalili wa qabl kunta tabibi anta izzi wa mafkhari anta jahi anta kanzi ya fakhr kull labib lim wax alquran fam ko tegon kenn musuko gis dan ko jang dan ko bindulu kuko mase bind yit ko mu teral kuko dan kuko mokal mu teral ba mokon lolu moy leppam waye xam xamu diine bi nga xamne nak moy tax ñu meena xam alquran nan ko jefandiko nima waxe won sank kullu muridin bi yalutu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qadrusim waye nak ko ag ci niwo man ko setantal qultu man yuridu ar-rahmani falyuthbitan tadabbur al-qur'ani lolou nak mom moy jitu kon universite bi soga ñew nak serign bi ne won buñu jang nañ jang bepp xam xam bu am jari waye nañ tambale ci xam xam fiqh ndax mom xam xam tawhid tek ci xam xam fiqh xam tek ci xam xam tasawuf ak bepp xam xam bu am jari ta lolou moy al-iman wal islam wal ihsan buñu jitalé yoyu nak ihsan bobu nak ci la tasawuf joge ci la murid soxiko buñ defé yoy ba nopi nak kon bép xam xam bo am jariñ wa kullu ilmin bima nafi'a yafi kullu ilmin bép xam xam bo xamné dara jariñ nit ki mo meuna jariñu adina wajare ko al-akhirah nañ jang xam xam bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

جزاكم الله خيرا. الحمد لله بك جرجف سيدنا احمد بدو مبك تويل غا خول ييب man day fiñ toll ni mbacké xamna né so ñaan nga ñu dé yalla yalla ku delu saw fan sénégal amna richesse pour réy ñu bax ñu melni diñu soñu ci lu melni diñu fatte lil kharbax yi yalla yalla yagal leen fa te bay leen and la wër waxtu yu taxaw na xamna dañuy julli yeggale liggéey bi barké borom touba بسم الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من بعث معلما سيدنا محمد صفوة بني عدنان وعلى آله وصحبه أهل الإحسان، ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي يكيت سونو كادو تي نيغال اكليفتيفوك الشيخ محمد منتخى الحليفة حام للمريدي حفظه الله تعالى وأيده ونصره. كادو يكون كادو تخم ينيت دار جدي دار الشيخ الخديم دي مجمع بي ايتل جيمكو ايتل لومكو تلي تلي تلي تلي خم ينني لو فخيو مو نيو بوفم اندكو يين غير خم غوكو نيور غيكو خم خم نيور واي ليغي بيغو سي نتو فات ليغي لو kon nuyu bi nak ak tiant gi ak ngeeram li ñu ngi koy tek ci loxol suñu kilifa serigne ahmadul badi ibn cheikh mahmoudou fadil mi nga xamne mom la serigne bi doolo ci ligue bi tek ko ci loxom ñu koy ñaan mu yag fi tan deur ndax ligue bi kat du ligue bu tuti ligue bu reey reey la ta def na ci yitte def ci taxaway ndax université bo xamni ñing ko tambalé tax 2019 danaka 2020 la tambalé dajé réew mépp taxawon ndax li fi xewon muy jangoro joju fi xewon waye tiwut mbirum Seyd Touba xam ngeen ni du yekiris wadi shwa yentahi de khusman le Seyd Bilal waxon rek xam na ni mbay mu nangu xoluy nangu ko gëna wor te xoluy nangu nañ Seyd Touba du duñ gatal mu def ci yité mom Seyd Ahmad ak taxaway bu ma seuk bayyi sax ay liggéey bopam ndax xam ngeen dafa jangoon bitu ndiw bu ñew taxawal ay isine di ci liggéey waye du ko serigne bi joxe liggéey bi xeyitu fa fi lay xey bu guddi mu ñibi amuru jënd yité kon mom itam day mëne dañ ko ci liggéey lu ndax serigne Touba lepp lu mu la def lo rek bo jugge rek yoon la yomb kon ñu koy ñaan di koy santat di ko jot li ci ndu señ bi ngërawum dimb rek señ bi waxat nako ci bi fi président ñëwé ci taxaway bi mu ci def ci liggéey bu max ci ak mbolé ñu fu andal di nuyu ministère yi nga xamné ñoo fi tew tewal fi njité réew président de la république Bassirou Diomaye Faye di ko tek ci loxol ministère télécommunication Samba Diouf mi nga xamne xam nañ lim doon ci kër gi di talibé di ab mourid waye nekk président di ci tak bu wakar camara mi nga xamne mo itam xamne juddou wu ci yoon wi waye mo itam ab talibé la kon tan na le Seyd Bilal waxon rek nit bu xewlé nga tan ay xéer tam yobal ko wané lamuy def ñor la kon ñi leen di yobante ci mom sant ak ngeureum ci tera bi ngeen tew ak and gi mu and ak yeen liggey bi di dara ji di nuyu tam ñi nga xamne ñoy jappale Seyd Ahmadou Badoui ci liggey bi diko te ci loxol Seyd Abdul Habbak genn Fatma mi nga xamne mo jité commission culture et communication ci magal Touba gi te liggey bi nga xamne dana mom lay teji moko don taxaw and ko ñom Seyd Ahmadou Badoui jité ko ak docteur professeur Lamine Gueye ak recteur bu université Bamba yi ak mbar ñi ko andalon ba recital yu mëna am ak mbolem ku ci japp muy ñi jang ak ñi jang ri ba ci étudiant yi fi jang ñepp ñi leen sant leen ñaanal suñu borom defal leen ndam defal leen tawfiq bokku ci dalé fi yëkëti rek nga am ci lu ko kon wax ju du guddu ndax danaka day melne lima ton wax lepp wax nañ ko rawatina serigne abdul hasis suñu dom di domi serigne bashiru mbakem serigne bara wajurum don kenn ci man moota muy jambar ndax gis na ni item yep gennul jema liggey serigne touba di gesso ta waxna fi ci ay xalaat yo xamne lu ci ne rek mi ngi ci sama xel mi ngi won ci sama xel kon bu yalla defé mu tuddu ko kon serigne bi mom day melne lam waxon cheikh mohamed mustapha rek ne ko ci bo ci liggey djuma ji la munako jeertu nga ñew ci man sa dima lañ digel lepp lu la sam xel joxati rek xamal mooy sa digel ne ko yoon nak nopi na ci ma ngi melne rab bi nga xam dafa defal ay serum bu jekk bam nopi mu tekk ci barab fu jamono tol rek mo lem ci won so ñen anu fu mi won kon xalaat yi ma deg mu tuddu ko yep lu ci ne ndax man ku bari ay xalaat la tay xalaat lu ci wut waye danaka day melne dama gattu ci sama xalaat kon japp na xalaat yi fi wax cheikh abdul ahad kon lolu warna bokk ci sendite yi jitu ndax lima koy wax bari na lolu ci yoonu bari na lolu di wax ne yoon yi war nañu am fo xamne ku bëgg am information bu wor ci yoon wi bo fa demé dang ko gis yaakar na nak man dama ko daan firintel sax ndax sukkandiku rek ci yoon wi li sonu seenu doxé moy jëfta bañ ca bolé wax way aduna dé soppou dé dox ndax lé lék waxtu na nga dégg ñu wax lo xamné boko déggé yow sax da ngay tit yow mi dégg tuba boko déggé da nga nan li nu mëna nekké wala ñu wax dara ci kër señ ba wala ñu wax né señ bi wax nangam ta lolu du la jaar tontu ndax ministre dëkk ci tontonté ndax señ sari waxon bu féké buñ waxé nga tontu ci tontu gëd bu féké dañu wax nga tontu li bayyi li la nga tontu ya ko saxal motax kon lolu lu ma ta bayyi xel xol ni ngeen di fexé ba nit ñi di gëna gindiku ndax lolu dimbu la nit ñi dem ma ngi fi fatlikou magalu daw dawati jek dem ñun kat bo ci sama biir waxtan du sax lu mu wuro wajal bayyi xel ma ci wax ne magal gi nit ñi dañu japp ne ndax lolu talibé ne ci biir yoon wi sax day mel nañ ko wara xamé xawuñ ko ndax ginnaw ba mu waxé wax ci la xamné xawuñ ko mané dañu japp ne état bi ñoy financer magal duwa may leen te bu ngeen xoron li ci état bi def mudu sax 5% lepp talibé ci tuwa ñokoy def ma joxal leen je firne ne leen ci lima fekke gun de ci président yi ma fekke won liñ fi indi ci magal gi buñ ci génné lañ ci ganal mu jeex nit ñi sax dañoy japp ne da am lo jublu ci wax ji way jublu wu ci won dara lo yesu leer la ngir bëgg nit ñi xam ginnaw bi nak am nañu ko gis na ngir son wax man am na ko ne ma ton na wax ndax ñun ñi di sey bok sax amu nañ jigum ba japp na ni magal gi état bi ko financer 100% may leen lañ ci wara def ñom ñang koy def lolu moy ay télé courant ndox assainissement wergueram sécurité yoy sen responsabilité lool lañ ci war def lepp ñong koy def lool nak bokk rek bernde yi nga xamne talibé koy def sen kër ndax loolu kenn bëgg ko lé ci jitu ndax a jam yalla day melne kenn nguur ko lé julil ndax kenn suñu koy defal kenn li itam digelu seigne touba li ci mouride loola nak kon liggéey bu am solo la dégg naa fi léegi seigne dess wax wax ju am solo ndax fi jamono tollu man sax amna ci tawfiq way bokku mak ñepp ndax cheikh mahoud muntaha dama togn nan ma da nga nek ma yo dañu safanu da nga waro la nek muhafiz nek mu jeddi ma nek muhafiz way yalla ko wurbe bo pri sa ma kilo ko ci isa ha ngi tok am waro mu bari da man af conservateur la motax lu bari duma sonol ndax moy yi ñi wax ci jamono tollu ci internet yek radio et télévision yalla xamné amna télévision sama nek way man ma to ñetti yoon mu sétane yi mom jëlel nako jot gis jot gis ala um fofu bañu mako nak ndax ayut waye la sin jean bi waxone di taxone du digu radio moy min husni islam al mar'i tarkuhu tarkuhu ma la ya'ni moy da gis rek fo amulun jeñ sin sa yi tam dan wax lool may danaka man na ni radio dugg ci auto mo moy bolé mom wala niwnu lool bopu kon lool ay jawono fa tolo waye boy set ci bitim rew ñom dañ koy jëme ci lu am jariñ fi nek dañu jaxasi lepp ba boké set lamuy yaq sax di mu upp lu muy defara lélek ci adi wessu nit ñi dañu la waxtaan ah Touba da dafa mënta sopp wu légui ndax yi ñi fay dégg dawuñ ko fa gis yi ñi dégg duñ ko def may len dara lu bëssam fa li ngeen japp sax dafa safaro légui la gëna téggu ci yoon nit ñi tay lañu upp salwi tay lañu upp sif tay lañu ngay nek ci lu wax may len way différence bi nak moy ci yoy jamono lu xew Dakar du gën Dakar lu xew Touba du gën Touba légui nak lu xew Touba ba démé sapo dig ko ba démé Afrique ci dig ko ba démé Amé dig ko kon nak lolu ki xamugut won ni Touba doxé da yakkan Touba ak sopu du fé way ak sopu ko mu fi ndax kon lolu état bi ñoo ci am responsabilité ndax défar ni sax yombutul
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا serigne ko sama ngi lay ziar bu baakha baax di ziar mbolem mbokk julit ak mbokk talibe yi nga xamne ñing noy top ci kër gi nga xamne cheikh abdou samad mom serigne shuaibou moy kiko taxawal ngir rek digel ci serigne bi digel ci itam ngirum serigne bi ak njubuk serigne bi ñu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu doliko katanal doliko defal tawfiq itam ci liggey bi ba fam ko bëgg agré fep man fa ag te sun borom dakal len bolem li xajamal ak li yaq amin do set digant ak ñoom dara serigne touba ginaaw lolu laaj bi nga laaj bu am solo la moy cheikh ahmadou pamba radiyallahu anhu wa ardaahu yalla dafa def mu bok ci ñi nga xamne suñu borom da len dako baxé rew mi waye mané né sax dako baxé aduna sepp ndax baba wul cheikh sidia ci ganar mo da wax né cheikh ahmadou ni'matun awlaaha hadhihi al-khalaiq kullaha mawlaaha neena sin sin touba si ahmad bam radiyallahu anhu xewal lu gu yalla baxé jam ñepp daana wax sax ne serigne bi mom yalla nako yalla bayyi ndax ak desam mo fi tey mi ne fi di wax ñu reey fa abqaka lil khalq alladhi bi baqa'ikum wa amdadikum amdaduhu bi baqa'ihi nga xane moy ki wutu yonte bi sallallahu alayhi wasallam don ko ci zahir ak ci batin di khalifa am di khalifa sun borom itam ci kaw suuf di ki nga xamne mo doon jëmmal itam njubug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yeesa la diine ji itam dello ko fako rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam baye won ëpp di yesut ndax diine ni mako wax lu bare bare dafa bare ginaaw yaronte bi lu ci tabbi bare ay xew xew yo xamni kep ko xamni xootalo sab gëstu ci diine de nga man nga reer waye nak serigne touba mom sun borom man ko baxé leralal ko itam li wër ci diine mu ñew jangalat nuko nako yonte bi sallallahu alayhi wasallam inde won lañ ci dugulon te bokku ca mu genné ko lañ ci genné won tam bokkon ci mu dugulat ko bam mat sekk cheikh ahmad bambu momi nak kon tawfiq sun borom la xewal sun borom ci jam ñi xewal sun borom itam ci rew mi ma nga xamne ci la feñe ak ci gox yi nga xamne ci la feñe muy ko xamni nako waju bax ja waxon rek pak bum taxaw rek pak bobé day poukere wu ci kaw yenen pak yi mu don ko xamni bam jugé rek dafa jublu yalla subhanahu wa ta'ala walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi wala ma'rifatan billahi jalla ta'iba man yitté mo don jëmmé sun borom tabaaraku ta'ala musta bëgg lu mom musta dox jemit ci kumay mom hubbi fi llahi wa bughdi fihi li awsala ma kuntu astafihi ci lol nak mu nek di jangale di yare di tarbiya am digalu yonte bi tam sallallahu alayhi wasallam ci tarbiya jami yonte bi feñu ko ci mbake ka jor waxon ko ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi faqat manam bolem rek ci njangale waye de ci bolé nak len yar ci tarbiya bil himma moy di nam seeni pass pass ak seeni positif ak seen yitté diko mu gëna kawé de nga ag ca yitté sahaba ya motax mu da wax muride ni yeen sahaba yi mu ñoy seeni bay ci diiné mom dafa tek bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam murim andal mu tek loléen bëtit sahaba ya ci lool nak liggéey bu mag bob bimu ko défé yalla def mu ay mbolo yu bare bare yo xamne dañ ci jugé ci mom gindi ko ci ñom jaar ci yoon yalla ba bok ci awliya yi gëna mag kumal awliya yi ñane suñ bi défar leen ba wacc leen tassar leen ci réew mi itam ñuy def kenn ku ne itam fa nga ne bo ñëwé rek nit ñi gis ci yow melo ak doxine wo xamni mësu ñu ko gis ci li xamone ci réew mi tax ñu xemem sa ci yow gis taar suñ bi itam ci yow ñeena ñi dañu dem fekk serigne ba ñeena ñi and ak ñoñu jotta gis lool nak bimu doxé ab dir nak mo sabab tuba bi ñom tamale lañ bëtt biram tam diko gëstu tamale sétantal biram itam ndax serigne bi ba nim ñëwé tuba manay na da nak tuba bi yitté woon ko ay ñëw tuba nak lañ gis ci archive yi manam yitté wo gi ñëk bo démé ding ko sétlu rawati na téré bi Omar ba def tuddé ko Cheikh Ahmed Bamba face aux autorités coloniales face aux autorités coloniales da ngay gis né bimu ñëwé Touba fofu la ñëk tambalé yitté wo biram bimu sanjé Touba bam sanjé Touba nak dafa nek ci yoon manam ci tarbiyé go xamni ki man la hal bu kawé fala way huqal bukahu ala sadatina amwati tabkil aradi alayhim kasamawati manam bo jangé xassidé gi da ngay gis né melo yami wax ci gaay yu bax yi ak sahaba ak tabi'un ya ak mag ñi ñëk ña ñu bax ña manam melo yoy mo nekkon ci murid yi mu doon yar nek ci hal bu kawé nga xamni teluñu dara duma yalla ak wut yalla ak dak yalla ci lepp nga xamni sax ci jamono yoy dañu ne ci dara ja yoni Seyd Abdoulaye Diaw niko Seyd Bassir waxe neko bo demé waxal mbolam ne len ko ci xamné aduna yitém na dem bayil ma fi dara ji Seyd Touba don ko amuk dogu ci ñëlbën ga manam mëntona and ak ñëpp borom pass pass ke dëgg mo da and ak mom motax mo wax len ko ci xamné aduna yitém demal bayil ma fi dara ji ko ci xamné al-akhirah yitém it na dem bayil ma fi dara ji am na ñoo xamné aljana kep mo leen yitél bëgg ci tabbi té lolu ku way def sa jaamu yalla day xajam ndax yalla dañ ko wara jaamu ngir ne mo yalla mo ci ko jaamu ngir manam ben njariñ lo ci dak lumay ne yow da nga dit jam legi nak lum la xewele nak nga war ko santé motax mu tecc nak ne kep ko xamni yalla kep mo yitim nak mu tok lol mo indi yoonu murid moy iradatu wajhillahi man lam yuri shay'an siwa mawlahu yasillahu wa khayruhu awlahu idhil muridu la yuridu abadan ghayra ridar rahmani ci lol nak da tuwa bi nak tamli di gestu mbiram rawati ni tam mo am ay yak kat yo xamni dañ doon yak digënté bi diko tuumal ay tuuma yo xamni setna ci wécc wayé di wax tuba bi ay mbir yo xamni nekkul ci mom ñaara ba tuba bi tam bimu démé ba wolu ko sëriñ bi yeexa wëji ndax sëriñ mom lepp lu mu da def da cey xaar ba am ci ndigalu yalla té faalé wuton ab tuba bi tam tuba bi mom musuleena bayyi xel di yashhad bi anni la udahinu mushrikan mustamaslak de nga manam ab yefar khalilan habiban lilladhi karrama aljamba way fal gogum way fal sen ngir nak ñu diko wote te ñewut rawote ni tam mu yabal nak rakam ju bax ja cheikh ibrahim fati yaq kadi nak gëna yaq nak xamal nako nak manam ki mom teggulen fenn tay du ñew ak waxi ci wax yo xamni amna ci yo xamni le clair rapport bi mu def bi wax nako indi nako ja rapport bi buma ko don teunk rek da ca wax ne tay ci misal mom le clair te lam ci wax nak dara wëru ci waye bobu mi ngi wax ak tuwa bi diko xamal ne ko mbollem xibaar yi ñu jot yépp tuké ci radio yi nga xamne mom lañu am fi sëriñ bi ndax dañu wutoon ay agent secret yi ñëwoon ci kër sëriñ bi ak njabootuk sëriñ bi le clair nak bi mi bind rapport bi dafa wax ne mbollem agent secret yoyu xibaar yi ñu am yépp limi fédalé dal moy Cheikh Ahmed Bamba mi ngi wajjal ab xex té mi ngi wajjal suñ kaw té xamna né soretu né ko bu nawet bi wéso ak manam ba lolli bi wala jamono lolli bi manam buñ ci aggé faaw dana dal suñ kaw né ko dal fi né mom na nga xamné mbir mi du luñu wayfal ndax tollu na fa fédér bu doon wax ci mbirum Ahmed Cheikhou Ba, moom sëñ bi toll na fa, te itam wute nañ ndax kii moo ëpp doole ko ka moo ko ëpp itam nit ñi niñ ko nangule ak niñ ko niñ àndee ak moom ak niñ jekkee ci joxe seen bakkan ngir moom, loola moom kokkee sax agu foon na ko nag moo tax mbir ñu moom du lu ñu woyofal. Ñaareel bi itam mi ngi dajale mbooloo mi ci Touba, fekk booba xam nga sëñ bi ngi mbatte bëri moom xamul sax ci li muy wax, maanaam rapport bi moo lay wax ne moom daa toog comme toog rek di bind ay waxam ndax sëñ boobu ma nga mbatte bëri, waaye moom mi ngi naan mi ngi Touba. Te maanaam ne ko nag yebal na sax rakkam Cheikh Ibrahima Fatty. Cheikh Ibrahima Fatty it wax na ne dana ñëw incha allahu taala, waaye ànd ak loolu maanaam wax ay waxam daal. Loolu yi nag dañ ciy gisee ne kon tubaab yi am na ay yàqkat yu doon yàq, yu doon xajamal ak di yàq derum sëriñ bi, loolu moom yàgg na fi. Sëriñ tubaabam yàlla ko setal bar anil quddusu min kulli tuham, loolu la wax suñu borom ko setal wecc, waaye yàgg na ay yàqkat yoo xam ne ndax loolu moog doomu aadama ànd, ndax moom noonu sëriñ tubaabam mooy noonu seytaane bi gën a mag, ndax ci mujj gi sax gis nga seytaane sëriñ Cheikh Sarr nee na seytaane daa ñëwal boppam xamal ko ne ko maanaam yow li ma defoon ci àdduna si yëpp yàq nga ko, ne ko nag waaye nag sa ginnaaw na nga xam ne dinaa yàq lu bare kon seytaane ki mu gën a noonu mooy Sëñ Touba, ndax mooy ki ko gën a yàqal moom. Moo tax seytaane itam daa am ay gaayam ci nit ñi ñoo xam ne leen ni ngi yemm, ñii dañuy nuru ñu baax, ñii di mën nañu sax doon ay julit, waaye ndax naa fiq yàgg na fi. Ñoo ñëpp nag seeni wax ak seenu yàq tax na tubaab bi moom daa dogu nag ci génne ko réew mi. Dañ ko woolu ca ndar ni nga ko xamee rek mu dem dajeeg ñoom fa jeewal, ba mu àggee itam keroog ca tisbaar jooje moom mu ñu ànd ak moom yóbbu ko ba Louga, mu jële foofu saxaar gi dem nag ndar. Bu demee ndar nag am foofu diir nekk na fa weer, foofee dañ ko attee nag atte boo xam ni bu jeng la, ndax rapport biñ ko attee xam nga dañuy atte ba noppi doogu bind rapport xam nga, ñoom nag bind nañ rapport bi fukki fan ak nangam wala lu mat ayu bis dégg nga ñu doog a atte. Moo la xam ne lañ bëggoon a bind lépp
2: bind nañ ko.
1: Ñaareel bi itam moom sëñ bi waxut amul avocat itam, te ñoom xam nga maanaam ci seenu maanu war nañu wut sax ku koy dayal wala, te sëñ moom laaj nañ ko, waaye da wax ne ki ngeen wax ne moo muy waxtuuma yi de bis bu ñëwee rek moom ba taxaw man moom lépp dana leer. Waaye waxuñu ko kan moo wax wax ji wax seeni tuumay bopp daal di koy condamné dégg nga daal di koy génne réew mi. Loolu nag kon moo sabab tukki bi mooy sabab zahir, waaye nag teewul am na sabab bi batin nag, ndax Sëñ Touba moom fekk na moom tukki bi moom da doon dox ci lépp lu yàlla dogal rek neex na ko, lépp lu yàlla dogal rek neex na ko. Maanaam Sëñ Touba mooy jëmm ji yéeme boo gisee tukki bii nii sax tubaab bi moom dañ koo tooñ, ndax jëmm joo xam defu la waxu la. Sëñ Mbacke Bousa mu baax ma da wax ne kam shibiyatin wa dawaatil xidri daa'iatun bi nafi cheikhin walam yafal walam yuridi. Maanaam nee na maanaam njaboot gi maa ñu ci bari tumaranke nañ, te dara warala ko lu may sëñ bii nu génne, te Sëñ Touba moom deful waxut, maanaam deful lu ñaaw waxut lu ñaaw, mësta toq sam ci xelam lam yaxtur lahu, am na sax biir ba ci topp di wax ne lu ñaaw sax mësta toq cim xelam, waxuma laaj nag mu di ko jëf bay jote kenn. Sëñ Touba mësta maanaam jote kenn moom xam nga daa la wax ne ba mu sañcee Touba foofee la waxoon ne wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislam, képp ku ma wax lu ñaaw wax ju ñaaw ak lu mu ñaaw maa ngi ñaan suñu borom jéggal waa jooje, xam nga kooku sëñ bi
2: Touba wala Sëñ Touba
1: booba li doog Sëñ Touba mooy matlu bu fawseeni wa kullu man asaau dhannahu biya fali yaqallib qalbahu ya rabbi, képp koo xam ne ñaaw na ci man njortit maa ngi ñaan suñu borom mu wëlbati xelam ak xolam jëme ko ci la gën. Kon kooku moom amut mëstaray aw melantaan ci kaw suuf, moom daa ne wax sax ne mahdiyu al muntazir, su génnoon woote jihaat sax man du ma ca sañ a bokk ndax dama jaayanteeg sama borom ci ne moom du ma tuur deret. Gis nga te moom nii ko lëkkaleer waxe fi ne bu woote woon jihaat mooy gagné tubaab bi, ndax ñi anoon ak tubaab bi sa wax na chef de canton yi da cee bari ñoo xam ne seen xol Sëñ Touba la àndal, xam ne sëñ Bassirou nee na booba ñoom jekkoo nañ bu sëñ bi woote woon jihaat ñu bàyyi tubaab bi ñëw ànd ak moom, te booba tubaab bi doon am jafe-jafe ndax Sëñ Touba bu ko teg kenn ci ñooñee ñoom ñëpp koo na jàppanteel.
2: Foofu sax bëgg naa nga fàttali Mahalu Mbacke Bayre bi,
1: waaw.
2: ndax day mel ne bi mu defee liante kaaf ci jàkki daal Koudos rek ba jóge fa dem di xaari dogal ba foofa day mel ne sëñ bi lu ma ta bàyyi xel la.
1: Xam
2: naa day mel ne nit ku ma sa sanc ab dëkk bàyyi fa dëkk ba dem fi barab di xaare ab nappoot mel na ni loolu.
1: Sëñ moom xamoon na ne xamoon na ne dana génn réew mi. Xamoon na ne itam ne. am na natt bu koy xaar. ndax loola mbirum batil la mooy ci Mbacke ci Touba. koor gi mujj. muy kooru yaakaar naa 1312. ca Ramadan ja xam nga la def Niatika fii ci dégg nga jàkkee daal Koudos jooju. ci la gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam. sëñ Basirou da wax ne foofee la ko njëkk a gisee itam. awwalu ma aayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. comme ak maanaam ci la njëkk a gisee yoon tamit ci ay nelaw. njëkk loolu lépp ci li ma jàpp moom ci gént la ko daa gis. waaye boobu nag la ko njëkk a gis ci lu ay nelaw waaye gis bi nag. dafa mel lu mel ni rideau. moo dox ci diggam ak moom nga xam ne ma nga leen di seen. di seen mbooloo mi mu àndal. waaye taxul gis bi leer mi ngi mel ne tere boo xam ne daa am ay grain li ñuy wax ay grain bu njëkk. noonu la xaw a mel. foofee nag la jaayanteeg moom ne ko kat man dama la bëgg a jege ba gën a jege gaañoo ñi la jege. gaañoo nga àndal. yonente bi ne ko loolu kat moom du luy yomb. te bari nañu ko mos a bëgg waaye bu ñu leen waxee njëg gi rek ñu raw. ndax loola ñii ma àndal dañoo àndoon ak man di yëkkati lislaam te yàlla rek tax. bañ dee ci jihaad mooy ahlu badrin. ne ko nag loolu boo ko bëggee ah da nga sa yitte jëpp mooy yëkkati lislaam te loola ci fekkit. da nga ko muñ te doo dellu gannaaw sàttonte ak moom ay sàtt. Sëñ Touba nangu sàtt yëpp. ndax moom yitteem moo doon jege rasulullah sallallahu alayhi wa
2: sallam.
1: loolu nag wax nañ ne booba fekk na dëkk bi itam muy Touba mu ñaan fa ñaan goo xam ne suñu borom nangu na ko ba noppi. waaw wajbulaha alxayra min aljihaati asitti wakfiha anil afaati. ak yéen demee xeeti ñaan yooyu mu ñaan ci mbëndu foo seen yi. nga xam ne suñu borom aar na dëkk bi dégg nga. tax na natt bi du ko fekk ci biir dëkk bi moo tax ci mag ñi daa wax ne loola bokk na ci li sabab mu sanc nag Mbacke Bari. nga xam ne ba koor ga jeexee rek xam nga ca kori ga rek la sanc ji la dem Mbacke Bari. Mbacke Bari nag yàggu fa ay weer la fa am nga xamul juróom benn weer wala kii waaye yàggut. Mbacke Bari nag ba mu demee moom foofu la tàmbali nag waa Taïwa. benn sëñ bi moom xam nga am na kori ga mujj. xam nga dañuy wax ne biñ koy lalal xam nga mag ñi booba jamono ji Sëñ Touba kori lañ daa day lañ ñëpp lañ daa kore fi moom. ak itam gàmmu itam fépp ñëpp ci moom lañ ko lalafee. kori ga nag dañuy wax ne dañ doon xëccoo ci lal der bi ku ne bëgg a lal der bi mooy leen ah der bi de ndax boobu dañ ca xëccoo ba nar caa jàppante. mooy leen der bi de dinaa ko lali foo xam ne kenn ci yéen du ko fekke. loolu mi ngi junj yoonu géej gi ndax fekk na itam mu am lu mu bëgg ci diggam ak boromam loo xam ne tey. maanaam faw rek mu def hijra faw rek mu gàddaay faw mu génn réew mi ndax réew mi boo fekk na fu mu nekk ndax bi mu nekkee Mbacke Bari daa waxoon ne ku fay ñëw na nga jaar Touba fa sañ Mbacke bu sa ba mu yebal la. waaye gis nga kenn jaaru fi moom waaw ñëpp dañoo def benn seen rek maanaam fekk moom fu ma sa ne rek nit ñi dañ ñëw fekk fa. loolu nag moo tax moom mi ngi doon xaar yoonu mel noonu. bëggoon na fee dox rek aji itam. ndax loolu waxtaan na ko borom Darul Mukti ci ni ko Sëñ Basir waxee. waaye waxtaan na ko itam wuldu xamdil al abhumi. moom itam Sëñ Madlamine wax na ko ne ko sax yow demal gànnaar nga waaj boo ñëwee dañuy aji ren. yàlla dogal nag ba mu demee nag nee na ci laa dégg nag ne yóbbu nañ ko ci géej gi. sëñ bi kon am na lu mu bëggoon ci boromam loo xam ni. dëgg-dëgg yi ubudiyal kaamila. bëggoon na ca àgg te loola. la koy may mooy tukki bii nii. dëgg-dëgg liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam mën nañ ne loola lam ci bëggoon itam tukki bi moo koy may. ndax foofee liggéeyal na fa yonente bi liggéey yoo

0: shikayati minni shukur.
1: Oho.
0: Katabtu wa inni shakirun
1: Oho.
0: Lastu dastika.
1: Oho.
0: Mom du jambat mukk.
1: Du jambat.
0: Do lol nak modi ak murid moy deug deug ki yalla bëgg ci kaw suuf.
1: Oho.
0: Ko ngeen Seigne Touba da andal.
1: Oho.
0: Modi ak murid. Ci lol la nekk itam.
1: Oho.
0: Sant yalla itam.
1: Oho.
0: Anam yi ñi sant yalla bari na.
1: Oho.
0: Waye señ fallu mbakki mu baax ma da waxone ci alquran ci jang alquran lañ koy defé magal gi.
1: Oho.
0: Ak jang qasida.
1: Oho.
0: Ta qasida lepp dhikr la.
1: Oho.
0: Ak xet azkari lu ci way man.
1: Oho.
0: Ak jokk ak mbokk.
1: Oho.
0: Mbokk diine ak mbokk pass pass. Ak mbokk sayir ak mbokk batin mbokk yépp rek.
1: Oho.
0: Ak itam siyaré gaay yu baax yi. Ak joxe aw ñam muy barne. Waaw. Yoyu ci lañuy magalé ak li xéto ak yoyu.
1: Oho.
0: Non la ko señ wax. Señ Cheikh Lou Mbacké da na wax né ta'dhimuhu bi sunnati.
1: Oho.
0: Señ bi ci gam la ko waxé né magal giit non lañ ci wara doxé. ndax señ bi da waxon ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda dahri zilminan moy sante yalla da koy def waye nak ci farata ak ci sunna ak ci li yalla sunu borom tawala taala daganal ashkuruhu amnan daka lahu alayya shukruhu bi kulli ma abah lolou amna bayyu bare bare yu waxane ci li sunu borom daganal kay ashkura bil qasayid am waxnako bil qasayidi kon lo rek ci lañu sante yalla yalla ci yalla agal ak jam
1: amin amin
0: te yalla sunu borom tabaaraku ta'ala nangu mbolam yeen cey def te def ko muy ngeen ji ak cyant ci jëmam ja
1: amin
0: ci mbolam limu xewale serigne bi
1: amin
0: te bigal ci serigne bi
1: amin
0: te xamal serigne bi ne noongi fi rek
1: amin
0: diko di sante yalla ci jëmam ji ak ci yim ko xewale
1: amin amin
0: ba karam ni dajje ak mom insha Allah ta'ala
1: wa
0: salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureu serigne ahmad mbake ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum ci waxtaanu am solo wi nga xamni day melni niko serigne bi sakko won def nga ko lu kawé ndort ngi lay ñaanal guddu fan go and ak wër ak lepp lo xamni am nga ko yéene ci liggéey ko l'islam am ko yéene ci tasare ñangalem l'islam ci ñangalem serigne touba yalla la yalla may katam go and ak guddu fan ba nga agalé ko ci jamm
0: amin ya
1: barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi ngi sant baax serigne abdou samad ci taxaway bi ci ak initiative yu am solo yi nga xamni waxtu bu nek rek mi ngi koy am ci tassare jangale serigne touba jare ko ci xana am bu am solo bi nga xamni moy asamadia tv waye ak ñi nga xamni ñu ci mbolam plateforme ñoom ñep ñu leen sant baax di leen gëreum serigne salim gueye fekke won na waxtaan ñu ngi koy sant baax baax diko gëreum diko ñaanal serigne jibril di sant baax serigne mor mbay mo nekkon ci régie bi mo nekk ci caméra yi ñu ngi koy sant baax diko gëreum diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq waye di siaré mbolam sunu kilifa yu tedd yi nga xamne ñu ngi ci dekk yépp señ mam cheikh mbacke mu señ abbas ñu ngi koy nuy bax diko ziyara ak mbolam ñepp señ mohammed mum señ abdurrahman ñom ñepp ñu leen ziyara leen ñaanal jamm ak tawfiq di la ñaanal wax guddu fa nak wër kon xamna ne fofu lañ wacc rek jotaay bi ba bay la nga ñaan suñu ko jotaay insha Allah ta'ala
0: بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد الله لا إله إلا هو الحي القيوم

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj woote na taalib yi ñëw mu ye te yew yi leen ba ñaanal leen ba ñu yewee ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasu nu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo mu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu dera

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kadar yi magani wote ziar. Ci wax na yalla yalla nangu ñaan yépp ci yalla nako yalla boole.
1: Mbokku mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ak serigne bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ku serigne dajana ci mom. Mo xam ci njabootu ruux la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér wala sëñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér da moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér da ñuy joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi de sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul mahruf. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfud ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul mahfud daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba bi mi ngi tàmm lay njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér la kon mën na koo def ngekk muy julli suba. Bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmm lay bu takk saan tàbbee mën na koo def ngekk muy julli takk saan waaye waxtu takk saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sa mëni takk saan mën na ko def ngekk muy julli takk saan mën na ko def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko itam lay njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag nag bëgg a yor kum sam di yorda mi laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jayya souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërdë nag na bàyyi ba féex ba noppi ca dawal ga doon sa doon wërdë ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ñu nekk na ca yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasir yëpp la nekk ndax dana tëggeenu mu téere yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tare loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi gëm nañ ko warmal bu boo koy teg daal bu mu doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ni ci am rek ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu ay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbiyal azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbiyal aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqoo la déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan sa fóor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amu ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sa bur bi daw ci yoon yi ñu xam su rew mom fuñ ci mënta taxaw ji li da naka amu kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bokku ci sax li ñu waron li sartanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañu jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna dafa defon opération ci tankam do toy nak ba may juroom ben wer mën nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am randi wu do to xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxu gu ci yow da laaj mo mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci am julli da nopp mu xamal le na li mëno ko ndax xeyna loro gi ci yo xamni ni bu dé tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dora la wala dora bu wéré ni dal lolu mu wax né tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kèm niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la néna fajar ji fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deg go no dugu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar be bu degge no dugu nek sax tax ñu sañ ko wax no dugu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu noddu gu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu comme suñu noddé na dugu muju ci la waxtu am dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafila ci guddi gi ndax lolu ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman ci julli ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ni mu yam ci kon fi ak imanam ci julli rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena julli bo xamne day tak ak cien wala ne mu tak lepp ben jaarofte neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaarof xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay ci du lolu rek dagonu ci ab julit ko mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wéré dem ci ak serigne ñaan kat bo xamné neena lamuy jëfëndiko dool faam moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la mom muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëd waaw bu fekké né neena ab ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dab jabar dem ci deganu bu de ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan am am mu fajj la yeyu dagan na bu fekkene lor neeku ci fekkene lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deganut la lolu deganut ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fekkene leer nako ne mom fayu kenn ci alquran fayu ci ay reen kon day jabar bu de lolou dem ci ab jabar ngir ak wéré degeul tok bi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man sa ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mosab may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit Allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man nako yobbu suliko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bokk ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci ben ñaan dagan ndax taxawal leen ci diine la bu dé mir fa yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamné batil la wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamné dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé l'islam té rew ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu àdduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi àdduna li ñuy am ak yi daay génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di fekk àdduna loolu l'islam terewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su waxa ñu ko lek ndax xaaliss bi ñu wax ne jëmmi xaaliss bi moy aram bay ni ci nit jotté moy aram bam dagan alal joji na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kilifa ki ko may fañ na ko lekk wallahu ta'ala a'lam. Moko mi laaj neena ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñi dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni nga ko war a joxe ndefi bu teggee àq ya na ngir ne foofu ba tey fañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yépp moom nga ameel soxna si moom nag bu la tegglee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu fañ na ko tiñ nga ko nee na muy laajit ku am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen na ñuy manal seen waay jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal bu bari mujj nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nuru ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne nii ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw loolu nag dagaru ak julli ko def ndax bëgg sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu maa jëfandiko ak njabar ngir ar alal nag dëgëru ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nisaab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw nisaab bi mooy rubu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su nit ñi li ñuy jar fi nit ñi bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

kon yonenté gi tambalé moy yalla yabal na ci mom malaika mu xamal ko ne ko yow ya yonenté bi dama la bëgg yoni ci nit bi lool itam gis ngeen fan yoyu mu ko jaxalé lepp ci mbiru digënté ak bopum la ba nim dalé xalam ba tambali di min waccu malaika mi ci mom ak alcorane ji waccu ci mom ci lako nak yalla digël mu tambali diko digël ak diko woté ñi nga xamni ñok gëna jëgé nga xamni amna ñetti at yo xamni da ko don woté ci anam go xamni anam neub la nga xamni xéssalu ko waye ñiko gëna jëgé rek lako wax muy ak njabotam nga xamni sonu khadija xam ngeen mo ñëkk don ak gëlit ci jigen ginaaw ba ki ñu wax zaid ibn zaid mi nga xamne ab jamla bu soxna khadija momonté mayon ko yoonte bi alayhi salam momit tagu ca dal di dugg ci l'islam zaid ibn harisa lañ ko wax ginaabi sayyidna ali mi nga xamne momit khalifu manam gone la won waye abu talib moy bayam abu talib fetali won ko yoonte bi alayhi salam momit da dugg ci l'islam té won ndax mi ngi won ci keur yoonte bi mom mom sayyidna ali mom ginaaw bi tam la abou bakkar mi nga xamne mo doon xaritou yonente bi nga xamne mom moy ci gënon na jégué ci xarit ci la da tambali ci la dugg ci islam momit ñu gis ni kon mbir mi ngi tambali yaatu moy wa keur yonente bi ñoo ñëk dugg ci islam ginaaw bi ay xaritam mu wax leen ko ku melni abou bakkar radiyallahu anhu momit mu daari tuug dugg ci islam sayyidna abou bakkar itam moko gëna siwal mom ndax mom mo tambali ñam xamoon sayyidna abou bakkar ci kërëm dafa amoon jetaay bo xamni guddu ne da am ay xaritam yu ko ra fet yu tok di waxtan ndax mom doon ak commerçant xam ngeen bo xamni wa depp bepp commune non mu la jëflante ak ñep mom nak ay xarit bo yo xamni guddu gëna dañ ko la xex xarit yoyé nak dula def ku di ñew rek mu fexa ba xamal la li yes moy ne kat sama xarit bi muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla da ko yoni lim ko yoni wessu wut moy bayyi lepp lu bon di def lu baax di jaamu yalla te xamni mom kenn rek la xereem yi wax deug yalla teggul ci mxal tayit ay taxan lol nak ci lolou lañu bare bare jaar sayyidna abou bakr toub bok na ca usman ibnu affan mom sayyidna abou bakr mo waxtaan ak mom bam dugg ci islam ak zubair ibn al-awam mom sayyidna abou bakr mo waxtaan ak mom bam dugg ci islam sayyidna usman ibnu affan ngi ko ci banu umayya Zubair ibn al-Awwam min bokko ci banu Asad Abdurrahman ibn Awf nonu momit Sayyidna Abu Bakar mo wax ak mom bam dugg ci Islam Sa'd ibn Abi Waqqas moko Abdurrahman ibn Awf ci banu Zahra lañ bokk ñom ñepp Sayyidna Abu Bakar mo wax ak ñom bañ dugg ci Islam Talha ibn Ubaydillah momit banu Qaym la bokkon Sayyidna Abu Bakar wax ak mom bam dugg ci Islam ñoñu manane ñoñu jitu ci Islam ñoñu tuddé as-sabiquna al-awwaluna mom jekk dugg ci Islam ñoo nit kenn ku ne di waxtaan ak say xarit ñoom nit di len leral mbirum sayyidna muhammad ñoom ñi tamit dug bokk na ñu jëk dug moy ki ñu wax bilal ibn abi rabah bilal ibn rabah nekkon ko xamni jaam la won bu nekkon ci dekk ba xam ngeen ni jaam ni mu ko wax lu bari bari ak togn non bu ñëk mo len da romb nit rek fodan ko japp jaay wala ñu xex gañ la ñi new doole ñu japp leen manam def leen ni jam non lañ da jaare def jam da nak bilal nak momi da bokk ñi xam nañ ko doon jaay bu mu aksi makka ñu jaay ko fa mom nak bokk na ci ñeek dugg ci l'islam ñu déggé mbirum l'islam abu ubaydata amir ibn al-jarrah momi nonu ak abu salamata ak al-arqam ibn abi al-aqam ak usman ibn mas'un ak qudamata mbokam ak abdullah ubaydullah ibn al-harith ak سعيد بن زيد العدوي اك سخنام سيغا خاني مودون مبوكم عمر بن الخطاب نيكو فاطمه بنت الخطاب خباب بن الارث ارث عبد الله بن مسعود اك نينن ني بري بري بري موي ньо ньо نيك دي في سام تي ووت نيب غوغي تي لاني دي لاني دي لاني غير موي يونتي كوم خام دا لاي ليرال ميرن كوكا يتام بو دوجي دي ديف كوم خامات ولا ليرال ميرن bi nga xamene dugg nañ ci tamit wo manam boba jaamu yalla giñ da def doon lu bari
yonente bi alayhi salam bi ko jibril manam yon yi ñeek bu mu jëkke wacc ci mom yon yi jëk rek ci la ko jangal lañu japp moo mu jangalat ko jibril dañ da defit bu suba ñu julli ñaar rakka bala jant be 5 bu ngone tam wetu tekku sal bala jant be so ñu julli ñaar rakka non loolu rek mo dem julli julli gogi amna ñu farata la woon bobu amna ñu ne nekkutul farata agutone ci nek farata moy bobu dañ ko def teewul nak ñu da def ay tuddu yalla lu bari bari agit di manam nek service yaronte bi alayhi salam manam lolu fi ne mo nañu taw faaw lu am solo la moy l'islam fi ne da naka fukki addu ñeekki gis nga julli farata la guñ ko bobu bobu ku dugg ci l'islam da naka li ngay jaayante ak yaronte bi moy do sacc do ndialo do manam yaq bok agit do def len lu ñaw ci jëf yi ñaw yi nda def ci askan wi ba nopi dang ci boole bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam te jekk ci dé ngir mom manam fu lu mu la def lo nga def ko manam yoonte bi dalen da wax ni da ngeen di jaayante ak ma ala sami wa ta moy tok ndigal bayyi tel lool rek moy jaayante ak bu ñëk motax liñ la def ci jaamu yalla taxut mu nek ay farata yu bari ma wax ndax xam ngeen ni koor yeex nañ ko faratal julli itam ci fukkel aduna ci lañ ko faratal moy bu yentiba deme jara ñaan nga ñeeku loolu ni ma ko wax rek lañ da julle moy suba gi dañu julli ñaar rakka ngon nga julli ñaar rakka ci loolu nak la seen mbir ñom julli ñi tamli nak tassaro wa dekk bi di koy jikko dekk te xam ngeen ne wa dekk bi bu len fatani makka mom la dekk yi ko yi den lon yep topon ci mom man dekk yi ko yi den lon yep makka ñoy seen kilifa ñoy seen seen ci wax ñu gëna leer ci legi fi manam bobu makka fala kaaba ga ne njir yafa ne ñoo jité arab yep li tax ñu jité leen moy dañ leen jité ci walu diine moy fala kaaba ga ne kaaba gi xam nga sayyidna ibrahim moko tabaxon dañu dem ba yag nak ñu soppi ko sopp diine ja diine sayyidna ibrahim fi ne amna sax ay ben ñu fa defon gëm ko waye ñu dem yag ñu soppi diine ja duggal ci daamu xërem soppi ko duggal ci yeneeni mbir yo xamni bokkut ak diine ja ba diine ja yaq muju bokkal yalla rek nekk fa lolu teewul nak limi ñak ñak solo diina joju teewul ci la wa makka jaare won not arab yef nek seen kire motax yent bi wote ci bir makka indi fa jenen diina jess lolu lu reey reey la lu jaxale itam ngir mu am ci ndam li nga xamne mom lañu sakku motax wa makka boba yegu ñu won man ñing ko tamale diko yek taxu tonit ñu bayiko xel diko jema du mayu waye mbir mi di tassaro ndang ndang danaka keur bu ne ben jamia dugg ci l'islam wala kenn ci wa keur ga ñew dugg ci bi lol tamet amé nak ñomit ñu tambali bi yitté wo mbirum sayyidna muhammad di xalaat nan lañuy def ba taxaw ci kanam santé ak bi ñetti at maté ci lolou digënté bi mi wax ni bi ci ñetti at amé ci maté ci la ko sun borom ci la sun borom tawaraka ta'ala digël sayyidna muhammad ne ko nak legui wol say mbokk yep na wax nga leral len mbirum l'islam xam nga yent bi manam dir bi nekké makka fukki at ak ñett la ñett at ñeeki wax na né da ko doon wot ndank ci digënde bopam ak wa kërëm ba ñett at yoyu wéso ci la ko yalla digël mu tamalé wa makka bi né ba am fukki at nak ci la ko yalla digël mu tamalé ko tassale ci li wéso makka nga xamné bo génné makka tuba mondu bi duna wërngël kep

كل عيب ومرل وخير لي في حتى في كل غرل بريد من عيوب نفسي.

وعلي من العيري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

أبدل الورى.

بما قرا منه وبال مهلكين الله جل أحد الله.

الزمن الذي بنى العلا ليس بوالد ولم يرد.

حبلي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لي شغلي.

ولي لا يوجه القرور هدية الإله والرسول ليتوجد وللتسول وجالس

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañu dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé dé dañu daw jëm sa war dal né té lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daal di mo ñe ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon kenn mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayoon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dess ak koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus deug aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deug di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko deug daal na nak kon daal na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop la nekk ci kon seen bi daal na diglé lool masna wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen betat te dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul ana nu ngeen ma be nu ma leen bet di ngeena defé woné aljana képp la leen manal ma defal leen ci aduna du leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen maxtaat bintelo jël loxaw yu tedd ye mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seug maxtar bintu ne ko maxtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len waré ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seug ne ko bu mu len waré ginnaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seug ne ko bu mu len waré ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ne ko bu mu len waré ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yoolé xiram ba jëmé ta moy safanu ajjal kon bo len woné ginnabu len jaamu xiram serigne bi dool la nako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatam sax ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor te diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowal xam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne nit ki meuna liggey seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu don ta mom ci jim bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jang la tuddu ko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jam talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muñ waye ko ci séri bar ngeen muñ ndig sa mune la sériñ bi ndig sa lol bokk na ci sériñ bi rek
amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa señ bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew señ ne ko luñu jotté mu tambalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli señ bi da na ko ci digënté señ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taf ko jog dem fekk señ bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ go xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñatchar nak moy talib bu yalla taxutu jog dem fekk serigne bu yalla taxal jog ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñatchar ga ñew woor ko jall moy serigne da na ñatchar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñatchar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan na ñaccar ñaccar la ma waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñu dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañu lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu ga lañ ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kun sëriñ bi day mel na lu mu wara leral rek leral lepp leral na ko ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëna ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu juk mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé ba suñu xel jox ñu faleen fi ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuru ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokk na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko muy boole jotaay goor jigen seigne touba da naka wax ndigul lol mom ci dim bopam dafa ko da wax ndig te mom xana ak sel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jotta alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ñu ko yaari yitté yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis penc bo mu ñi wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon djinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax dana wax ne fi fi way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax dana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour ta santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax masna wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yent leen te musal jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne madja baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko madja baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dina leen ko wax seigne madja baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jamm nango liggey te ñi mit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono ay tejji da na wax ne dina leen fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën dawtam yi deug ren lu gën dawtam yi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xela dana tom juroom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy serigne bokku na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi aw serigne te bu len def aw sante motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and di ngor lolou bokku na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nañ tali bag war na mam lu way don jay legi mu lam mu wore wadem nak ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox da koy tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté ma boromam lé mu jot ta fay wéré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bisign bi tolé fofu am mag mu ne ko ñun day mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señu ne ko bu boba day gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit ne ko ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lool mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon loolu absolu señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dëgg ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu tu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet ma yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñëwé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accident xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accident

yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci. loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci. bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu suñ di wax ne lu baax ci àdduna ak àllaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg. gannaaw yàlla dama booleeg ki soob sunu borom tey ka lëg lañ war a def mooy jàpp ko tabañ ko booleeg dara. tey liggéey bii ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek. day mel ne daa am loo xam ne sunu borom bu doon koy manqué dara moom moom la moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant. ndax wax na ci alxuraan wax waxal li mel baa dee suuf te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane. te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam daal ne malaayika yëpp nañ suñu jóotu laa dama ba mu des ñam te seppee muy ñe yenu xaras iblis bañ suñu borom dàqu ko ci yëmmalee mu daal taxaw dàgg santee suñu borom la aqmudanna lahum siraataka almustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa laa tajidu aksarahum shaakirin. loolu wax suñu borom sa jaam ñi danaa leen gàllankoor ci wet yëpp dox seen diggante siraata almustaqim ba duñ la sant. suñu borom lan la ko wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ñi moom doo man ci ñoom dara. dëgg-dëgg jaam ñi nag day mel ne mooy ñun ndax sëriñ bi ba mu sooboo ci liggéey bi ngir bëgg a yëkkati waxi suñu borom jojee ba mu tollee jeewal la bindaat inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan ay yassa minni llahu inda jeewal iblis isnaadeetuhu bi yaawal wane ne la suñu borom waxoon iblis tey jii la tukki tukkeem bu metti boobu fekk fi ñetti noonu nag ñeent noonu sax ñenn ñi mooy borom xam-xam yi ñenn ñi mooy buuri caddo yi ñege des mooy nit yàlla yi ak tubaab yi ñëpp mu daan leen ba mu des tubaab yooyu mu soobu nag ci liggéey bi ngir yëkkati kàddu suñu borom googu ak xett leen bi nga xamee ne dem na ba toll kokki maam jorno daa yónnoog sëñ ma Bagnou Ndiaye ne ko boo demee néew sëñ ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax buñ leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk a xam fu muy mujjee tubaab bee ko waral. sëñ ma Bagnou nee na li ma yéem mooy bi ma fekkee sëñ bi kokki ni mu àndaloon dañoo sonn bay nelaw waaye nee na mu taxaw ci digg bi di julli nee bi ma ñëwee toog ab diir nee na mu daal di sëlmal ne kooku ma ne ko ma Bagnou mu ne ana loo doonu ma ne ko maam Thierno de nee na ba mu fi jógee ba tey picc sabatul doom jooyatul ci gannaaw ndayam fas yi sax bu ñu leen wuddalee duñ ko lekk te lépp ñàkk xam ak fooy mujjee tubaab bi képp ko waral. nee na si ne ko kon Thierno ne ko on ma Bagnou yéen a ngi foofu yéen a ngi foofu daa ne ko boo demee ñeel Thierno déw ma fenn damay liggéeyi rek ñëw ngeen añ daa ne ko tubaab yi day tisbaari tey jii tisbaari tey jii bu ma neexoon foofu laay wàññikoo ndax la ma bëggoon fa laa ko amee. daa ne ko waaye ñaar bu ñu waajee jëm ca làmb ja waajee seen kër suñ dajee ca làmb ja kàkku ji njëkk ja ñi njëkk a def kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk rocc ku wees ne ko bu ma neexoon tey jii de foofu laay dëppee ndax foofee laa leen daan soobu nag jëm ci liggéeyam bu mag boobu ba muy jëm ci liggéey bi àgg na ci moom sëñ bi fas bi waroon awnu leex la tuddoon waaye day jiitu fas tubaab bi bu mujj tubaab bi dañ koy wax naan ko dooñu xaar muy leen seen kilifa yónn leen ngeen di yéexam tolluñ ba ma leen di raw biñ demee ba jub tubaab yi fi nekk am koo xam daa xaw am yërmane ci sëñ bi ñëw ba jege ko daal ne ko bay boo nga waaj ndax jege nañ noonu yi bu fekkee am nga looy nga naa yow sëñ ne ko sunu borom doy na sëkk te mi ngi ànd ak moom biñ ñëwee ba aksi bañ dalal sëñ fi ñu dalal sëñ bi kooku ñëw na sax di ko laajal sëñ bi leeral ko la tax mu wax ko loola ndar googu mu am fa ab diir waaye daj fa coono yi mett nag sëñ bi lam ca daj ca jëdal sa kuur xatuuf dafa wax ne du ma ko wax ndax du ay teggin ci sama diggante sama borom may tudd coono yi te lépp nag tarbiyee gu ma sunu borom doon tarbiyee la. li am solo nag mooy li ñuy wax ci jaar-jaar sëñ bi lu ngàtt ak lu ñëw ñu am nañ si jàngee noonu ñun waxtu mu nekk bu ñu liggéey suñ tubaab ba am coono dal ni dañu bàyyi liggéey boole koog di jàmbat moom nag coono yi da ko daan dolli ak gën a bëgg borom ak gën a sax ci liggéey diir ba mu fa def ba mu ñëwee lañ leen doon signaloo ñëpp xam ne duñ fa def lu bon duñ fa def dara lépp ci yow rek la ñuy jëm waaye nag góor ñaa jigéen ñi dañ fay jaxasoo foofu laa gis
seigne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf

محمد وآل محمد.

tambling nga ubbi koko doora tambali weddu wi bo wedde ba noppi it am na ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci jullit ñëpp it loolu ñaare laaj weddu wi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisu ci wat quwwat alquran nit ki wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sawa wi tax baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isi ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokku mi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lol tax dagan wala de waaw dagan na mu takku ko ndax magam jodi mi wax bu amone soxna bu tagok mom wala mo ci ko wala mu faatu mo tagot ak liñuy téré ki ñi téré nga tak soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa sëtt ño xamne ci yow lañ soxko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wanak mom lepp luy turu yalla dañ ko fay téré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara élévage yi neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaar yi baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéré ne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafay gis ba xamni li ke baxu ti wer gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu kenn diko day ma kenn diko jënd wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bokk ak bayam bay lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ñing koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la deme de nga xamni ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp len li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamne bayam bu neew ko jur ko ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la bay ndax bayam ak mamam bu mutu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëw wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jox lay nak wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé wa bu fekké ni mbolo mi kenn ku ne li nga joxé day do tuddé sa ci yow ngui koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dee xaalis bii ni day mel ne kenn moomu kenn ko ndaa am loo génne ci la ngi génne moomatoo ko dañ koo def ci ak mbootaay ngir am yu ngis addi ko def loolu asaka waru ci wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon dem woon ak nee na xam naa ginnaaw bi nag mu gis ne am na lu desoon loo xam ne ginnaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax loolu day waral julli yam julli woon ci defaragu njëkk ga mu ba mu war ko la deet waaw bu fekkee lu des lu ne ci bitti la day loolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nag charte la ci wéru julli bu fekkee fàttaliku nga ko te man ko ku moom fàttaliku ko ba julli ba sëlmal julli ga baax na waaye sopp nañ nag bu waxtu wa jeexut mu baamu ko kon moom li bi muy xoolaat gis ni am na lu desoon ci laab gu njëkk ga bu fekkee ne waxtu yam julli woon waxtu yee jàll nañ julli ga jàll na waxtu wa jàll baamu julli ga sanduñ ko ko bu fekkee waxtu wa jàllul nag sopp nañ baamu julli ga waaye nag julli ga mu njëkkoon a julli moom baax na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ku doon takk soxna nee na bëgg a jël waaye nag nee na xewoo moom aada yi xew fii te lislaam gërëm ko lu mel ay xaxar ak
yu mel non andu ci waye nak jigen ñoo ay gorom mu ne ko faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci atab islam munkar dañ ko wara soppi yeen pay salam mo ne ku gis ci yeen munkar ko soppi yoyu la ci nek munkar lepp mom goor gu ne da ko wara lang ken waru ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal waye buñ xamé ne l'islam da ko téré duñ ko wara nongu kon war nañu wax ak ñom waye wurtu masla di ci lo xamne bakkar la lo xamne lu bon la mom ak julit wuro ko def rawati na moy sampu keur diko tambule lo xamne yalla da ko tere lolou wuro wallahu ta'ala a'lam.

0: bu ko defé kon lolu mo indi nit yalla yépp ak ñi gëm yalla ak ñi bëgg lu baax di wut ay dog yo xam dañ koy saxal ngir jaamako yalla ngir mu xénal seen xol xam ngeen ne xol day xumaak lolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax yeenbi da wax ne so defé aw ñaawteef wala ak mo yalla dañuy tomb tomb bu ñuul ci sa xol bo defate benen ñu tombat benen tomb lolu nak dafa wax ne bu yagge xol bi day leundum keur yi ne lolu mu arran kala barran ala qulubihim ma kanu yakshibun yonte bi ne lolu mu arran xol bu xam dafa dem ba muru ngir leundum mo yalla yi xol bu mel non nak yonte bi wax ne fofu day wow nga xamne nit ku mel non dootuma te deg sax ak waré beurep yu bax ye fi ñu wax lu bax yépp duko neex duko sax lu bax da koy sox yalla yalla musal ci lu mel non yentib wax nak ne bo de def lu bax nak day xacc xol bi diko leral xol bi nak bu yagge day leer bu leré nak ni nga melni beut bi rek beut bu de ba meuna gis ci la meuna gis leruk jant bi xolit bu leré ci la meuna gis leruk sun borom tabaarak wa ta'ala motax yentib bi wax ne innal quluba tasda'u kama yasda'u al hadidu qila wama jila'uha ya rasulullah wala wama jila'uha ya rasulullah muné كثرة تلاوة كتاب الله وكثرة ذكر لله اي روايه دي بري بري لا امنا بن روايه بو خام دي واني كثرة ذكر الله رك وما جلاؤها يا رسول الله من كثرة ذكر الله امنا بنن بو خام دي واني كثرة تلاوة القران ما دنج كون دا فا واني خول دي خماك لغي نك ني وين غنيول دي خماغي با دوتو شين لو بوك سي وين دا نوني لا خول دي خماغي ني لي كو يونت بي لان موي خاتي خول bam delu leraat nañi mu len bari la tuddu yalla benen netli bi mu ne bari la jang alquran ak tuddu yalla benen netli bi mu ne bari la fatliku de yeyep wax nako kon tuddu yalla da fay xati xol da koy leral abul hasan cheikh abul hasan al basri al hasan al basri bok al hasan al basri dañ ko mësa laaj wam benay bu ñew ci mom ne ko man day sama xol dafa wow bama yip ko ci sama jëm ashku ilayka qaswat qalbi muneko adnihi min adhikri bo beugé muti ci wow xol da ngay taxaba di tuddu yalla lu bare bare kon tuddu yalla moy indi takhliya moy genn ci sa xol mbolem yu boni xam nga xol lu melni reey ci lay dekk naw jëf ci lay dekk woru ci lay dekk yik sa bop japp na yow kessa ya am wala ya gën ñep lolu ci lit ci xol lay bof nay ak mer ak ngistal ak bëgg ak mo yalla ak bëgg fayonté ak xoxar ak wor ak fuqlé xeer yoy yëpp ci jango yo xol yoy nak tuddu yalla yu bari ak saxo ay jamm yalla yu bari mo koy raxax ci xol ba mu set wécc bu ko défé nak ci la tahliya di am tahliya moy jikko yu bax yi ñew dëkk sa xol nga tambalé yik ak dëggu ak ak xellal moy li ngay def yalla kété tax nit ñi do jëf ngir ñom xam yalla tambalé ñew xam né yalla dess ko wara jaam ak li aji ci yi ñu wara gëm ci mom yépp nga tambalé ko gëm wakirlu ci mom tambalé dëggu bëgg yalla tambalé ñew tuddu yalla lu bari ñew yalla neex la nga diko sant ci lepp xewul yep nga diko delo ci mom ak ragal yalla tambale dug baye xel sun borom moy muraqaba tambale dug ak khalat xewul sun borom yeek mbinefam yeek yi nga xamne dalay delo ci sun borom ak yaakar ak muñ ci bu fekkene ay natu la tagu sa kaw ak doylu ak shawqu ila allah bi dem lolou yoyu moy yi nga xamne bu xol xete yoyu ci koy dekk fofé nak la mutashay fe di wax ne ci la tejeeli di am mais takhliya moy jitt tahliya top ci tejeeli do gam tejeeli nak mo xal ba bu selle te set leeru sun borom tabbi ci subhanahu wa ta'ala nga mos neexitu ngam yende da na wax ne dhaqa halawat al iman nga man am nak safa'ur ruhi ruh bu shal bu shak nit ñu bax sun fi beurep yi min nañ lu mel non xam nañ fay jëm yo xamni ci kellate kellate ci ñoom la mëna yam ndax xamu ñu lu bon lu bon sax du tok ci seen xala dal ma lañ ci tuddu ñu bare bare ci wa ka serigne bi ko wala cheikh abdou khadir mbak mu bax ma ak wa kessine yépp kon tuddu yalla dafa am jeexit te itam alquran ko diglé sun borom wax na ci alquran bataay dañ wax né tuddu yalla ci alquran kaseeran la sant uzkurullaha dhikran kaseeran wa dhkurullaha kaseeran ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kaseeran wa dhakarallaha kaseeran wa dhakarullaha kaseeran kaseeran kaseeran wa dhakirinallaha kaseeran kaseeran rek moy na bari man tuddu yalla fuk sun borom waxe yo xamna bari motax murid yi am tawfiq jo xam dara ci ñew xeyna ci tuddu yalla yu bari gis nga wéru magal bi rek bam tambalé ba tay am ñu xam gis bu set ñu xey def ay bis yo xam bisu qasida lañ ko tuddé tambali di jang qasida nga xam tuddu yalla kessé la qasida tuddu yalla yi gëna kawé la ci sun borom dajé la señ tuwa dajé dé moy haylala istighfar salatu ala nabi sant sun borom ak taggu ko ak wax xewali sun borom yi demé non diko sant yoy mo dajé ci xasira waxtu won nak murid diko jang lolou moy dhikru kaseer rek yunus tabe ali sallallahu alaihi wasallam dana wax ne shiru shabaqa al mufarriduna yeen riwaya al mufarriduna yeen riwaya bari am ñu ne ko ñan yoy mufarriduna mune adhakiruna allah kaseer ñu raw nañ wa ñu raw nañ moy ñi nga xamne waxtu won dañuy tuddu yalla nit ñew na ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko dama bëgg nga denk ma ndax l'islam da bari ay xéetu jaamu yalla ma bëgg nga denk ma ci lo xamni buma ko saxalé dina ci mëna moy diko saxal mune ko la yazalu lisanuka rasban min dhikrillah yonte bi daana wax ne ma amila adamiyun amalan qattu anjadahu min adabillahi min dhikrillah doomu adama jëful jëf juko gëna may ak mucc juraw tuddu yalla subhanahu wa ta'ala masna wax mom yonte bi ne ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khayrun lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum wax ni xana duma len wax jëf jo xamni mo gën ci xéetu jëf yi gën ci xel gën len ci amana yëkëtal ay daraaje fa sun borom gën len mëna jégalé sun borom ëpp solo fuf nga jël sa alal jëpp diko joxé ci yoon yalla ëpp solo fuf ngay jihad ci yoon yalla waxtu wone ngay cior dokk ñi nga xamné dañoo nonu l'islam nonu sun borom ba songu l'islam ñoom ñi jox jorge moy jihad dal lu ko gëna kawé sahaba yep ne ko bala ya rasulullah lolou kay beug nañ ko xam lolou mo le dhikrullahi ta'ala tud yalla subhanahu wa ta'ala lolou mo nañ ci wax lu bare bare tud yalla dafa am jeexi di ci ne ben la ci jekk moy l'islam da ko diglé muy matlab shar'i bo xamni kep ko xamni beug na ngeureumul yalla do ko nenal bu ko mom faaw nga am dog ci tud yalla moy ruhu jaamu yalla nit ki nga xam ci tud yalla bu axé ci wara julli julli ga du am fudur du am kew seigne touba dana wax ne bo beugé bo nek ci bir julli am ci yig yig be nga ci wara am ci tewlu da ngay fexa ba ludul julli nga tambal ci sa bop lolu tud yalla nak moy dundal xol moko suxat moy tax leeru sun borom tabbi ci ba nga mana tewlu sun borom diko mana fatali bu ci lepp lolu nak moy tax tud yalla moy ruhul ibadat wa ta'at tud yalla moy indi tukminanu qalb xol bu dal ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub tud yalla moy indi nga dañ ba set wecc ci mbolem lu bon ci yo xam duñ bëgg lu bon dañi lu bon da len di nakari mbolem yi gëna neex nit ñi ci xéeti banex xol yoy sax da len di sopp lolou tud yalla moko mëna jural nit tud yalla ki nga mëna amé nak suñu borom dina fatalikou yow jaar bi nga xamné do kenn do dara amo solo sunu borom mu mag ma nga xamne mom lepp mom ñepp chaque lepp wax na ne fo togi di ma fatlikou na nga xamne ma nga jittay ak yow do ci tuddu yalla ko manana ana jalisu man dhakarani fadhkuruni adhkurukum do ci tuddu yalla rek nga ko manana tuddu yalla bokku na ci ay jeexitam bari na lol bokku na ci kikoy def day add ci lu mu ñaan yalla nong ko ki nga xamne du tuddu yalla du bari ay ñaanam man na nongu mana baña nongu waye tuddu yalla ngay gis ku ko bari ak ci lepp lu mu wax yalla fek ko ci lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinin gis nga sunu mam sayyidna musa alayhi salam ba bi wax sun borom ne ko dama bëgg nga boole bank sama rek ji di haruna dafa wax ne rabbi sahli sadri ba agti haruna akhi usdud bihi adri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka katiran wa nadhkuraka katiran nga xamne mbolo mi da bëgg andak kon rakati ngir manam ñu mëna gëna tuddu yalla lu bari ci bolé ko mission bi nga xamne mom leen defal ngir manam mission bi jappali leen sun borom digël gëna jappali ci ñom sayyidna zakariya kërok bi mu ñaané sun borom ngir mu may ko dom sun borom da ko xamal ne ko na nga am ñepp fan yo xamni dang koy tejju di jaamu yalla di tuddu yalla wazkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil 'ashi wal ibkar mom la ko jexal tuddu yalla itam sun borom ci alquran di lañ bu ko tuddé lélé da koy lekkalé ak waxtu yi nga xamné mom la nit yalla yi wutal waxtu du yalla muy waxtu ginaaw suba ak ginaaw tokosan wa sabbihuhu bukratan wa asilan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa sabbih bil 'ashi wal ibkar قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه موي دم لولي دي يونس عليه السلام واخ رجلو بري لو خاني بن كو توبي دي غنا غود تود يالا تام موي جام يالا غو خاني امول اك انام امول وقتو وقتو ني من نغاكو ديف انام غو مانا نيك يتام من نغاكو ديف يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جولي limi bax bax munu tudd di julli boko defé sa julli du dox xana nga dem ba tele ci la koy may way tudd yalla amut anam buñ koy defé yazkuruna la qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim shona aisha da na wax yonente bi da na tudd yalla ci anamam yeb ha fi kulli ahyani
1: qadalla tlamon jiraja bi nan nas bok teewon qadalla tlamon

Bamba mani sulam misal yaje ji warwa senegal defula jalle gal feydo se toyal qarnbi cheikh bamba yay ak bambulan kusobu dotu nyani nan man di day di mbani ten fay ka sa man dal qarnbi kusobu gelale idaram d'accord bi dotu dem karam hune jaram ka sungaram dotu marli de si qarnbi geju ikam gim dadatam bané ko sé ci mok ñoñam mase fu jaanandal ko xam token gi doyna xarnu bi lum lo na fori fi newon ram lo na kangé mi fi newon tané lam bari fi newon amul ni ro ci xarnu bi sirab andari xam xamam mase fu jaanatal wujam ayam gi surlo na ñoñam wujam amul ci xarnu bi fekkon na dabine xareet musa